0: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige, der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høsflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen, det kommer frem i en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har i samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Oppstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg Tredje Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

0: Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten er avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen er en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

prøver pass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å bende hjem til deg.

0: dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon Dagefilmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

stort. Visst inte längre.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

gullfisk. Men det fikk jeg ikke lov til. I stedet kjøpte Odd & Bobs eiere fisk til meg. Tusen takk. Det var de to slørhalene.

0: Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dahl gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen I et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar I løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dahl tilbake opprinnelig ble lagt I side etter at Trond Kirkvaag døde I 2007. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
3: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
4: Og gjør reisen mulig.

0: det er den jeg hører nå.
1: Radio Nord.
2: Nå er det sånn at Kontraekspressen nå tar sommerferie, og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontraekspressen er jo programleder Per Arild Andersen da, som står for som et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som gjennom at det tar nå en sommerferie, så er det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum. Den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det er Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det er Rock-Ola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det heter Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontraekspressen nå i ferien. Og siden dette her er et halvtimesprogram som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt to programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, fram til Kontraekspressen er tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre to halvtimesprogrammer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det er ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså som heter Bare Country med Anders G. Andersen, og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontraekspressen går. Så da er det bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i juli nå også, mens Radio Modum også tar litt ferie, så er det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontraekspressen, det utgår nå i ferien, så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere dem. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

0: I de nærmeste 25 minuttene nå så får du 6 countryplater. Og det både norsk og det utenlandsk. Jeg heter Anders G. Andersen. Synes det veldig hyggelig at du har lyst til å høre på de platene som jeg har plukket fram. Skal starte med Bobby Bear. I 1980 da kom han faktisk med 2 album. Først så kom det et som het Down and Dirty, og litt senere i 1980 da kom det et som het Drunk and Crazy. Og i det siste så har Bobby Bear igjen et godt samarbeid med Shel Silverstein. Og albumet sanger de skifter veldig, alltid fra dårlig oppførsel til åndelige observasjoner og fra sinnemelodier til det helt hjerteskjærende. Her kommer If That Ain't Love.
1: Baby, I'm sorry I done you like that. I called you a name and I gave you a whack. I spit in your eye and gave your wrist a twist.

Det var Arne Bendiksen som oppdaget at Marianne Elstad Olsen kunne synge og faktisk var flink til å synge. Det skjedde i 1984. Elstad Olsen født i Lofoten, men nå bosatt i Stavern, og det har hun vært i noen år. Hun bruker artistnavnet Ann Taylor. Og vi skal høre en låt med henne, og det veldig kjent låt som hun har gjort sin versjon av. Den skrevet av John Denver, Bill Danoff og Taffy Nivert, og ble først spilt inn på plata av John Denver i gjennombruddsalbumet hans, som heter Poems, Prayers and Promises fra 1971. Men her det altså Ann Taylor som synger Take Me Home, Country Road.

I årene 1963 til 1972, da hadde Buck Owens ikke mindre enn 20 singler inne på førsteplass på Billboards countryliste. En av dem har jeg plukket med meg her I dag. Det den tiende som han fikk inn på førsteplass. Den ble liggende der en stund også. Og den heter Waiting in Your Welfare Line. I got the

Den neste plata, den Doug Seegers som står for. Og han, at han en plateartist, veldig populær kontraartist, skyldes mer eller mindre et svensk TV-program. Nemlig Gils Veranda, som gikk I 2014. Det var et program med seks deler, hvorav Gil Jonsson tok med seg en svensk artist over til Nashville, og tok de med rundt, og de spilte inn, og de sang. Og I et av programmet så var Magnus Carlsson gjest. Og mens de holdt på med innspillingen der, så var det en pause. Og da var det et gatekjøkken som fristet med litt mat, og da, når de handlet der, så sier han som har gatekjøkkenet at dere må gå og høre på han, gatemusikeren som sitter på rett på andre gata her. Han har en fantastisk stemme som passer til country. Så de gjorde det da. Og han satt der og da framførte den mens de hørte på Going Down to the River, en låt han hadde laget selv. Dette synes både Gil Johnson og Magnus Carlsson var alldeles fantastisk, og de fortalte om dette til noen andre producere, og ikke så fælt lenge etterpå så kom det noen og hentet han, altså Doug Seegers, og sa det at du må komme opp I det gamle studioet til Johnny Cash for at, å spille inn den låta der på en plate. Og det gjorde han, og resten jo som det heter historie. Den jo ikke lang, altså Doug Seegers historie som plateartist jo ikke veldig lang, men veldig bra. Her kommer han med Before the Crash.

Ystad så spilte jeg plate med Anne Karin Elstad, som jo kaller seg for noe helt annet når hun driver og styrer med plater, nemlig Ann Tyler. Og nå kommer det en til som ikke kaller seg det som han egentlig heter, og det Steffen Lundemo fra bor i Drammen, oppvokst på Modum. Han kaller seg Steff Nevers, og har gitt ut inntil nå 4 album, og fra det siste albumet som heter Million Kinds of Heaven, som kom i 2015, så har jeg plukket med meg låta som heter Can't Use It Anymore. Og med den så vil jeg takke for meg for i dag, og håper vi høres igjennom en ukes tid. Her Steff Nevers.

Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Det er hyggelig å kunne ønske deg velkommen til en ny utgave av Bare Country. En liten halvtime her nå med Bare Country-plater. Første plata, den egentlig fra 1952. Jeg har nok med en nyere versjon. Den ble utgitt av Kitty Wells og var en svarsang til Hank Thompsons hit The Wild Side of Life. Og sangen den beskylder utro menn for å skape utro kvinner. Det en annen ting også som litt spesielt med den her, og det at det var den første plata med en kvinnelig soloartist som klarte å ta førsteplassen på Billboards countrylister. Det mange som har tatt opp denne sangen etter at Kitty Wells ga den ut. Jeg har tatt med en versjon ifra med Dolly Parton, og hun sang den inn på albumet Honky Tonk Angels som hun ga ut i 1993. Her I was, it wasn't God who made Honky Tonk Angels.

Neste plata, den en del år siden kom ut, nærmere bestemt i 1950. Den med Orvin Groover Autry. Han kalte seg bare Gene Autry. Og han var amerikaner, sanger, låtskriver, skuespiller, musiker og rodeoutøver. Han var kjent som en syngende cowboy i en slags crooning-stil på radio, filmer og fjernsyn, og holdt det gående i mer enn 30 år. Han var også eier av en TV-stasjon og flere radiostasjoner, og fra 61 til 97 så eide han også en baseballklubb. Så vi får si det var en herre som var aktiv på mange områder. Her skal vi høre Gene Autry framføre sin versjon av Goodnight Irene, altså fra 1950, og den ble utgitt på 78-plate.

Alle platene i dagens utgave av Bare Country har noen år på baken. Det har absolutt den neste platte også. 1947 snakker vi om da. Og den med Bill Monroe and the Bluegrass Boys. Og han ble vel egentlig regnet som bluegrassens far, Bill Monroe. Og den låta vi skal høre nå, Blue Moon of Kentucky, en vals skrevet i 46 av Bill Monroe, og etterpå spilt inn av veldig mange andre, også Elvis. Men vi skal høre originalen med Bill Monroe and the Bluegrass Boys, og den heter Blue Moon of Kentucky.

I 1975 da skrev Alan Toussaint, tror jeg det uttales, en sang som heter Southern Nights. Og han hadde den med på albumet sitt, som han også kalte for Southern Nights. Og så, 2 år senere, så spilte Glenn Campbell inn sin versjon av sangen, og for å gjøre det komplett, så kalte han også det albumet som sangen var med på for Thousand Nights. Nå skal det sies at Glenn Campbell hadde betydelig større suksess med denne sangen enn Toussaint, og han klarte å få den inn på førsteplass på 3 ulike amerikanske hitlister. Her Glenn Campbell, Southern Nights.

0: countrymusikk har jo etter hvert blitt et ganske vidt begrep. Mulig noen kanskje synes at dette ikke var en countrylåt, men den har nå blitt puttet I den båsen da. Vi skal høre på en låt med George Jones fra 1964, og han laget mange låter, fikk flere priser og blant annet to Grammy Awards. Og I noen år, seks år, var han gift med Tammy Wynette. Det som jo han sleit med, I tillegg til, ja, sleit for å lage musikk, vet jeg ikke, men han hadde stort problem både med alkohol og narkotikamisbruk. Det forhindret ikke at han I 92 ble innvalgt som medlem I æresgalleriet Country Music Hall of Fame. Den platta vi skal høre, som heter The Race Is On, den spilte han inn I juni 63, men den kom ikke ut før I september 64, og da på albumet I Get Lonely In A Hurry. Her George Jones, The Race Is On.
1: I feel tears welling up, calling deep inside like my heart's gonna be free.

Kenny Rogers, han startet sin karriere som medlem av gruppa The First Edition. Og etter hvert så ble det endret til Kenny Rogers and The First Edition, og etter hvert så vet vi jo at han stod trygt og godt på egne ben. Vi skal høre en sang som heter Reuben James fra 69, og den ifra det første albumet hvor Kenny Rogers dukket opp med eget navn.

Da er det en plate igjen av dagens utgave av Bare Country. Den er med Lynn Anderson og heter The Devil Went Down to Georgia. En plate med vanvittig interessant historie bak, men det får jeg komme tilbake til ved en senere anledning. Tiden strekker ikke til å gå noe særlig i dybden på det i dag. Jeg, Anders G. Andersen, takker så pent for meg, og håper vi høres igjen om en ukes tid. Her er Lynn Anderson.

0: Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen i fred, krise og krig i små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi i nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet. Reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

mange av de platene som ble utgitt på 60-tallet, de fortsatt svært populære. Jeg har tatt for meg noen av de i dag, og hvordan jeg har klart å finne ut at de fortsatt populære, jo, det rett og slett plater som blir streamet noe voldsomt på Spotify fortsatt. Og alt jeg spiller i dag, det fra 60-tallet. Først hørte vi her en veldig typisk Beatles-låt, A Hard Day's Night. Ønsker deg velkommen til denne samlingen med plater fra 60-tallet. Fortsetter med The Kinks, Sunny Afternoon.

Sunny Afternoon med The Kinks er streama 200 millioner ganger og drøyt det. Beach Boys er neste, og der med denne sangen er det ganske mye mer. Det er godt over 700 millioner ganger, og det er bare et klart og tydelig tegn på at sangen fra 1966 fortsatt er populær.

Wouldn't It Be Nice, det var titelen på denne sangen til Beach Boys, som de ga ut i 1966. Året før kom The Mamas and the Papas ut med California Dreamin'.

California Dreamin' var det, med mammaene og pappaene. Den ga de ut i 1965. Den har blitt streamet mer enn 1,3 milliarder ganger. Det samme gjelder neste plate. Det The Temptations, My Girl.

høyst uvanlig at Elvis hadde med noen som helst form for samfunnskritikk med I sangene sine. Det klart og tydelig budskap her I In The Ghetto. Såpass klart var det budskapet, det var noen som anbefalt den kanskje ikke ut I sangen, men det sa han, den skal ut, og det ble en, og den ble svært populær. For Elvis så hørte vi The Temptations med My Girl. Og nå, etter Elvis, så det en ny runde med The Kinks, All Day and All of the Night.

soulmusikken hadde en klar plass på hitlistene og blant platekjøpende publikum i på 60-tallet. Soulman her med Sam & Dave er fra 1967. Sam, det er Samuel Moore. Dave, det er David Prater. Det fikk du kanskje med deg noe som ikke du akkurat husker eller visste fra før. Led Zeppelin, han ga ut Whole Lotta Love i 1969, og nå skal jeg spille den.

Sammenlignet med Led Zeppelin så blir jo Beatles rene mormorbandet. Det blir jo bare koselig popmusikk. Det var altså det vi hørte, Day Tripper med The Beatles, som avløste Led Zeppelin og hans Whole Lotta Love. Et av James. Ja, titlen på plata At Last. Neida, hun ikke sist ut i dag. Det kommer flere etter henne også.

At last har jo to betydninger som stikk motsatt. Det kan være endelig eller til slutt. Jeg lurte meg ikke det endelig som bakgrunnen for et av James' bruk av det. For debutalbumet hennes hadde titlen At Last, og det var tilbake i 1960. Noen år senere, 1964, da kom Roy Orbison med kanskje den Orbison-låta som de fleste har et forhold til.

Roy Orbison, han ga ut Oh Pretty Woman I 1964. Det samme året som Frank Sinatra ga ut The Way You Look Tonight.

Light My Fire med The Doors I en forholdsvis lang versjon, for dette var albumversjonen. Det jo bortimot 7 minutter, men det finnes også en kortere end på 3 minutter, men der alle disse instrumentaldelene tatt vekk. Dem hadde jeg lyst til å ha med her I dag. Creedence Clearwater Revival. Ja, de har mange store låter. Dette en av de som jeg husker tidligst med Creedence, Cottonfields.

0: Flere tusen innbyggere I Lørenskog I Akershus rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for dette før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 I forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø om 10.000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden beregnet til omtrent 800.000. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Trender Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Det var musikk fra Trond Eriks og Sommeren da det var vi, og så hørte vi Leif og kompisene med Palme Svai som åpna denne timen. Nå er det sånn at vi straks skal sette i gang med dagens sommerradio, men før vi gjør det så skal vi få med oss en oppdatering da, på de lokale nyhetene.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften av denne onsdagen, den 5. august. Det har vært et veldig, veldig krevende år, sier administrerende direktør Nils Anton Hære på Sokna Bruket. Årsregnskapet for 2025 viser et underskudd på 24,5 millioner kroner for sagbruket på Sokna. Økonomisk har det vært et av de vanskeligste årene i bedriftens historie. Hvis vi ser bort fra andre krevende hendelser som brann vi hadde for noen år siden, sier Nils Anton Hære til Ringerikes Blad. Sokna Bruket solgte trelast og flis for 864 millioner kroner i fjor, en økning fra 703 millioner kroner året før, og til tross for økt omsetning ble resultatet negativt. Mye av forklaringen er at det har blitt dyrere å kjøpe inn tømmer. Vi har fått solgt ut en del varer, men samtidig har tømmerprisene gått opp, og sier Hære. Årsregnskapet viser at varekostnadene økte med over 90 millioner kroner fra 2024 til 2025. Samtidig er det fortsatt stille på det norske markedet på grunn av lite boligbygging, og dermed må Sokna bruke til utlandet for å finne kunder. Det har vært vanskelig, og vi fikk solgt bra med varer gjennom 2025, men vi har kjørt en større andel til eksport enn vi ønsker å gjøre. I fjor så gikk det med trelast til fjerne markeder som Egypt og Kina, og salget til utlandet gir mindre penger i kassa for sagbruket. Både fordi priserne er lavere og fordi utenlandske kunder kjøper mer ubehandlet plank. Og dette er markeder som ikke er villige til å betale så mye, og vi får ikke bearbeidet produktene med høvling og overflatebehandling, forklarer Hære. Og i fjor ble han nødt til å permittere 4 ansatte fra september og ut året. De kom tilbake etter nyttår, og i år så har det vært flere permitteringer. Vi har kjørt til dem av full produksjon på langt i år, så det er bra, og tror du på bedre resultater enn i fjor? Dette er vanskelig å si. Nå er vi i høysesongen, men har en krevende høst foran oss. Og Sokna bruket har 115 ansatte og er et av de største sagbruka i Moelven-konsernet. Og kan det være fare for flere permitteringer? Målet mitt er å holde alle folka i jobb gjennom hele vinteren, og det finnes ingen garantier i den verden vi lever i nå. Men vi har ingen umiddelbare planer om det, svarer Hære. I 2025 så ble et av de svakeste årene i Moelvens 127 år lange historie. Konsernets årsregnskap viste et driftsresultat på over 1 milliard kroner i minus. Så vi trenger oppsving i boligbygginga i Norge, og det er det vi går og venter på. Samtidig varsler Norges Bank at renta skal opp, og det er dårlige nyheter for alle som venter på bedre tider i byggebransjen. Nå trenger vi en mer stabil situasjon, både med tanke på renter og strømpriser, legger Hære til. Og konsernbidrag dekker inn drøyt 16 millioner kroner av fjorårets underskudd, med resten går fra Sokna brukets egen kapital. Og vi klarer å håndtere det, men det er krevende når det blir store negative resultater i Moelven over lang

underskudd. Han la til at Moelven likevel står støtt med en egenkapital på over 3 milliarder kroner. Og dette skriver da ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, med det så kan jeg ønske hjertelig velkommen til en ny sommerradio denne onsdagen, den 5. august. Og den som ønsker jeg velkommen til sommerradioen i dag, det er Ronny Rymoen, undertegnet Henrik Nikolai, da, som skal følge med deg i denne sendingen. Nå er det sånn at det skal jo bli, ja, sommerradioen holder på til sånn cirka klokka 16 med flere ting vi skal nå den første tida innom, ja, noen innslag. Vi skal blant annet innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, badetemperaturer, vi skal innom politirapporten, og så skal vi få med oss noen saker også i dagens sending. Og det skal vi ta for oss blant annet ifra både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen og se litt på antall omkommende på veiene for juli. Og det er dystre tall som de forteller om i sommertrafikken, om antall omkommende. En annen ting vi også skal ta med oss, det er nemlig ifra Frivillighet Norge, som kom med spørsmål om at kjenner du noen frivillige som fortjener pris? For, og da er det sånn at de ønsker kandidater til årets frivillighetspris da. Og her kommer litt om hvem som kan nomineres, og litt om hvordan du nominerer, og litt om prisutdelingen da, som er på frivillighetens dag. Det skal vi også ta for oss i den første delen av sendingen. Og så er det musikkquiz også, det skal vi ikke ha, men sommerquiz, det blir det da, mellom klokka 12:30 og 13:00, så skal vi ha en konkurranse. Og så etter klokka 13:00 så er det tid for ønsketimen, og den er i dag med Ronny Nymoen som skal ta seg av den. Etter nyhetene klokka 14:00 så fortsetter vi da med Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleralen. Etter det så blir det diverse dansbandsmusikk, fordi at når det gjelder Grandlandet med Barbro Sven-Olof Abrahamsson, så har ikke de kommet tilbake nå etter ferien, så da blir det da i stedet musikk da, frem til nyheter. Vi skal få med oss det, og så er det jo siste timen av sommerradioen med diverse innslag igjen da, den siste timen. Så blir det litt nyheter og noe oppdatering på de lokale nyhetene, og så klokka har passert 16:00, og så etter nyhetene så blir det også de to siste delene av et program som han Jan Christian Nordahl har laget. Vi har jo sendt nå 8 programmer av den, 2 i gang, for det er en halvtimes program og dette portrettprogrammet som han har laget, og det er nemlig et program der han har vært på tur i USA, og det er et program om på Harley Davidson gjennom 13 stater i USA, og det blir program nummer 9 og 10, så da blir det avslutningsutgaven vi da får mellom da klokka 16 og 17, før vi da oppsummerer sommerradioen for i dag da, som da kommer mellom 17 og 19. Utover kvelden så blir det jo de faste programene våre på onsdag, nemlig et gjennom med fra senest opp til rock'n'roll, så er med

Thomas Nerosen, så det Off the Record med Jan Ivar Høgerud. Og så det tid for Blues Trend, det med Jan Christian Nordahl, før det da blir noen lokale nyheter, og så det ønsketimen da med Ronny i et gjennom. Når klokka har passert 23, så blir det musikk inn i natta, frem mot klokka blir ett i natt. Så det slik oppsettet ser ut for videre denne radiodagen, denne onsdagen. Men vi skal i hvert fall starte opp sommerradioen i dag med musikk. Og det vi skal starte opp med aller først i dag, det skal vi høre fra gruppa, en isk søskengruppe. Det nemlig The Course, og her kommer de med en låt som heter The Right Time.

gruppa The Course med The Right Time. Skal ta med først litt ord for dagen, og i dag fra Marshall McLuhan, som har sagt at folk leser ikke avisene. De dykker ned i dem om morgenen, som om de var et varmt bad. Altså, folk leser ikke avisene, de dykker ned i dem om morgenen, som om de var et varmt bad. Marshall McLuhan som har sagt det. Jeg kom til onsdag 5. august I uke 32, og I dag så det Osvald og Oskar som har navnet da. Og Osvald det fra nordrønt, Ass som betyr Gud, og Valde som betyr en som har velde, og Oskar det fra As, og Geir som betyr spyd. Litt historikk I år 1737, den danske legen Johan Friedrich Struensee ble født, og han brukte sin innflytelse over Kristian den 7. Til å få gjennomført reformer, blant annet å oppheve sensuren, noe som vakte forargelse og var mot kongeloven, og han ble henrettet I 1772. I 1802, matematikeren Niels Henrik Abel ble født, som kjent blant annet for beskrivelsen av elliptiske funksjoner. I 1813 dikter og språkforskeren Ivar Aasen ble født. Hans arbeid med vestnorske dialekter førte til landsmålet fra 1929 kalt Nynorsk. I 1814 I krigen med svenskene I juli-august seiret major Andreas Samuel Krebs over generalmajor Gahn ved Matra og Skotterud. I 1850, den franske forfatteren Guy de Maupassant ble født. I 1889, den amerikanske forfatteren Conrad Aiken ble født. I 1906, amerikanske filmregissøren John Huston ble født, og blant annet regisserte Skatten I Sierra Madre, som også fikk Oscar. I 1914, trafikklyset ble første gang brukt I Cleveland I Ohio I USA. I 1930, Neil Armstrong, den amerikanske astronauten, ble født. Han var det første mennesket på månen med Apollo 11, den 21. juli 1969. Han gikk bort I 2012. I 1940, Estland, Latvia og Litauen mistet selvstendigheten og ble innlemmet I Sovjetunionen. I 1947, tegner og maleren Bjørg Holene ble født. I 1959, forfatter og visesangeren Ove Røsbakk ble født. Blant annet skriver han biografiet om Alf Prøysen og Rolf Jacobsen. I 1962 så ble den amerikanske filmskuespilleren Marilyn Monroe, eller som egentlig heter Norma Jean Mortensen, ble hun døde. I 1963 avtale om forbud mot forsøk med atomvåpen I luft, vann og verdensrom ble undertegnet av Sovjetunionen, Storbritannia og USA. I 1977 Gunvor Galtung Håvik, tidligere UD-sekretær, døde I fengselet før saken om spionasje for Sovjetunionen kom for retten. I 2000 under Norway Cup så hoppet 21 unge fotballspillere fra Sierra Leone av og søkte om asyl. I 2020 koronapandemien førte til et dobbelt antall smitta hver sjette uke, ifølge WHO, altså Verdens helseorganisasjon. Nær 19 millioner var nå smitta, og 700 000 hadde dødd. Og så tar vi med at den 5. august I 2021, koronapandemien hadde til nå smitta ca. 200 millioner, 4,25 millioner hadde dødd, og 615 000 bare I USA. Så litt om det som har skjedd denne 5. august. Nå skal vi høre på Sheryl Crow med Soak Up The Sun.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Det er nå gråværsdag som vil prege værtypen, og startet jo i går, da kom det jo en... Kom det en del regn, og det skal det gjøre videre utover i da også, men det er jo litt usikker hvor mye som kommer, alt fra cirka 1 millimeter til opp mot en, cirka en 15-20 da, som maks i løpet av denne dagen, resten av dagen. Det er jo, det kommer litt nedbør også litt før i dag også. Temperatur holder seg på rundt 16 grader nå ettermiddag, til kvelden blir det en 17. I morgen så starter han med sol og rundt 17 grader i natt. Fra morgen tidlig så får vi 15 grader, og til midt på dagen så er det opp mot 19, men til kvelden så skyer det til, og temperaturen vil holde seg på en 20. Det er meldt opp mot cirka 4-5 millimeter på det meste da, av nedbør i løpet av morgen da. På fredagen så blir det sol gjennom hele dagen, og temperatur på 19-20 grader som maks temperatur. Lørdagen så er det meldt lettskjø vær og en 2-23 grader som maks temperatur. Så er det på søndagen så er det meldt overskyet, også noe nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Temperatur på rundt 20-21 grader. Mandagen så blir det litt sol på ettermiddagen, men ellers for det meste skyet og noe regn. Men til kvelden så vil det da klare litt opp på temperatur på en maks 19-21 grader. Tirsdagen, da er det meldt sol, og rundt 19-21 grader kan vi da forvente oss, som i hvert fall Meteorologisk institutt da kan fortelle om i sitt langtidsvarsel. Solen den står klokka 05.10, og den går ned klokka 21.39. Dagen har nå blitt 2 timer, den er 20 minutter kortere enn sin sommersolverv. Skal vi se fra Norges Astma- og Allergiforbund hva de melder om når det gjelder pollenvarselet, og i dag så har jeg ventet ikke noe fra dem å melde om i dag. Det blir en titt på badetemperaturer om noen få strakser, men jeg vet ikke hvordan det med deg, men i hvert fall for oss som glad i kaffe de fleste, så er jo noe med det å også starte dagen med en god kopp kaffe, og undertegnet i hvert fall drekke en kopp kaffe, og ja, vi skal nå få høre, det er en sang nemlig om kaffe, det vel flere sanger om det akkurat, men en av de kjente i hvert fall, det er jo dansken Paul Dissing som synger om, om litt er kaffen klar, men heter jo ikke det, den heter jo på dansk Svantes lykkeligste dag, men vi skal få høre den faktisk på norsk, det har blitt laget en norsk versjon av den også, og den skal vi høre nå, det er litt sommertoner fra Rolf Wesenlund, men han kaller den om litt er kaffen klar.

Waffen klar.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Starter i Modum og Blåfarverket. Der det 19 grader i Anem. Ringerike ved Grytingen har 20. Steinsfjorden har 21 grader. Til Hole ved Slettøya det 19,1. Og Storøya har 19. Så det Drammen ved Hagakjern 19,2. Havnevik 18. Og Øvre Sund også det Drammen har 18 grader. Så det videre til Hol og Korsfett-Tangen det 8 grader. 20-kjelleren har 12,5. Og så tar det Kongsberg, Sagrenadammen har 17. Så det Nesbyen ved Svartevatnet, der det 12. Nord-Uvdal ved Søre Økteren, der det 17. Og så tar vi med Åmotkjønn, også det i Nord-Uvdal, det 8,8. Tar vi med Ål til slutt, da vi Hallingdalen, og Strandafjorden, der det 15,5. Så det Vestfold og Færder og Fjærholmen Nøtre familiecamping, der det 17,5. Så kan vi ta turen ut til Tjøme og Havna Hotell og Sjøbad, der det 17,5. Og så kan vi ta turen enda litt lenger ut til Vasser, der det er to målinger der, både 16,4 og 17,9. Videre så skal vi ta turen til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge, der det 18 grader i vannet. Horten ved Løvøya har 18,9, Åsgårdstrand har 17,2. Larvik ved Galeien i Stavern, der det 17 grader, meldes det. Og ved Hallevannet det 20,1, ved Kjerringvik det 18,3, Lydhusene Camping 17,2, Oddanesand 17,3, Solplassen Camping 16, Stolpestad 18,5, også det Larvik til Sandefjord. Og tar vi med, Lofterøbukta har 18 grader, og Vøra Badestrand det 18,2. Så er vi videre til Tønsberg, og Ringsavodden har 17,6, og Furulund har 17,4. Så det videre til Telemark. Der det først Bamble, og ved Brevikestranda har 17 grader. Så det Drangedal ved Toke Brygge 19,3. Kragerø, der ved Båtholmen har 17 grader. Og Jomfruland, Åsvik, Ferjekai har 15,6, også det da i Kragerø. Kviteseid ved Strond Sommerland har 18 grader. Så det ved Midt-Telemark ved Flåthaugen har 12,4. Så det Nissedal ved Nisser Hyttegren 18,5, og så har vi Notodden ved Bystranda 17,5. Porsgrunn ved Langangen 18,4. Så det Siljan ved Gorningen 19,5, og Skien ved Bakkestranda har 17,9. Så det Innlandet, Elverum ved Lisjøen har 20. Gjøvik fastland friluftsbad 17,2. Så tar vi med videre til Gran og til Lygnasætra, der det 17 grader. Til Hamar og Køygen har 17. Kongsvinger ved Mellemsjøen 19,7. Og Hundefossen Eventyrpark, der det 26 grader. Og så er Nord-Aurdal, da tar vi Aurdalsfjorden, Dokkafjorden, der det 17. Og kan også ta med et sted til i Nord-Aurdal, nemlig Strandheim, Hyttetun og Camping har 18 grader. Ringebu og Venabu, der det 13,3. Og Rendalen av Østerdalen ved Harresjøen har 16 grader. Det Ringsaker, Mjøsparken, der det 16,5. Og så tar vi til Sel og Puttenseter har 14, da har vi Gudbrandsdalen. Og til Stange ved Granerudsjøen har 19. Så det Søndre Land, Lyngstrand Camping, der det 20. Og så har vi Sør-Aurdal igjen, Halsendingen har 15. Trysil ved Tørrbergsjøen 20. Vestre Slidre, også Valdres, Bekkestua 7,5. Og så det Vestre Toten ved Einavatnet det 17, og Åmot i Østerdalen, Prestesjøen har 20. Og så tar vi Østre Toten og Evjua Strandpark har 17,6. Så det til Akershus, og tar med først Filtvet Molo, der det 19,5, da vi i Asker. Og så det videre til Holmsbu 19, og tar vi også med Valstrand, og så Asker 18,2. Så det Bærum, og Bokstavannet har 20. Og så Fornebu, der det 19 grader. Og så Aurskog Høland ved Skulerudsjøen har 22. Eidsvoll ved Vadraget har 19. Frogn ved Oscarsborg drar vi Drøbak 17,2 og Jevnaker ved Randsfjord Badepark har 16, Lier er altså noe som heter Akershus ved Skaperkjern er den i 19, og så har vi Lørnskog og Mottdammen 17,8 Nannestad ved Lima der er det 20, Nesodden Bomansvik 18 grader, og så har vi Nordre Follo og Ingjerdstrand har 18, Rælingen ved Myrdammen 18,3, Vestby ved Hvitsten har 18 grader i vannet. Så det Oslo, og da tar vi med først til Bogstad badeplass har 18,5. Verdenbukta 17, så det Lutvannet 20, og så har vi Sognsvann 19, Svarttjern har 17, Sørenga sjøbad 17,5, Tjuvholmen 18,4 og Årvolldammen 18,4. Så avslutter vi med Østfold, og da er det først Fredrikstad, Bever Camping 20,7. Så er det Halden ved Femsjøen 18,5, Valer ved Kroksand har 18,3. Og så har vi Moss, tar vi med Nes Camping 18,3, Nordre Jeløya 18 grader. Og så er det, for de som er da i Nakenbading, Sjøen og Turistsenter, er det 17,5. Råde og Ovensundet 18, Sarpsborg til slutt og Høysand har 18,6. Så det er slik det ser ut i badevannet rundt om her på Østlandet i dag.

Vi nærmer oss nyheter. Vi skal få med oss en siste oppdatering på radionyhetene. Det kommer etter musikk fra en kar fra Hallingdal. Det Per Onos med Suma.

0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i Øst-India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog er rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene i fred, krise og krig, i små mobile lag, og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Spania får støtte til et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften av denne onsdagen, den 5. august. Det har vært et veldig, veldig krevende år, sier administrerende direktør Nils Anton Hære på Soknabruket. Årsregnskapet for 2025 viser et underskudd på 24,5 millioner kroner for sagbruket på Sokna. Økonomisk har det vært et av de vanskeligste årene i bedriftens historie. Hvis vi ser bort fra andre krevende hendelser som brann vi hadde for noen år siden, sier Nils Anton Hære til Ringerikes Blad. Soknabruket solgte trelast og flis for 864 millioner kroner i fjor, en økning fra 703 millioner kroner året før, og til tross for økt omsetning ble resultatet negativt. Mye av forklaringen er at det har blitt dyrere å kjøpe inn tømmer. Vi har fått solgt ut en del varer, men samtidig har tømmerprisene gått opp, og sier Hære. Årsregnskapet viser at varekostnadene økte med over 90 millioner kroner fra 2024 til 2025. Samtidig er det fortsatt stille på det norske markedet på grunn av lite boligbygging, og dermed må Soknabruket til utlandet for å finne kunder. Det har vært vanskelig, og vi fikk solgt bra med varer gjennom 2025, men vi har kjørt en større andel til eksport enn vi ønsker å gjøre. I fjor så gikk det med trelast til fjerne markeder som Egypt og Kina, og salget til utlandet gir mindre penger i kassa for sagbruket. Både fordi prisene er lavere og fordi utenlandske kunder kjøper mer ubehandlet plank. Og dette er markeder som ikke er villige til å betale så mye, og vi får ikke bearbeidet produktene med høvling og overflatebehandling, forklarer Hære. Og i fjor ble han nødt til å permittere 4 ansatte fra september og ut året. De kom tilbake etter nyttår, og i år så har det vært flere permitteringer. Vi har kjørt til dem av full produksjon på langt i år, så det er bra, og tror du på bedre resultater enn i fjor. Dette er vanskelig å si. Nå er vi i høysesongen, men har en krevende høst foran oss. Og Soknabruket har 115 ansatte og er et av de største sagbruka i Moelven-konsernet. Og kan det være fare for flere permitteringer? Målet mitt er å holde alle folka i jobb gjennom hele vinteren, og det finnes ingen garantier i den verden vi lever i nå. Men vi har ingen umiddelbare planer om det, svarer Herre. I 2025 så ble et av de svakeste åra i Moelvens 127 år lange historie. Konsernets årsregnskap viste et driftsresultat på over 1 milliard kroner i minus. Så vi trenger oppsving i boligbygginga i Norge, og det er det vi går og venter på. Samtidig varsler Norges Bank at renta skal opp, og det er dårlige nyheter for alle som venter på bedre tider i byggebransjen. Nå trenger vi en mer stabil situasjon. Både med tanke på renter og strømpriser legger Herre til, og konsernbidrag dekker inn drøyt 16 millioner kroner av fjorårets underskudd. Resten går fra Soknabrukets egen kapital. Og vi klarer å håndtere det, men det er krevende når det blir store negative resultater i Moelven over lang tid, erkjenner direktøren. Moelven-konsernet har nær 3000 medarbeidere fordelt på 32 datterselskaper og 37 lokasjoner, hovedsakelig i Norge og Sverige, og den største eieren er Glommen Mjøsen Skog SA med 66,87% av aksjene, Viken Skog SA med 32,80% og Allskog SA med en eierandel på 0,08%. Tidligere konsernsjef Morten Kristiansen uttalte til Norsk Skogbruk tidligere i år at det blir null i utbytte til eierne etter et år med så stort underskudd. Han la til at Moelven likevel står støtt med en egenkapital på over 3 milliarder kroner. Og dette skriver da ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
5: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Vi er i gang med time 2 av sommerradioen for i dag, denne onsdagen, og nå skal vi straks ta en titt på det som har med, ja, det som vi skal innom, nemlig politirapporten. Ser vi på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet. Det er det neste vi nå skal få med oss etter litt musikk her, og da skal vi nå få åpne denne timen med musikk ifra Sabrina Carpenter og Espresso.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg, og det har jo kommet en oppdatering når det gjelder denne redningsaksjonen i Øvre Eiker, og det var en person som da ble savnet fra Frognes bofellesskap, og vi skal ikke ta med alle oppdateringene, men det som kom inn da etter den politirapporten vi hadde i går, for det kom oppdatering klokka 14.27. Vi har søkt gjennom området som er der vi tenker han kunne være, og det har ikke blitt funnet. De frivillige er dimittert, søket avsluttes, og saken overfører til videre etterforskning. Og tusen takk til de frivillige som har deltatt i søket. Kan jo gjenta det som også sto om forklaring på personen, en beskrivelse av personen, for det kom jo da en oppdatering litt tidligere på formiddagen i går, mellom klokka 11.41, da søket pågikk fortsatt, og de har fått en oppdatering da på beskrivelsen av, av personen, 168 cm høy, tynn og smalt langt ansikt, kort hår, mellomblondt ikledd sort joggebukse med hvit skrift på venstre bein og grå hettegenser. Han har en sammenkrøka og rask gange som er mulig å kjenne igjen, skal jeg dem om. Det er også en mann i starten av 40-årene da. Og det er sånn at de også ber om tips også til 02800, var det de også la ut en melding om da. Men videre så tar vi med flere noen meldinger som har kommet inn fra Morelle politiloggen, og i går ettermiddag ved Ringerike og Hovsfossveien klokka 15.20 når det tatt en rykka ut til en trafikkulykke der det er meldt om front mot front kollisjon. En av bilene skal ligge på siden, og det er uavklart skadeomfang, og det er visse trafikale utfordringer på sted. Så kom det en par oppdateringer klokka 15.30 når det tatt han er fremme på sted. Bobilen som er involvert står på alle fire hjula, og varebilen ligger på siden. Det er totalt fire personer som er involvert som får et tilsyn av ambulansepersonell på sted. Det fremstår ikke som alvorlig personskade, det er trafikale utfordringer på E16. Så er det klokka 15.58, E16 er åpen for fri ferdsel. En av de involverte er kjørt til akuttmottaket på Ringerike sykehus, og det er ikke meldt om alvorlig personskade. Dette var fører av varebilen. De tre som var i bobilen anses som lettere skadet og kan oppsøke legevakt, og nødetatene er ferdige på sted. Så er det i går kveld Drammen E18 Bangeløkka klokka 22.26. Flere nødtelefoner om en mørkledd dame som går sørover på E18. Så kom det oppdatering klokka 22.40, kontroll på sted, og trafikken går som normalt. Så er det melding i dag fra det å gjelde Drammen og Svelvikeveien klokka 09.20. UPE stanset mannlig bilfører i 20-årene for kontroll. Mannen framstod påvirket av rusmidler. Nødvendige prøver er sikre, og bilen han kjørte hadde i tillegg bruksforbud og ble avskiltet på sted. Anmeldes for kjøring i ruspåvirket tilstand samt bruk av uregistrert motorvogn. Så det er det siste da, fra Sør-Øst politidistrikt da, som de har å melde om i sin politilogg nå per denne onsdags formiddag. Neste vi skal få med i sendingen, det handler om det som gjelder av når det gjelder trafikken og antall omkommende på veiene i juli, og det er en dyster statistikk som vi nå kan se tilbake på sommermåneden juli, og vi skal ta med en pressemelding både fra Trygg Trafikk og Statens Vegvesen da, som hva de forteller om i sin pressemelding da, som de har kommet ut med. For å få pressemeldinger fra den hver eneste måned vi, og om hvordan det har gått med antall omkomne. Mer om det etter Richard Barnes med Take to the Mountains.

skal ta med oss en skal ta med oss to pressmeldinger faktisk, både fra Trygg Trafikk og fra Statens Vegvesen, for vi har mottatt pressmelding fra begge to i forbindelse med om statistikken på antall omkomne på veiene nå i juli. Og det en dyster statistikk som vi kan se tilbake på, for de forteller om at det 18 som omkom på veiene i juli. Ikke siden 2016 så har så mange mistet livet i sommermåneden. Så langt har 70 personer omkommet i trafikken mot 62 i fjor. Sommertrafikken har atter en gang krevd mange liv på norske veier, og vi må tilbake 10 år for å finne like mange omkomne. Sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker. Dessverre har vi nedslående erfaringer så langt denne sommeren. Ferien er ikke over enda, og da kan fortsatt bli enda dystrere utover i august, sier fagdirektøren i Trygg Trafikk, Tanja Loftsgarden. I juli så har 8 motorsyklister mistet livet. Det det høyeste antallet siden 2010. Ingen andre trafikantgrupper har like mange omkomne i juli som motorsyklister. MC-føre spesielt utsatt i trafikken, spesielt nå på sommeren når dette et ekstra populært kjøretøy. Vi registrerer at det i juli har vært flest unge menn på MC som har mistet livet. Dette mennesker helt i starten av livet, og som brått blir rivet bort fra nære og kjære. Slike uventede dødsfall i trafikken tragiske og har enorme ringvirkninger for de rundt, sier Loftsgarden. Norges minste fylke i areal sammen med innlandet fylkene da med flest omkomne i juli. Totalt 4 personer har mistet livet i hvert av de 2 fylkene. For Vestfold det like mange som i år 2000. 3 av disse var unge menn på MC, og innlandet det fylke med nest flest omkomne på så langt i år, med 10 omkomne. Det flere år siden Vestfold har preget av mange alvorlige dødsulykker, men i år har vi dessverre mistet flere menneskeliv. Mange reiser til og gjennom Vestfold og innlandet i forbindelse med sommerferie, og i tillegg det mange populære fylkesveier for motorsyklister i fylkene, sier Loftsgarden. Og møteulykker og utforkjøringer de vanligste ulykkestypene i juli, med 10 omkomne i møteulykker og 7 i utforkjøringer. Det enda ikke kjent hva som årsakene til ulykkene. For høy fart generelt en medvirkende årsak til denne type ulykker. Det kan både være fart langt over fartsgrensa, eller for høy fart etter forholdet. Det tryggeste å smøre seg med ekstra tålmodighet. Kjøreturen må ikke handle om å komme raskest fram. Det bedre å bruke litt lengre tid på å komme trygt fram, avslutter Loftsgarden. Så det kan Trygg Trafikk da fortelle om i sin pressemelding. Men skal også ta med oss en pressemelding da som vi også har fått, nemlig fra Statens Vegvesen, som også har da oversikt, og de har litt forskjellig innhold i sine pressemeldinger, så har vi med også begge to. Men også Statens Vegvesen forteller 8 trafikkdrepte i juli, 8 på motorsykkel. For 70 personer har mistet livet i trafikken så langt i år. Det 8 mer enn på samme tid i fjor, og nesten halvparten av dødsfallet i juli var MC-relaterte. Det omkom like mange på motorsykkel i juli måned i år som i hele første halvår til sammen. Så langt i år har 16 MC-føre mistet liv i trafikken, viser foreløpige tall fra Statens Vegvesen. Over flere år har vi sett at MC-ulykker en av de ulykkestypene vi ikke lykkes å skape reduksjon i. Som motorsyklist du veldig ubehagelig.

for å overleve. Her er Vegvesenets råd til motorsyklistene. Bruk blikket smart. Skaff deg overblikk for å unngå overraskelser. Søk blikkontakt. Se dit du skal, og se alltid etter en utvei. Og tilpass farta. Senk farta før svingen. Velg en fart hvor du kan oppdages i tide, og hvor du rekker å stoppe. Og plasser deg klokt, gjør deg synlig, ikke gjem deg. Skaff deg handlingsrom foran, bak og sideveis, og vær forutsigbar i trafikken. Og det var 7 av de omkomne var i aldersgruppa 16-24 år. I juli i fjor så omkom 16 personer i trafikken i Norge. I juli i år økte tallet til 18. Personbil var involvert i 9 av ulykkene, 8 med motorsykkel og 1 med traktor. Både Vestfold og Innlandet hadde 4 dødsfall i trafikken i juli. 15 av de omkomne var menn, og 3 var kvinner. 7 av de omkomne var i aldersgruppa 16-24 år, og 5 i aldersgruppa 25-44 år. 10 av trafikkulykkene skjedde på fylkesveier, og 8 på riks- eller europaveier. Og vi må 10 år tilbake i tid for å finne flere trafikkdrepte i løpet av årets første 7 måneder. I 2016 hadde det omkommet 84 personer på veiene innen utgangen av juli. 8 flere personer har mistet livet i trafikken ved utgangen av juli i år enn i fjor, og det er en utvikling som bekymrer. Dødsfall i trafikken handler ikke om tall i en statistikk, men om menneskene rundt oss. Vi har ingen å miste, og hver gang noen omkommer i trafikken på norske veier, så er det nok en familie som mister en av sine nærmeste, sier Halås. Over halvparten av de 70 dødsfallene på veiene så langt i år har vært med personbil, noe som er et markant økning fra de siste årene. Over 2/3 av dødsfallene har vært enten møteulykker eller utforkjøringer. Og sommermånedene juni, juli og august er tradisjonelt overrepresentert i statistikken over alvorlige trafikkulykker, og det ser dessverre ikke ut til at 2026 blir noe unntak. Statens vegvesen oppfordrer alle som ferdes i trafikken til å være med på å ta et krafttak i sommertrafikken for å snu antallet ulykker, sånn at vi får en høst med langt færre alvorlige trafikkulykker enn vi har hatt så langt i år. Tilpass farta etter fartsgrensa og føreforhold. Kjør rusfritt. Beregn god tid på reisa og legg inn gode pauser. Hold oppmerksomheten på veien. Og dersom alle gjør det litt, øker vi sjansen for at både at ikke bare du og jeg, men at også alle vi bryr oss om, kommer trygt fram dit vi skal, oppfordrer Hilde Therese Halås. Og så er det antall omkommende i trafikken fordelt på framkomstmiddel enhet også per 1. august 2016, står det her. Men det skal jo stå opp her 2026 da. Men her er det da tilbake til 2020, men vi tar med oss tallene da for 2026, som er altså foreløpig ulykkestall da. Og når det gjelder fotgjengere, så var det 7 personer som omkom, og sykkel var det 5, elsparkesykkel 0, moped 0, lett MC 1, MC 15, ATV og traktor 1, personbil 39, varebil, bobil 1, tungbil 0, buss 0 og annet 1, så til sammen altså 70 personer som omkom. Og antall omkomne i trafikken fordelt på fylke per 1. august i år, så er altså tallet for 2026 er foreløpige ulykkestall da. Vi kan ta med det for i år. Da er det Østfold, der er det 3. Akershus er det 15. Oslo er det 2 som dør. I Innlandet er det 10. Buskerud 4. Vestfold 5. Telemark 3. Agder 4. Rogaland 5. Vestland 7. Møre og Romsdal 1. Trøndelag 4. Nordland 2. Troms 4. Og Finnmark 1. Så sammen også 70 personer. Så det kan i hvert fall Statens vegvesen fortelle om i sin pressemelding da, så nå har vi tatt med både fra Statens vegvesen og fra Trygg Trafikk, men juli også, det var en dyster måned i, når vi ser på antall omkommende på veiene, hele 18 personer, og det var, og 8 av de 18 var også på motorsykkel som omkom. Så, men fortsatt er det god del av sommeren også, så det er bare å kjøre forsiktig der ute i trafikken, om det er på motorsykkel eller personbil du kjører.

Ja, fine toner her fra Gøran Fristorp, og men går jag över ängarna. Nå skal vi straks innom Frivillighet Norge, som nå vil gjerne ha kandidater til Frivillighetsprisen, og mer om det etter reklamen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Frivillighet Norge, de kom med en pressemelding her som jeg har mottatt, om at kommer rett og slett, kjenner du noen frivillige som fortjener pris? Frivillige skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn over hele landet, og nå åpner nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene. Kanskje finnes årets frivillige i din kommune. Frivilligheten er noe av det viktigste som knytter oss sammen i lokalsamfunnene våre, og over hele landet finnes det mennesker som bruker tid og krefter på å skape aktivitet, inkludering og fellesskap for andre. Med frivillighetsprisene ønsker vi å gi disse ildsjelene og initiativene den anerkjennelsen de fortjener, sier generalsekretær Stian Slotterød Johnsen i Frivillighet Norge. Og nå har nominasjonene for 2026 åpnet. Og hvem kan nomineres? Det er mulig å nominere kandidater til følgende priser. Frivillighetsprisen deles ut til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats. Alle kan nominere kandidater til frivillighetsprisen. Og årets nykommer i frivilligheten går til en person som har blitt frivillig i løpet av det siste året, gjort en viktig innsats og inspirert andre til engasjement. Kandidater må nomineres av organisasjonen de er frivillig i. Og så er årets frivillighetskommune. Tildeles en kommune eller fylkeskommune som gjennom god frivillighetspolitikk styrker frivillige organisasjoner og lokalsamfunnet. Det er kommunen selv som sender inn nominasjon. Og så er det helseprisen som deles ut av stiftelsen DAM, går til et helseprosjekt i regi av en frivillig organisasjon. Alle kan nominere kandidater til helseprisen. Og så oppfordres det da til lokale nominasjoner, for Frivillighet Norge håper at engasjerte innbyggere, organisasjoner og kommuner over hele landet benytter muligheten til å løfte fram personer, prosjekter og initiativer som gjør en forskjell i sitt nærmiljø. Vi vet at det finnes sterke kandidater til alle deler av landet, enten det er en enkel person, en forening, et prosjekt eller en kommune som gjør en ekstra innsats. Så håper vi at de som kjenner til arbeidet deres tar seg tid til å sende inn en nominasjon, sier Slotterøy Johnsen. Og slik nominerer du. Fullstendige kriterier og informasjon om hvordan man nominerer kandidater til de ulike priserne finnes da på frivillighetensdag.no/prisene kan du gå inn på. Og nominasjonsfristen den er 31. august 2026 for frivillighetsprisen, årets nykommer i frivilligheten og årets frivillighetskommune. Og for helseprisen er fristen 30. september. Vinnerne kåres i forbindelse med frivillighetens dag, FNs internasjonale dag for frivillighet. I år skjer prisutdelingen den 2. desember på sentralen i Oslo. Og Frivillighet Norge arrangerer Frivillighetens dag i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet KS, frivillig.no og stiftelsen DAM. Og gjennom åra har prisene løftet fram et breit spekter av frivillige initiativer, og frivillighetsprisen i 2025 gikk til Leif Munkelien fra Metalheads Against Bullying, som ble hedret for sitt arbeid mot mobbing og for inkludering. Og frivillighetsprisen har blitt delt ut årlig siden 1995 og er den nasjonale prisen for frivillig innsats i Norge. Årets nykommer i frivilligheten gikk i 2025 til Hamid Moradi fra Springbrett for ungdom i Bergen, og som ble løftet fram for sitt engasjement for inkludering og sitt arbeid med å inspirere andre unge til å bli frivillige. Og prisen årets frivillighetskommune ble i 2025 tildelt Ringerike kommune for sitt målrettede arbeid med frivillighetspolitikk og utvikling av Frivillighetens hus som møteplass for frivilligheten. Og så er helseprisen gikk i 2025 til prosjektet Doavisa på turné fra Sanitetskvinnene, som gir ungdom lett tilgjengelig informasjon om kropp, psykisk helse og andre temaer som kan være vanskelige å snakke om. Så det er det som Frivillighet Norge nå forteller om også, så nå oppfordrer de alle til å da sende inn sine kandidater da, som man da kan, som han synes bør få frivillighetsprisen, årets nykommer i frivilligheten, årets frivillighetskommune eller helseprisen da. Det er de fire priserne som man da kan nominere folk eller organisasjon til, frivillig organisasjon også. Eller som sagt da til den frivillighetskommunen, så er det da en kommune da som må foreslås der. Så det forteller de da i en pressemelding da, som vi har fått også ifra Frivillighet Norge.

Da er vi klar vi med en ny konkurranse, og denne gangen så skal vi fram til en by. Vi skal til Vestlandet. Og dette er både en by og administrasjonssenteret I denne kommunen. Byen en viktig handels- og servicesentrum for det sørlige Ryfylke. Det bor 7815 innbyggere på dette stedet per 1. januar 2025. Denne byen har også hatt bystatus siden 1. april 1998. Byen har lange tradisjoner som industristed. Det startet med møbelproduksjon på 1880-tallet, og virkelig stor vekst det fikk I sted først da stålverket Stavanger Elektrostålverk AS ble etablert I 1910. Byen den har turistkontor, vinmonopol, kulturbygg med kino, småbåthavn med strandpromenade, ulike spisesteder samt golfbane og campingplass. Innerst I Vågen ligger et bruk, det også et kulturhus, et bygg fra 1891, som det eldste industribygget her I denne byen. Opprinnelig så huset bygningen en møbel- og trevarefabrikk. I dag fungerer stedet som de frivillige organisasjoners hus. Og så her finnes også en speidergruppe, Strand og Forsand Turlag og Strand Veteranforening har tilholds det her I dag. Bygget ble renovert I perioden 2018-2020 gjennom en omfattende dugnad. Når det gjelder turområder så kan nevnes Fjellsholmen som ligger sør utenfor byen og badeplassen Barkavika som ligger rett vest for byen. Og det bygget bru over fra fastlandet, og vest for en holme så ligger Klungholmen. Og på Klungholmen så finner man solspeilet, et kunstverk I rustfritt stål som skal gjengi solas gang over himmelvelvinga. Kunstverket laget av Stian Heimlund Skjævland og ble avduket I 2016, og det 8 meter høyt og rager 14 meter over havet. Solspeilet dekorert med historiske symboler, runer og ornamenter fra blant annet Osebergskipet. Jeg kan nevne at festivalen Strandadagene blir arrangert hvert år, som regel I juni. Festivalen familievennlig, blant annet etableres det temporære is- og leketøyskiosker I sentrum, og arrangeres aktiviteter for de minste barna. Så det litt om hvor vi skal den også. Hvis du vet hva denne byen heter, så kan du ringe oss på 31 01 58 10.

0: sommerkvisten I dag. Vi skal fram til en by, vi skal til Vestlandet, og vi skal fram til en by som administrasjonssenteret I denne kommunen. Men byen har ikke det samme navnet som kommunen. Byen et viktig handels- og servicesentrum for det sørlige Ryfylke. Det bor 7815 innbyggere her per 1. januar 2025. Stedet har hatt bystatus siden 1. april 1998. Byen har lange tradisjoner som industristed. Det startet med møbelproduksjon på 1880-tallet. Virkelig stor vekst fikk sted først da stålverket Stavanger Elektro Stålverk AS ble etablert I 1910. Byen har turistkontor, vinmonopol, kulturbygg med kino, småbåthavn med strandpromenade, ulike spisesteder, samt golfbane og campingplass. Innerst I Vågen så ligger et bruk, et bygg fra 1891, som det eldste industribygget I denne byen. Opprinnelig så huset bygninga en møbel- og trevarefabrikk. I dag fungerer det som de frivillige organisasjoners hus. Og her det også en speidergruppe, Strand- og Forsandturlag og Strand Veteranforening har tilholdssted her I dag. Bygget ble renovert I perioden 2018-2020 og gjennom en omfattende dugnad. Av turområder skal nevnes Fjellsholmen, som ligger sør utenfor byen, og badeplassen Barkavika, som ligger rett vest for byen. Og så det opparbeidet en tursti på en holme. Det bygd bru over fra fastlandet, og vest for holmen så ligger noe som heter Klungholmen. På Klungholmen så finner man solspeilet, et kunstverk I rustfritt stål som skal gjengi solas gang over himmelvelvinga. Kunstverket laget av Stian Heimlund Skjæveland, og ble avduket I 2016. Det 8 meter høyt og rager 14 meter over havet. Solspeilet dekorert med historiske symboler, runer og ornamenter fra blant annet Osebergskipet. Festivalen Strandadagene blir arrangert hvert år, som regel I juni. Festivalen familievennlig, blant annet etableres det temporære is- og leketøyskiosker I sentrum, og arrangeres aktiviteter for de minste barna. Så hvis du vet hvor vi skal den også, så hvilken by, så kan du ringe oss på 3101 5810. Da har du med trekning av vinne et flaksodd som vi da skal trekke om cirka 10-15 minutter. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med to timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Sommerquizen er I gang den, og la vel den ligge ute litt til. Men I hvert fall, vi skal denne gangen fram til en by på Vestlandet, og dette både en by og administrasjonssenter I denne kommunen, men kommunen har også ikke samme navnet som byen. Byen et viktig handels- og servicesentrum for det sørlige Ryfylket. Det bor 7815 innbyggere I denne byen per 1. januar 2025. STF har hatt bystatus siden 1. april 1998. Byen har lange tradisjoner som industristed. Det startet med møbelproduksjon på 1880-tallet. Virkelig stor vekst fikk sted først da stålverket Stavanger Elektro Stålverk AS ble etablert I 1910. Her I denne byen så det turistkontor, vinmonopol, kulturbygg med kino, småbåthavn med strandpromenade, ulike spisesteder samt golfbane og campingplass. Innerst I Vågen så ligger et bruk, et bygg fra 1891 som det eldste industribygget. Opprinnelig huset bygninga en møbel- og trevarefabrikk. I dag så fungerer stedet som de frivillige organisasjoners hus. Og her også en speidegruppe, Strand og Forsand Turlag og Strand Veteranforening har tilholdssted her I dag. Bygget ble renovert I perioden 2018-2020 gjennom en omfattende dugnad. Av turområder skal nevnes Fjellsholmen som ligger sør utenfor byen, og badeplassen Barkavika ligger rett vest for byen, og der opparbeidet en tursti. Over en annen holme, og det bygd bru over fra fastlandet, og vest for holmen så ligger Klungholmen. Og på Klungholmen så finner man solspeilet, et kunstverk I rustfritt stål som skal gjengi solas gang over himmelvelvinga. Kunstverket laget av Stian Heimlund Skjæveland og ble avduket I 2016. Det 8 meter høyt og rager 14 meter over havet. Solspeilet dekorert med historiske symboler, runer og ornamenter fra blant annet Osebergs skipet. Festivalen Strandadagene blir arrangert hvert år, som regel I juni. Festivalen familievennlig, blant annet etableres det temporære is- og leketøyskiosker I sentrum, og arrangeres aktiviteter for de minste barna. Vet du hvilken by vi skal frem til? Så kan du ringe oss på 3101 5810, og da du med I teknikavinnet, flaksodd som vi skal trekke om noen minutter.

Det blir en siste repetisjon av vår konkurranse, og det sommerkvissen som vi i gang med nå, så det bare neste sang, og så skal vi få trekt på konkurransen. Og vi skal i denne gangen fram til en by. Vi skal til Vestlandet. Dette også en by- og administrasjonssenter. Og som sagt, byen det ikke det samme som navnet som kommunen. Byen har et viktig handels- og servicesentrum for det sørlige Ryfylket. Det bor 7815 innbyggere i denne byen per 1. januar 2025. Stedet har hatt bystatus siden 1. april 1998. Og byen har lange tradisjoner som industristed, og det startet med møbelproduksjon på 1880-tallet. Virkelig stor vekst fikk sted først da stålverket Stavanger Elektro Stålverk AS ble etablert i 1910. Byen har turistkontor, vinmonopol, kulturbygg med kino, småbåthavn med strandpromenade, ulike spisesteder samt golfbane og campingplass. Innerst i Vågen så ligger et bruk, et bygg fra 1891 som byens eldste industribygg. Opprinnelig huset bygninga en møbel- og trevarefabrikk. I dag fungerer stedet som de frivillige organisasjoners hus, der både en speidergruppe holder til, Strand- og Forsand Turlag og Strand Veteranforening har tilholdt det her i dag. Bygget ble renovert i perioden 2018-2020 gjennom en omfattende dugnad. Av turområder skal nevnes Fjellsholmen, som ligger sør utenfor byen, og badeplassen Barkavika, som ligger rett vest for byen. Og også en holme som ble opparbeidet en tursti. Det er bygget bru over det fastlandet. Vest for holmen ligger Klungholmen. Og på Klungholmen så finner man solspeilet, et kunstverk i rustfritt stål, som skal gjengi solas gang over himmelvelvinga. Kunstverket er laget av Stian Heimlund Skjæveland, og ble avduka i 2016. Det 8 meter høyt og rager 14 meter over havet. Solspeilet dekorert med historiske symboler, runer og ornamenter fra blant annet Osebergskipet. Og festivalen Strandadane blir arrangert hvert år, som regel i juni, og festivalen er familievennlig. Blant annet etableres det temporære is- og lektøykiosker i sentrum, og arrangeres aktiviteter for de minste barna. Det dere får av hint, og hvis du vet svaret, så er det siste mulighet nå også på 31 01 58 10.

Da avslutter vi konkurransen da, i sommerkvisten for i dag. Nå skal vi foreta en trekning mens vi hører litt musikk.

0: Og vi foretatt en trekning, men først også svaret vi skulle fram til Jørpeland var svaret på konkurransen I dag. Og den som får et flakslodd, det Gerda Løvås. Gerda Løvås, du vinneren I dag av et stykke flakslodd, så gratulerer så mye til deg. Nye muligheter igjen I morgen. Nå overtar Ronny Nymoen straks med ønsketimen, men før det så skal vi få med oss en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne onsdagen den 5. august. Det ble en kortvarig tilværelse I frihet for mannen I 30-årene og mannen I 40-årene som søndag ettermiddag ble løslatt fra politiarresten I Drammen, hvor de begge satt pågrepet og sikta etter det politiet har beskrivet som en knivstikking I Vestfossen lørdag kveld. 12 timer etter løslatelsen var det igjen tilbake I arresten etter at politiet voldsikta men pågrepet igjen etter 12 timer og truslene var fremsatt mot voldsoffer I 30-årene og et familiemedlem av ham. Og familiemedlemmet som ikke voldsofferets far hevder å ha blitt oppringt et tosifret antall ganger med trusler om å både bli sprengt, drept og partert. Og videre de to pågrepne sikta for brudd på besøksforbudet og medvirkning til det. Og for voldsoffer I 30-årene som tidligere var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljø. Tirsdag ble de to vold- og trusselsikta fremstilt for varetektsfengsling hvor Drammens tidene var til sted. Og hva vedkommende sa under fengslingsmøtet avisa av seg fra å gjengi som følge av et referatforbud. Langt på vei etterkom tingrettsdommeren politiets ønske viser fengslingskjennelsen som avisa har fått tak onsdag formiddag. I den framkommer det at den mange ganger tidligere straffedømte mannen I 40-årene blir varetektsfengslet I 2 uker med brev og besøkskontroll. 2 uker mindre enn hva politiet ba om. Årsaken at retten mener saken framstår som oversiktlig og at 2 uker vil gi politiet mulighet til å foreta nødvendige etterforskningsskritt. Og mannens møtende forsvarer, Sidra Batti, uttalte til Drammens Tidende tirsdag ettermiddag at klienten stiller seg uforstående til truslene som han mener må ha kommet og nekte straffskyld for trusler hadde lagt seg. Dommeren konkluderer med at det konkret og reell mulighet for at vold og trusselsikta mann I 40-årene vil forsøke å påvirke etterforskningen dersom han løslates. Og Sidra Batti sier til Drammens Tidende at de nok vil anke avgjørelsen. I fengslingskjennelsen som omhandler mannen I 30-årene som drapstruslene I form av Snapchat-meldinger synes sendt fra, framkommer det at han blir varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøkskontroll slik politiet ønsker og han har ikke forklart seg om alle forhold. Utover en kort forklaring I fengslingsmøte framkommer det I kjennelsen. Retten mener det riktig å fengsle ham ettersom de anser at det var mer enn 50% sannsynlig at han igjen vil begå lovbrudd dersom han løslates og viser til at det gikk kort tid fra første til andre pågripelse. Mannens møtende forsvarer advokatfullmektig Daniel Sønstehagen Gustavsson henviser videre til Marius Dietriksson for kommentar, og Dietriksson har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelser onsdag formiddag. Fengslingskjennelsen kan ankes de neste 2 ukene, og således ikke rettskraftig, og inntil videre blir de begge sittende fengslet. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Brannvesenet meldte onsdag morgen at en båt hadde fått motorstans på Tyrifjorden. Meldingen kom inn til oss var at noen lå og drev på fjorden og hadde behov for bistand for å komme til land, sier Glenn Espen Kustner, vaktleder ved 110-sentralen. Brannvesenet rykket ut til området og Nakkerud Tyrestrand og tauet inn båten. Klokka 10.31 meldte patruljen at de var ferdige og returnerte, sier Kustner. Og dette skriver da bygdeposten.no. handler om storbrann I Krokstadelva, for huset på Stenseth var nyrenovert etter flomskade da det brant ned I juli. Jorunn Børdan på 77 år skal aldri tilbake. Jeg skal aldri bo her igjen, det sier Jorunn Børdan på 77 år mens hun ser på ruinene hvor huset hennes en gang sto I Plutobakken 21. Brann på Stenseth den 17. juli slukte alt hun eide, utenom kjolen hun hadde på seg den kvelden. Det ikke første gang Jorunn møter Drammens Tidende. I november I fjor mista hun huset til flom for andre gang. Hun fortalte da at hun vurderte å selge huset, men ikke før kommunen hadde sett på den manglende dreneringen bak huset. Det rakk hun aldri. Hun hadde bare bodd hjemme I 3 måneder før det begynte å brenne I fredagskvelden I juli. Jeg hadde ikke fått pakka ut alt en gang før jeg måtte ut igjen, forteller hun. Hun flytta til datteren I Vestfossen etter oversvømmelsen, og det også der hun bor nå. Jeg håper å få kjøpt meg noe der når forsikringspengene kommer, sier Jorunn da Drammens Tidende møter henne på Stenseth. Og hun hadde nytt kjøkken, ny kjeller og nytt bad etter den forrige flommen ødela det gamle. Denne gangen det ingenting å renovere. Uerstattelige familiebilder og antikviteter fra gården hun vokste opp på borte. Jorunn tar det tungt og måtte starte på nytt I hennes alder. Det litt gammelt og måtte starte det litt gammelt å måtte starte på nytt når du 77 år, og jeg blir helt skjelven av det, forklarer hun. Og hun understreker også at hun aldri kommer til å flytte tilbake til Stenseth, selv om det bygges opp igjen. Jeg skal aldri opp her igjen. Alle disse skadene og nå brannen nok for meg, altså. Og Jorunn roser forsikringsselskapet sitt for all hjelpa hun har fått, og samtidig som hun kritiserer kommunen. Jeg visste for eksempel ikke at politiet hadde frigitt huset, og det var jo kommunen som skulle si fra om det, mener hun. Og jeg vil jo gjerne lete etter noen som kanskje kan reddes. Og konstituert kommunedirektør Bertil Horvli svarer på kritikken I en e-post til Drammens Tidende. I starten av brannen friga politiet gater og boliger I et sikkerhetsperspektiv for at beboere skulle kunne hente ut nødvendige eiendeler av gjenværende hus, inspisere nedbrente hus etc. Kommunen hadde ikke et ansvar her. Og dette skriver også da eikeblad.no. Det har vært et veldig, veldig krevende år, sier administrerende direktør Nils Anton Hære på Sokna-bruket. Årsregnskapet fra 2025 viser at underskudd på 24,5 millioner kroner for sagbruket på Sokna. Økonomisk har det vært et av de vanskeligste årene I bedriftens historie, hvis vi ser bort fra andre krevende hendelser som brannen vi hadde for noen år siden, sier Nils Anton Hære til Ringerikes Blad. Sokna-bruket solgte trelast og flis for 864 millioner kroner I fjor, en økning fra 703 millioner kroner året før. Til tross for økt omsetning ble resultatet negativt. Mye av forklaringen at det har blitt dyrere å kjøpe inn tømmer. Vi har fått solgt ut en del varer, men samtidig har tømmerprisene gått opp, sier Hære. Årsregnskapet viser at varekostnadene økte med over 90 millioner kroner fra 2024 til 2025. Samtidig det fortsatt stille på det norske markedet på grunn av lite boligbygging. Dermed må Sokna bruke til utlandet for å finne kunder. Det har vært vanskelig. Vi fikk solgt bra med varer gjennom 2025, men vi har kjørt en større andel til eksport enn vi ønsker å gjøre. I fjor gikk det med trelast til fjerne markeder som Egypt og Kina. Salget til utlandet gir mindre penger I kassa for sagbruket, både fordi prisene lavere og fordi utenlandske kunder kjøper mer ubehandlet plank. Dette markeder som ikke villige til å betale så mye, og vi får ikke bearbeidet produktene med høvling og overflatebehandling, forklarer Hære. I fjor ble han nødt til å permittere 4 ansatte fra september og ut året. De kom tilbake etter nyttår, og I år har det ikke vært flere permitteringer. Vi har kjørt tilnærmet full produksjon så langt I år, så det bra. Og tror du på bedre resultater enn I fjor? Det vanskelig å si. Nå vi I høysesongen, men har en krevende høst foran oss. Sokna-bruket har 115 ansatte og et av de største sagbrukene I Moelven-konsernet. Og kan det være fare for flere permitteringer? Målet mitt å holde alle folka I jobb gjennom hele vinteren, og det finnes ingen garantier I den verden vi lever I nå, men vi har ingen umiddelbare planer om det, forklarer Hære. 2025 ble et av de svakeste årene I Moelvens 127 år lang historie. Konsernets årsregnskap viste et driftsresultat på over 1 milliard kroner I minus, og vi trenger oppsving I boligbyggingen I Norge. Det det vi går og venter på. Samtidig varslet Norges Bank at renta skal opp, og det dårlige nyheter for alle som venter på bedre tider I byggebransjen. Nå trenger vi en mer stabil situasjon, både med tanke på renter og strømpriser, legger Hære til. Konsernbidrag dekker inn drøyt 16 millioner kroner av fjorårets underskudd, resten går fra Soknabrukets egenkapital. Vi klarer å håndtere det, men det krevende når det blir store negative resultater I Moelven over lang tid, erkjenner direktøren. Og Moelven-konsernet har nær 3000 medarbeidere, fordelt på 32 datterselskaper og 37 lokasjoner. Hovedsakelig I Norge og Sverige, og den største eieren Glommen Mjøsen Skog SA med 66,87% av aksjene, Viken Skog SA med 32,80% og Allskog SA med en eierandel på 0,08%. Tidligere konsernsjef Morten Kristiansen uttalte til Norske Skogbruk tidligere I år at det blir null I utbytte til eierne etter et år med så stort underskudd. Han la til at Moelven likevel står støtt med en egenkapital på over 3 milliarder kroner. Dette skriver da ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei! Vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

Ønsketimen på lufta igjen, og undertegnene heter Ronny Nymoen. Velkommen skal du være til å sende en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske. Telefonnummeret dere benytter 3101-5810. E-posten som dere kan skrive til, det post alfakrøllradiomodum.no. Vi starter opp med Thea her med Déjà Vu.

0: Pegasus var det her med låta Regne.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Tore Halvorsen, kjent fra Olivas, var det her med sommerreggae. Her kommer et plateønske som har kommet inn, og her kommer Helen Sjøholm med Gabriellas sang.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Nå skal vi få høre Miley Cyrus med låta Flowers. We

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: god sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Nå skal vi ta en litt til Bøl Ives her med Pearly Shells.

Linnea Dale var det her med Time Machine. Her en hilsen som kommer her nå. Sender en hilsen til dere på radioen og til ellers alle kjente. Hilsen kommer ifra Svein Tore. Og vi sender en hilsen selvfølgelig tilbake til deg også, Svein Tore. Ønsker at du også får en riktig fin dag også, videre utover nå. Inge Mars kommer her med Festplassen.

Ingemars var det her med festplassen. Sender en hilsen til dere på radioen og til ellers alle kjente. Hilsen kommer ifra Svein Tore. Og vi sender en hilsen tilbake til deg også, Svein Tore. Ønsker at du også får en riktig fin dag også videre. Det ønsker jeg også alle lytterne ellers også. At dere får en fin dag videre, og så høres vi igjen med en senere anledning.

0: Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette er svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det er jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som er på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i Øst-India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her er overskriften en onsdag den 5. august. Det ble en kortvarig tilværelse i frihet for mannen i 30-årene og mannen i 40-årene som søndag ettermiddag ble løslatt fra politiarresten i Drammen, hvor de begge satt pågrepet og sikta etter det politiet har beskrivet som en knivstikking i Vestfossen lørdag kveld. 12 timer etter løslatelsen var det igjen tilbake i arresten etter at politiet voldsikta menn pågripe igjen etter 12 timer, og truslene var fremsatt mot voldsoffer i 30-året og et familiemedlem av ham. Og familiemedlemmet som ikke er voldsofferets far hevder å ha blitt oppringt et tosifra antall ganger med trusler om å både bli sprengt, drept og partert. Og videre er de to pågrepne sikta for brudd på besøksforbudet og medvirkning til det. Overfor voldsoffer i 30-åra som tidligere var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Tirsdag ble de to vold- og trusselsikta fremstilt for varetektsfengsling hvor Drammens Tidende var til sted. Og hva vedkommende sa under fengslingsmøtet er avisa av seg fra å gjengis som følge av et referatforbud. Langt på vei etterkom tingrettsdommeren politiets ønske, viser fengslingskjennelsen som avisa har fått tak onsdag formiddag. I den framkommer det at den mange ganger tidligere straffedømte mannen i 40-åra blir varetektsfengslet i 2 uker med brev- og besøkskontroll. 2 uker mindre enn hva politiet ba om. Årsaken er at retten mener saken framstår som oversiktlig og at 2 uker vil gi politiet mulighet til å foreta nødvendige etterforskningsskritt. Og manns møtende forsvarer Sidra Batti uttalte til Drammens Tidende tirsdag ettermiddag at klienten stiller seg uforstående til truslene som han mener må ha kommet og nekte straffskyld for trusler hadde lagt seg. Dommeren konkluderer med at det er konkret og reell mulighet for at vold- og trusselsikta mann i 40-åra vil forsøke å påvirke etterforskninga dersom han løslates. Og Sidra Batti sier til Drammens Tidende at de nok vil anke avgjørelsen. I fengslingskjennelsen som omhandler mannen i 30-åra som drapstruslene i form av Snapchat-meldinger synes sendt fra, framkommer det at han blir varetektsfengsla i 4 uker, med brev- og besøkskontroll slik politiet ønsker, og han har ikke forklart seg om alle forhold. Utover en kort forklaring i fengslingsmøtet framkommer det i kjennelsen. Retten mener det riktig å fengsle ham, ettersom de anser at det var mer enn 50% sannsynlig at han igjen vil begå lovbrudd. Dersom han løslates, så viser til at det gikk kort tid fra første til andre pågripelse. Manns møtende forsvarer, advokatfullmektig Daniel Sønstehagen Gustavsson, henviser videre til Marius Dietrichson for kommentar. Og Dietrichson har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelser onsdag formiddag. Fengslingskjennelsen kan ankes de neste to ukene, og således ikke rettskraftig, og inntil videre blir de begge sittende fengsla. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet meldte onsdag morgen at en båt hadde fått motorstans på Tyrifjorden. Meldingen kom inn til oss var at noen lå og drev på fjorden og hadde behov for bistand for å komme til land, sier Glenn Espen Kustner, vaktleder ved 110-sentralen. Brannvesenet rykket ut til området og Nakkerud Tyrestrand og tauet inn båten. Klokka 10.31 meldte patruljen at de var ferdige og returnerte, sier Kustner. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det handler om storbrann i Krokstadelva, for huset på Stenseth var nyrenovert etter flomskade da det brant ned i juli. Jorunn Børdan på 77 år skal aldri tilbake. Jeg skal aldri bo her igjen, det sier Jorunn Børdan på 77 år mens hun ser på ruinene hvor huset hennes en gang sto i Plutobakken 21. Brann på Stenseth den 17. juli slukte alt hun eide, utenom kjolen hun hadde på seg den kvelden. Det ikke første gang Jorunn møter Drammens Tidende. I november i fjor mista hun huset til flom for andre gang. Hun fortalte da at hun vurderte å selge huset, men ikke før kommunen hadde sett på den manglende dreneringen bak huset. Det rakk hun aldri. Hun hadde bare bodd hjemme i 3 måneder før det begynte å brenne i fredagskvelden i juli. Jeg hadde ikke fått pakka ut alt en gang før jeg måtte ut igjen, forteller hun. Hun flyttet til datteren i Vestfossen etter oversvømmelsen, og det også der hun bor nå. Jeg håper å få kjøpt meg noe der når forsikringspengene kommer, sier Jorunn da Drammens Tidende møter av på Stenseth. Og hun hadde nytt kjøkken, ny kjeller og nytt bad etter den forrige flommen ødela det gamle. Denne gangen er det ingenting å renovere. Uerstattelige familiebilder og antikviteter fra gården hun vokste opp på er borte. Jorunn tar det tungt og måtte starte på nytt i hennes alder. Det er litt gammelt å måtte starte på nytt når du er 77 år, og jeg blir helt skjelven av det, forklarer hun. Og hun understreker også at hun aldri kommer til å flytte tilbake til Stenseth selv om det bygges opp igjen. Jeg skal aldri opp her igjen. Alle disse skadene og nå brannen er nok for meg altså. Og Jorunn roser forsikringsselskapet sitt for all hjelpa hun har fått, og samtidig som hun kritiserer kommunen. Jeg visste for eksempel ikke at politiet hadde frigitt huset, og det var jo kommunen som skulle si fra om det, mener hun. Og jeg vil jo gjerne lete etter noen som kanskje kan reddes. Og konstituert kommunedirektør Bertil Horvli svarer på kritikken i en e-post til Drammens Tidende. I starten av brannen friga politiet gater og boliger i et sikkerhetsperspektiv for at beboere skulle kunne hente ut nødvendige eiendeler av gjenværende hus, inspisere nedbrente hus, etc. Kommunen hadde ikke et ansvar her. Og dette skriver også da eikeblad.no. Det har vært et veldig, veldig krevende år, sier administrerende direktør Nils Anton Hære på Sokna-bruket. Årsregnskapet fra 2025 viser at underskudd på 24,5 millioner kroner for sagbruket på Sokna. Økonomisk har det vært et av de vanskeligste årene i bedriftens historie, hvis vi ser bort fra andre krevende hendelser som brann vi hadde for noen år siden, sier Nils Anton Hære til Ringerikes Blad. Sokna-bruket solgte trelast og flis for 864 millioner kroner i fjor, en økning fra 703 millioner kroner året før. Til tross for økt omsetning ble resultatet negativt. Mye av forklaringen er at det har blitt dyrere å kjøpe inn tømmer. Vi har fått solgt ut en del varer, men samtidig har tømmerprisene gått opp, sier Hære. Årsregnskapet viser at varekostnadene økte med over 90 millioner kroner fra 2024 til 2025. Samtidig er det fortsatt stille på det norske markedet på grunn av lite boligbygging. Dermed må Sokna bruke til utlandet for å finne kunder. kunder. Det har vært vanskelig. Vi fikk solgt bra med varer gjennom 2025, men vi har kjørt en større andel til eksport enn vi ønsker å gjøre. I fjor gikk det med trelast til fjerne markeder som Egypt og Kina. Salget til utlandet gir mindre penger i kassa for sagbruket, både fordi prisene er lavere og fordi utenlandske kunder kjøper mer ubehandlet plank. Dette er markeder som ikke er villige til å betale så mye, og vi får ikke bearbeidet produktene med høvling og overflatebehandling, forklarer Herre. I fjor ble han nødt til å permittere 4 ansatte fra september og ut året. De kom tilbake etter nyttår, og i år har det ikke vært flere permitteringer. Vi har kjørt tilnærmet full produksjon så langt i år, så det er bra. Og tror du på bedre resultater enn i fjor? Det er vanskelig å si. Nå er vi i høysesongen, men har en krevende høst foran oss. Soknabruket har 115 ansatte og er et av de største sagbrukene i Moelven-konsernet. Og kan det være fare for flere permitteringer? Målet mitt er å holde alle folka i jobb gjennom hele vinteren, og det finnes ingen garantier i den verden vi lever i nå, men vi har ingen umiddelbare planer om det, forklarer Herre. 2025 ble et av de svakeste årene i Moelvens 127 år lang historie. Konsernets årsregnskap viste et driftsresultat på over 1 milliard kroner i minus, og vi trenger oppsving i boligbyggingen i Norge. Det er det vi går og venter på. Samtidig varsler Norges Bank at renta skal opp, og det er dårlige nyheter for alle som venter på bedre tider i byggebransjen. Nå trenger vi en mer stabil situasjon, både med tanke på renter og strømpriser, legger Herre til. Konsernbidrag dekker inn drøyt 16 millioner kroner av fjorårets underskudd, resten går fra Soknabrukets egenkapital. Vi klarer å håndtere det, men det er krevende når det blir store negative resultater i Moelven over lang tid, erkjenner direktøren. Og Moelven-konsernet har nær 3000 medarbeidere, fordelt på 32 datterselskaper og 37 lokasjoner, hovedsakelig i Norge og Sverige, og den største eieren er Glommen Mjøsen Skog SA med 66,87% av aksjene, Viken Skog SA med 32,80% og Allskog SA med en eierandel på 0,08%. Tidligere konsernsjef Morten Kristiansen uttalte til Norske Skogbruk tidligere i år at det blir null i utbytte til eierne etter et år med så stort underskudd. Han la til at Moelven likevel står støtt med en egenkapital på over 3 milliarder kroner. Og dette skriver da ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Hjertelig velkommen til en ny uke og en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Jeg skal fortsette jeg å gi dere varierende musikk, både engelsk og norsk og svensk. Ann-Kristin Halleland sitter her i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Det var Schütz med Natten tänder sina ljus. Vi går over til Frankie Goes to Hollywood. Det bandet det kom ut fra sent på 1970-tallet, og de kom ut fra et punkmiljø I Liverpool. Singelen Relax ble slippet I oktober 1983, og det var etter at bandet hadde spilt låta på Top of the Pops I 1984, og da gikk den fra 35. Plass til 6. Plass uka etter på UK Singles Chart. Vi skal høre låta Relax.

Det var Relax med Frankie Goes to Hollywood. Da skal vi tilbake igjen til Sverige og høre på Fernandos. Det et svensk danseband fra Vitsand utenfor Torsby som startet i 1986. Deres første store framgang det var i 1991 da de lå på førsteplass med Värmlandstoppen med melodien «Jeg vet at jeg vil ha deg». Og de ble dansebandmestere i 1993, og de har gitt ut 12 album. Her skal vi høre en låt som passer veldig bra nå, og det En dag den sommeren.

Det var det populære bandet Fernandos med En dag den sommeren. Vi går over til en dame som var veldig populær på 80-tallet, og det Cyndi Lauper. Hun heter egentlig Cynthia Ann Stephanie Cyndi Lauper, og en amerikansk vokalist, og en sanglåtskriver og skuespiller. Og hun var tidligere medlem av bandet Blue Angel. Vi skal høre den sangen her som gikk som en farsott på 80-tallet, og det Girls Just Wanna Have Fun.

Det var Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Som dere sikkert hører nå, så det ganske mange sanger, engelske sanger fra 80-tallet. Og jeg har tatt for meg 80-tallsmusikk I dag, pluss to danseband fra Sverige og en norsk vokalist. Så vi går direkte over til et annet engelsk band fra 80-tallet, og det Spandau Ballet. Britisk musikkgruppe på 80-tallet og var kjennetegnet av en blanding av synthpop, funk og soul. Gruppa var en eksponent for New Romantic-genre og 15 singler på topp I England. Og vi skal her høre låta True.

Det var låta True med Spandau Ballet. Vi skal avslutte i dag Ann-Kristins platebar med Åge Aleksandersen. Og en halvtime, den går veldig fort, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg. Og Ann-Kristin Hallerdalen har sittet her og fortalt dere litt om artister, og Ronny Nymoen har da styret teknikken og fått det spaker så de at dere har hørt musikken. Og vi høres jo igjen, vi om ikke så lenge, og Åge Aleksandersen, han jo da en norsk rockartist, han har spilt i Prudence, og han regnes jo da som trønderrockens pioner. Han blitt en av Norges mest populære rockartister, og han kommer ifra Namsos, og de fleste har vel hørt om Åge Aleksandersen. Her skal han avslutte i dag med fire pils og en pizza. Yes, here we go.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften onsdag den 5. august. Det ble en kortvarig tilværelse i frihet for mannen i 30-årene og mannen i 40-årene som søndag ettermiddag ble løslatt fra politiarresten i Drammen, hvor de begge satt pågrepet og sikta etter det politiet har beskrivet som en knivstikking i Vestfossen lørdag kveld. 12 timer etter løslatelsen var det igjen tilbake i arresten etter at politiet voldsikta menn pågripet igjen etter 12 timer, og truslene var fremsatt mot voldsoffer i 30-årene og et familiemedlem av ham. Og familiemedlemmet som ikke er voldsofferets far hevder å ha blitt oppringt et tosifra antall ganger med trusler om å både bli sprengt, drept og partert. Og videre er de to pågrepne sikta for brudd på besøksforbudet og medvirkning til det. Overfor voldsoffer i 30-årene som tidligere var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Tirsdag ble de to vold- og trusselsikta fremstilt for varetektsfengsling hvor Drammens Tidende var til sted. Og hva vedkommende sa under fengslingsmøtet er avisa av seg fra å gjengi som følge av et referatforbud. Langt på vei etterkom tingrettsdommeren politiets ønske, viser fengslingskjennelsen som avisa har fått tak onsdag formiddag. I den framkommer det at den mange ganger tidligere straffedømte mannen i 40-årene blir varetektsfengslet i 2 uker med brev- og besøkskontroll. 2 uker mindre enn hva politiet ba om. Årsaken er at retten mener saken framstår som oversiktlig og at 2 uker vil gi politiet mulighet til å foreta nødvendige etterforskningsskritt. Og manns møtende forsvarer, Sidra Batti, uttalte til Drammens Tidende tirsdag ettermiddag at klienten stiller seg uforstående til truslene som han mener må ha kommet og nekte straffskyld for trusler hadde lagt seg. Dommeren konkluderer med at det er en konkret og reell mulighet for at vold- og trusselsikta mann i 40-årene vil forsøke å påvirke etterforskninga dersom han løslates. Og Sidra Batti sier til Drammens Tidende at de nok vil anke avgjørelsen. I fengslingskjennelsen som omhandler mannen i 30-årene som drapstruslene i form av Snapchat-meldinger synes sendt fra, fremkommer det at han blir varetektsfengslet i 4 uker, med brev- og besøkskontroll, slik politiet ønsker, og han har ikke forklart seg om alle forhold. Utover en kort forklaring i fengslingsmøtet framkommer det i kjennelsen. Retten mener det er riktig å fengsle ham, ettersom de anser at det var mer enn 50% sannsynlig at han igjen vil begå lovbrudd. Dersom han løslates og viser til at det gikk kort tid fra første til andre pågripelse. Manns møtende forsvarer, advokatfullmektig Daniel Sønstehagen Gustavsson, henviser videre til Marius Titriksson for kommentar, og Dittriksson har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelser onsdag formiddag. Fengslingskjennelsen kan ankes de neste 2 ukene, og er således ikke rettskraftig, og inntil videre blir de begge sittende fengsla. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet meldte onsdag morgen at en båt hadde fått motorstans på Tyrifjorden. Meldingen kom inn til oss var at noen lå og drev på fjorden og hadde behov for bistand for å komme til land, sier Glenn Espen Kustner, vaktleder ved 110-sentralen. Brannvesenet rykket ut til området og Nakkerud Tyrestrand og tauet inn båten. Klokka 10.31 meldte patruljen at de var ferdige og returnerte, sier Kustner. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det handler om storbrann i Krokstadelva, for huset på Stenseth var nyrenovert etter flomskade da det brant ned i juli. Jorunn Børdalen på 77 år skal aldri tilbake. Jeg skal aldri bo her igjen, det sier Jorunn Børdalen på 77 år mens hun ser på ruinene hvor huset hennes en gang sto i Plutobakken 21. Brannen på Stenseth den 17. juli slukte alt hun eide, utenom kjolen hun hadde på seg den kvelden. Det er ikke første gang Jorunn møter Drammens Tidende. I november i fjor mistet hun huset til flom for andre gang. Hun fortalte da at hun vurderte å selge huset, men ikke før kommunen hadde sett på den manglende dreneringen bak huset. Det rakk hun aldri. Hun hadde bare bodd hjemme i 3 måneder før det begynte å brenne i fredagskvelden i juli. Jeg hadde ikke fått pakka ut alt en gang før jeg måtte ut igjen, forteller hun. Hun flyttet til datteren i Vestfossen etter oversvømmelsen, og det er også der hun bor nå. Jeg håper å få kjøpt meg noe der når forsikringspengene kommer, sier Jorunn da Drammens Tidende møter kilometer på Stenset. Og hun hadde nytt kjøkken, ny kjeller og nytt bad etter den forrige flommen ødela det gamle. Denne gangen det ingenting å renovere. Uerstattelige familiebilder og antikviteter fra gården hun vokste opp på borte. Jorunn tar det tungt og måtte starte på nytt i hennes alder. Det litt gammelt å måtte starte det litt gammelt å måtte starte på nytt når du 77 år, og jeg blir helt skjelven av det, forklarer hun. Og hun understreker også at hun aldri kommer til å flytte tilbake til Stenset, selv om det bygges opp igjen. Jeg skal aldri opp her igjen. Alle disse skadene og nå brannen nok for meg altså. Og Jorunn roser forsikringsselskapet sitt for all hjelpa hun har fått, og samtidig som hun kritiserer kommunen. Jeg visste for eksempel ikke at politiet hadde frigitt huset, og det var jo kommunen som skulle si fra om det, mener hun. Og jeg vil jo gjerne lete etter noen som kanskje kan reddes. Og konstituert kommunedirektør Bertil Horvli svarer på kritikken i en e-post til Drammens Tidende. I starten av brannen friga politiet gater og boliger i et sikkerhetsperspektiv for at beboere skulle kunne hente ut nødvendige eiendeler av gjenværende hus, inspisere nedbrente hus, etc. Kommunen hadde ikke et ansvar her. Og dette skriver også da eikeblad.no. Det har vært et veldig, veldig krevende år, sier administrerende direktør Nils Anton Hære på Soknabruket. Årsregnskapet fra 2025 viser at det er underskudd på 24,5 millioner kroner for sagbruket på Sokna. Økonomisk har det vært et av de vanskeligste årene i bedriftens historie, hvis vi ser bort fra andre krevende hendelser som brannen vi hadde for noen år siden, sier Nils Anton Hære til Ringerikes Blad. Soknabruket solgte trelast og flis for 864 millioner kroner i fjor, en økning fra 703 millioner kroner året før. Til tross for økt omsetning ble resultatet negativt. Mye av forklaringen at det har blitt dyrere å kjøpe inn tømmer. Vi har fått solgt ut en del varer, men samtidig har tømmerprisene gått opp, sier Hære. Årsregnskapet viser at varekostnadene økte med over 90 millioner kroner fra 2024 til 2025. Samtidig det fortsatt stille på den norske markedet på grunn av lite boligbygging. Dermed må Sokna bruke til utlandet for å finne kunder. Det har vært vanskelig. Vi fikk solgt bra med varer gjennom 2025, men vi har kjørt en større andel til eksport enn vi ønsker å gjøre. I fjor gikk det med trelast til fjerne markeder som Egypt og Kina. Salget til utlandet gir mindre penger i kassa for sagbruket, både fordi prisene er lavere og fordi utlandske kunder kjøper mer ubehandlet plank. Dette markeder som ikke villige til å betale så mye, og vi får ikke bearbeidet produktene med høvling og overflatebehandling, forklarer Hære. I fjor ble han nødt til å permittere fire ansatte fra september og ut året. De kom tilbake etter nyttår, og i år har det ikke vært flere permitteringer. Vi har kjørt tilnærmet full produksjon så langt i år, så det bra. Og tror du på bedre resultater enn i fjor? Det vanskelig å si. Nå vi i høysesongen, men har en krevende høst foran oss. Soknabruket har 115 ansatte og et av de største sagbrukene i Moelven-konsernet. Og kan det være fare for flere permitteringer? Målet mitt å holde alle folka i jobb gjennom hele vinteren, og det finnes ingen garantier i den verden vi lever i nå, men vi har ingen umiddelbare planer om det, forklarer Hære. 2025 ble et av de svakeste årene i Moelvens 127 år lang historie. Konsernets årsregnskap viste et driftsresultat på over 1 milliard kroner i minus, og vi trenger oppsving i boligbyggingen i Norge. Det er det vi går og venter på. Samtidig varsler Norges Bank at renta skal opp, og det dårlige nyheter for alle som venter på bedre tider i byggebransjen. Nå trenger vi en mer stabil situasjon, både med tanke på renter og strømpriser, legger Hære til. Konsernbidrag dekker inn drøyt 16 millioner kroner av fjorårets underskudd. Resten går fra Soknabrukets egenkapital. Vi klarer å håndtere det, men det krevende når det blir store negative resultater i Moelven over lang tid, erkjenner direktøren. Og Moelven-konsernet har nær 3000 medarbeidere, fordelt på 32 datterselskaper og 37 lokasjoner, hovedsakelig i Norge og Sverige, og den største eieren Glommen Mjøsen Skog SA med 66,87% av aksjene, Vikenskog SA med 32,80% og Allskog SA med en eierandel på 0,08%. Tidligere konsernsjef Morten Kristiansen uttalte til Norske Skogbruk tidligere i år at det blir null i utbytte til eierne etter et år med så stort underskudd. Han la til at Moelven likevel står støtt med en egenkapital på over 3 milliarder kroner. Dette skriver da ringblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Ja, vi klar vi med en ny time, og den siste time faktisk for I år. Ikke for I år, men for I dag, når det gjelder sommerradioen. Og det vi skal få med oss I løpet av denne sendingen, det som vi pleier også å ha med I sendingen, som faste innslag, I hvert fall I den siste timen også, nemlig vær. Og så skal vi også innom det badetemperaturer skal vi også få tatt med I løpet av denne sendingen. Men vi skal også innom noen innslag også, og det vi skal få med av saker som aktuelle, det blant annet en sak her ifra Norges vassdrags- og energidirektorat, som kommer nå der og skriver om at det viktig at kraftprodusentene tar hensyn til forsyningssikkerheten, for fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt forrige uke, men det fremdeles lav for årstida. Mer om det skal du få høre om I sendingen. I tillegg til det så skal vi også ta med en sak her som vi også har fått en pressemelding om I faktisk senest I dag. Og det vi da skal få tatt med, det fra det med å øve på skoleveien før første skoledag. Det fra Skadeforebyggende Forum som forteller mer om det. Så det jo noen arrangementsmeldinger og kjøp og salg. Vi skal også ta med oss mot slutten av sendingen. Så blir det musikk og reklame. Det skal det også bli. Og vi skal starte opp musikalsk I denne sendingen med musikk fra Backstreet Boys og The One.

Det er nå gråværsdag som vil prege værtypen, og startet jo i går, da kom det jo en... kom det en del regn, og det skal det gjøre videre utover i da også, men det jo litt usikker hvor mye som kommer, alt fra cirka 1 millimeter til opp mot en, cirka en 15-20 da, som maks I løpet av denne dagen, resten av dagen. Det jo, det kommer litt nedbør også litt før I dag også. Temperaturen holder seg på rundt 16 grader nå ettermiddag, til kvelden blir det en 17. I morgen så starter han med sol og rundt 17 grader I natt. Fra morgen tidlig så får vi 15 grader, og til midt på dagen så det opp mot 19, men til kvelden så skyer det til, og temperaturen holder seg på en 20. Det meldt opp mot cirka 4-5 millimeter på det meste da, av nedbør løpet av morgen da. På fredagen så blir det sol gjennom hele dagen og temperatur på 19-20 grader som maks temperatur. Lørdagen så meldt lett sjøvær og en 2-23 grader som maks temperatur. Så det på søndagen så det meldt overskyet og også noe nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Temperatur på rundt 20-21 grader. Mandagen så blir det litt sol på ettermiddagen, men ellers for det meste skyet og noe regn. Men til kvelden så vil det da klare litt opp på temperatur på en maks 19-21 grader. Tirsdagen da det meldt sol og rundt 19-21 grader kan vi da forvente oss, som I hvert fall Meteorologisk institutt kan fortelle om I sitt langtidsvarsel. Solen den står klokka 05.10 og den går ned klokka 21.39. Da har den blitt 2 timer og 20 minutter kortere enn sin sommersolverv. Skal vi se fra Norges Astma- og Allergiforbund hva de melder om når det gjelder pollenvarslet, og I dag så har jeg ventet ikke noe fra dem å melde om I dag.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Ål til slutt, da har vi Hallingdalen, og Strandafjorden, der det 15,5. Så det Vestfold og Færder og Fjærholmen Øtre familiecamping, der det 17,5. Så kan vi ta turen ut til Tjøme og Havna Hotell og Sjøbad, der det 17,5. Og så kan vi ta turen enda litt lenger ut på til Vasser, der det er to målinger der, både 16,4 og 17,9. Videre så skal vi ta turen til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge, der det 18 grader i vannet. Horten ved Løvøya har 18,9, Åsgårdstrand har 17,2. Larvik ved Galeien i Stavern, der det 17 grader, meldes det. Og ved Hallevannet det 20,1, ved Kjerringvik det 18,3, Lydhusene Camping 17,2, Oddånesand 17,3, Solplassen Camping 16, Stolpestad 18,5, også det Larvik til Sandefjord. Og tar vi med, Lofterøbukta har 18 grader, og Vøra Badestrand 18,2. Så er vi videre til Tønsberg, og Ringsauodden har 17,6, og Furulund har 17,4. Så det videre til Telemark. Der det først Bamble, og ved Brevikestranda har 17 grader. Så det Drangedal ved Toke Brygge 19,3. Kragerø, der ved Båtholmen, har 17 grader. Og Jomfruland, Åsvik, Ferjekai har 15,6, også det da i Kragerø. Kviteseid ved Strond Sommerland har 18 grader. Så det ved Midt-Telemark ved Flåthaugen har 12,4. Så det Nissedal ved Nisse Hyttegren 18,5, og så har vi Notodden ved Bystranda 17,5. Porsgrunn ved Langangen 18,4. Så det Siljan ved Gorningen 19,5, og Skien ved Bakkestranda har 17,9. Så det Innlandet, Elverum ved Lisjøen har 20, Gjøvik fastland friluftsbad 17,2. Så tar vi med videre til Gran og til Lygnasætra, der det 17 grader. Til Hamar og Køygen har 17, Kongsvinger ved Mellemsjøen 19,7. Og Hundefossen Eventyrpark, der det 26 grader. Og så er Nord-Aurdal, da tar vi Aurdalsfjorden, Dokkafjorden, der det 17. Og kan vi også ta med et sted til i Nord-Aurdal, nemlig Strandheim, Hyttetun og Camping har 18 grader. Ringebu og Venabu, der det 13,3. Og Rendalen av Østerdalen ved Harresjøen har 16 grader. Det Ringsaker, Mjøsparken, der det 16,5. Og så tar vi til Sel og Puttenseter har 14, da har vi Gudbrandsdalen, og til Stange ved Granerudsjøen har 19. Så det Søndre Land, Lyngstrand Camping, der det 20. Og så har vi Sør-Aurdal igjen, Halsendingen har 15. Trysil ved Tørrbergsjøen 20. Vestre Slidre, også Valdres, Bekkestua 7,5. Også det Vestre Toten ved Einavatnet har 17, og Åmot i Østerdalen, Prestesjøen har 20. Og så tar vi Østre Toten og Evjua Strandpark har 17,6. Så det til Akershus, og tar med først Filtvet Molo, der det 19,5, da vi i Asker. Og så det videre til Holmsbu 19, nå tar vi også med Valstrand, også Asker 18,2. Så det Bærum, og Bokstavannet har 20. Også Fornebu, der det 19 grader. Også Rauskog Høland ved Skulerudsjøen har 22. Eidsvoll ved Vadraget har 19. Frogn ved Oscarsborg, Drav i Drøbak 17,2. Og Jevnaker ved Randsfjord Badepark har 16. Lier er altså noe som heter Akershus ved Skapertjern den i 19. Også har vi Lørenskog og Måttdammen 17,8. Nannestad ved Lima, der det 20. Nesodden, Bomansvik 18 grader. Og så har vi Nordre Follo og Ingjerdstrand har 18. Rælingen ved Myrdammen 18,3. Vestby ved Hvitsten har 18 grader i vannet. Så det Oslo, og da tar vi med først til Bogstad badeplass har 18,5. Verdenbukta 17, så det Lutvannet 20, og så har vi Sognsvann 19, Svarttjern har 17. Sørenga Sjøbad 17,5, Tjuvholmen 18,4 og Årvolldammen 18,4. Så avslutter vi med Østfold, og da det først Fredrikstad, Bever Camping 20,7.
Så det Halden ved Femsjøen 18,5, Valer ved Kroksand har 18,3. Og så har vi Moss, tar vi med, Nes Camping 18,3, Nordre Jeløya 18 grader, og så er det, for de som er da i nakenbading, Sjøen Naturistsenter, er det 17,5. Råde og Ovensund 18, Sarpsborg til slutt, og Høysand har 18,6. Så det er slik det ser ut i badevannet rundt om her på Østlandet i dag.

Nå er det sånn at om ikke lenge så er jo skolene tilbake igjen etter ferien også, og da kan det være greit å kanskje allerede nå begynne å tenke litt på skoleveien, i hvert fall for de som skal begynne i første klasse. Og det er en sak her fra Skadeforebyggende Forum som kommer opp for en der om å øve på skoleveien før første skole da. Det er noe vi skal ta med om noen få strakser. Det blir litt musikk her nå før vi skal få høre litt mer om akkurat det. Og det som er neste ut nå på tapetet, det er ifra ei som, ja, musikken faktisk på, mest virka på 80-tallet. Hadde jo faktisk en låt fra, som var med i en av James Bond-filmen også. Det var Nobody Does It Better. Det var fra en av mine favoritt James Bond-filmer faktisk, med Roger Moore i, som agent 007, nemlig fra filmen The Spy Who Loved Me. Men det er ikke det vi skal gjøre. Hvem er artisten? Det er hvertfall, det er Carly Simon, og her kommer hun med All I Want Is You.

Kan vi ta med oss en oppfordring fra Skadeforebyggende Forum, som vi har fått en pressmelding fra, som vi har fått fra NTB om, for ø på skoleveien før første skole da. Om kort tid går tusenvis av barn fra feriemodus til skolevei. For mange er det første gang de skal gå eller sykle en ny rute, kanskje alene. Skadeforebyggende Forum oppfordrer foreldre til å bruke noen av de siste sommerdagene på å øve på skoleveien sammen med barna. Mange foreldre kjenner på en ekstra uro de første ukene av skoleåret, når barna skal ferdes mer på egen hånd. Det er ikke uten grunn. I august 2024 så ble 118 barn og unge under 19 år skadd i trafikken, ifølge tall fra SSB og Frende Forsikring. Og tallet stiger markant i ukene rundt skolestart hvert år. Barn er uerfarne i trafikken, har begrenset evne til å vurdere avstand og fart, og møter plutselig en hverdag med mer trafikk, mer stress og nye omgivelser. Mange barn skal for første gang på lenge gå eller sykle til skolen. Da er det smart å bruke litt tid på å gå ruta sammen med barnet før skolestart. Snakke med overganger, lyskryss og hva de skal gjøre når de er usikre, sier Eva Vågeland, daglig leder i Skadeforebyggende Forum Skafor. For gå skoleveien sammen med barnet flere ganger før skolestart, og gjerne også de første ukene etterpå. Bruk turene til å øve på å stoppe og se seg for før krossing, og snakk om hvor det er trygt å gå. Et godt tiltak er å gå sammen med andre familier i nabolaget i en fast gågruppe. Foreldrene bytter på å følge barna, og etter hvert som barna blir tryggere fotgjengere, kan de voksne trekke seg gradvis tilbake. Mange gågrupper fortsetter å fungere lenge etter at foreldrene har sluttet å følge, fordi barna rett og slett liker å gå sammen. Skolen eller FAU kan ofte hjelpe med en oversikt over klassekamerater som bor i nærheten. Jo flere som går, jo tryggere blir det for alle. Færre biler ved skolen betyr mindre kaos i trafikkbildet, og når det blir vanlig og sosialt å gå i grupper, trenger ikke foreldrene å kjøre i like stor grad heller, sier Vågeland. Og høye hekker og busker langs gangveier og fortau gjør at barn lett blir usynlige for bilister. Det er faktisk lovpålagt å sørge for fri sikt. Står du 4 meter inn i din egen avkjørsel, skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning, og hekk eller gjerde ved avkjørselen skal ikke være høyere enn 50 centimeter ifølge Statens vegvesen. August er en fin måned å ta hekksaksa fram. Og så er det om at foreldre er også en del av trafikkbildet. Mange skoler opplever kaotiske hentesituasjoner der biler stopper på feil steder, og barn må krysse travle veier mellom parkerte biler. Og Skafor oppfordrer foreldre som må kjøre til å parkere litt unna og gå de siste meterne, og det gir barnet øvelse å redusere kaos. Det er faktisk også en flott måte å starte skoledagen på. En liten gange samler tankene og gir deg og barnet tid til å prate, avslutter Vågeland. Så det er en oppfordring da fra Skadeforebyggende Forum, også Skafor, som nå oppfordrer foreldre og foresatte til å øve på skoleveien før første skole da. Som er nå i, ja, om cirka halvannen uke, er i hvert fall da barneskolene, ungdomsskolene og videregående starter opp, for fullt i hvert fall, fra mandag 17. august. Så det er en sak da som skal få komme da, som vi har fått ifra NTB om. Og da passer det bedre å spille musikk om første klasse. Og vi skal høre på Gustav Lorentzen her fra Knudsen og Ludvigsen. Her kommer første klasse.

0: Det var Gustav Lorentzen og Første Klasse. Nå skal vi få med oss litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
5: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: Helsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med I dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum. Ja, det sommerradioen på Radio Modum, og vi skal straks innom en sak fra Norges vassdrags- og energidirektorat, som sier at det viktig at kraftprodusentene tar hensyn til forsyningssikkerheten. Det skal du føre mer om etter Vida Villa og Morgan Sulele med Sommer i Norge.

Ta med en sak her fra Norges vassdrags- og energidirektorat, også NVE, som vi har fått en pressemelding om fra NTB, for at det viktig at kraftprodusentene tar hensyn til forsyningssikkerheten, står det. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt forrige uke, men fremdeles lav for årstida. I denne situasjonen det viktig at vannkraftprodusentene tar inn over seg ansvaret de har for vinterens forsyningssikkerhet. NVE følger utviklingen av kraftsituasjonen i tett dialog med Statnett. Om nødvendig vil NVE innføre en rapporteringsordning for kraftprodusentene. Forrige uke økte fyllingsgraden i Norge med 1 prosentpoeng. I de fleste delene av landet er magasinfyllingen likevel lavere enn den bruker å være i starten av august. I sørlige Norge så har magasinfyllingen falt litt eller etter en tørr juli, mens situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret gjennom sommeren. Nord-Norge skiller seg ut med rekordhøy fyllingsgrad. Det er viktig at kraftprodusentene tar inn over seg ansvaret de har for forsyningssikkerheten når de disponerer vannet fremover. Vi vet ikke nå om høsten blir våt eller tørr. Vi må ha igjen nok vann til å dekke kraftbehovet for vinteren, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Vi følger situasjonen tett og vil innføre en rapporteringsordning for kraftprodusentene hvis situasjonen krever det. Og det innebærer at kraftselskapene jevnlig må gi mer detaljert informasjon om hvordan de produserer og disponerer vannet i kraftmagasinene, sier Lund. I 2024 innførte Stortinget en rapporteringsordning som kan brukes ved behov. Stortingets endringer i vassdragsreguleringsloven pålegger kraftprodusentene å utarbeide strategier for forsyningssikkerhet, slik at de legger dette til grunn ved vanndisponering. NVE førte tilsyn med utvalgte kraftselskap i vår for å sikre at de hadde strategiene på plass. Rapporteringsordningen er lovfestet gjennom kraftrasjoneringsforskriften. NVE har fulgt spesielt med på utviklingen i Midt-Norge. Dette området er vanligvis avhengig av import og kan være sårbart ved lav magasinfylling. Der har situasjonen vært stabil gjennom sommeren, og det har vært noe mindre kraftproduksjon enn normalt på årstida. I sørlige Norge har juli vært tørr. Nedgangen i magasinfyllinga skyldes først og fremst lite nedbør i sommer, noe som er vanlig. Kraftproduksjonen i området har vært som normalt for denne tida av året. Sørlige Norge har mange store vannmagasiner og et overskudd av kraft, og vi går nå inn i høsten der vi ofte får mye nedbør. Og kraftprisene kan bli høye fremover. I en situasjon med lavere magasinfylling enn normalt og mye usikkerhet internasjonalt må vi regne med at kraftprisene kan bli høye gjennom høsten og vinteren, sier Lund. Utviklingen i kraftprisene avhenger av flere faktorer, som hvor mye nedbør vi får i høst, hvor høy kraftforbruket blir, gassprisene og kraftsituasjonen i våre naboland. Forsyningssikkerhet og kraftpriser henger sammen, og når kraftprodusentene holder tilbake vann, går kraftproduksjonen ned, og da går normalt kraftprisene opp. Det sier NVE, også Norges vassdrags- og energidirektorat, i en pressemelding da, som vi har fått fra NTB om. Så det er også viktig at kraftprodusentene nå tar hensyn til forsyningssikkerheten også nå utover. Og vi vet ikke, som sagt, om høsten blir våt eller tørr, og at man da sparer litt også på vannet da, i magasinet. Og det har blitt litt mer vann nå den siste uka i vannmagasinet, men etter tørr sommer så har det også tæra på vannmagasinet nå denne årstiden.

Det var Bianca Ingrosso med Blomstertid. Vi straks ferdig med sendingen. Vi skal ha med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger etter reklamen.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måtte være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en, kan også sende oss en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Og førstkommende helg så er det Museet Krødebanen, Norges lengste museumsjernbane, som skal ha togran i westernstil. Førstkommende helg så er det igjen klart for togran på Krødebanen. Dette er tradisjonelt det vår mest populære arrangement, og for å få plass til alle som ønsker å være med, så blir det togran da både lørdag 8. og søndag 9. august. Hver søndag hele sommer så har de reisende med Krødebanen fått oppleve en skikkelig westernshow i Deadwood City på Kløftevås, men lørdag 8. og søndag 9. august blir det grand finale med både show og overfall på selve Tamtoget. Det hele blir satt i scene av Westernklubben i Deadwood City, og alle passasjerer oppfordres til å bistå sheriffen og hans menn med å forsvare toget. Så her er det bare å finne fram kobberten og kruttlappistolen og la seg rive med. Damptoget med pengetransporten får avgang fra Vikersund stasjon klokka 12.05 begge dager, og de reisende oppfordres imidlertid til å møte opp i god tid for å få med seg aktiviteter og westernstemning på stasjonen før togavgang. Det er også mulig å starte reisa fra Krøderen stasjon klokka 10.30 og få med seg togran og show på returreisa. Og det blir satt inn ekstra mange vogner i toga i helga, og begge de store damplokomotiva vil benyttes, og dette blir den eneste gangen i sommer det er mulig å oppleve to damplokomotiv i det samme toget. Pengekista fraktes i en stor godsvogn som det også er mulig å reise med. Forhåndssalg av billetter. Tograndane er populære, ikke minst blant den yngre garde, og det er derfor forhåndssalg av billetter. Lenker til billettsalg, billettkjøp og nærmere informasjon om tograndane ligger på våre nettsider krøderbanen.no. Det er også nå lørdag og søndag. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss på 3101-5810 eller send en e-post på skrøllalfaradiomodum.no. Og med det så har vi kommet til veisende her i dagens sommerradio. Og denne onsdagen, bare minner om at nå blir det radionyheter. De lokale nyhetene skal vi få med oss en oppdatering på. Og etter det så blir det ikke ferietoner nå, selv om det er en onsdag, for det er vanligvis det. Men vi skal sette inn siste del av et portrett som Jan Christian Nordahl har laget. Det er til sammen 10 programmer, nå har vi jo sendt de 8. Nå i juli, men det gjenstår 2 programmer, og de kommer nå etter de lokale nyhetene. De er også på Harley Davidson gjennom 13 stater i USA. Da kommer del 9, og neste halvtime da blir det del 10, så er det 2 halvtimesprogrammer da som vi sender etter hverandre. Så det kommer nå etterpå, og hvis ikke du får hørt det nå i dag, så kan jeg nevne at det går i reprise også på fredag. Fredags morgen klokka 9.05 kommer det, og så går det i reprise lørdagskvelden klokka 18.05, så er det også nett. Så da vet du at da kommer det også i reprise. Om du har lyst til å høre det om igjen, eller om du ikke får høre alt nå i ettermiddag, så har du muligheten da, både fredagen og lørdagen. Så er det oppsummering av sommerradioen for i dag mellom klokka 17 og 19. Den som takker for følge i sommerradioen denne onsdagen, det er Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai. Og vi er på plass igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: FNs menneskerettighetssjef, Volker Türk, sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det er snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon, utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerende direktør Henning Lauritsen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne onsdagen, den 5. august. En kvinne på Sokna observerte 2 menn i mørk varebil som tok bilder av hus i nabolaget. Ringerikes Blad har fått tips om en mørk, mulig svart varebil med utenlandske skilter som ble observert i Sokna sentrum mellom klokka 10 og 11 tirsdag. Det kom en mørk, eventuell svart kassevogn en mann satt inni. Mens den andre gikk ut og fotograferte veldig mye rundt hos naboene. Og det skal ha vært 2 menn i bilen. En av dem beskrives som lav, gikk ut og tok flere bilder av boliger i området, mens den andre ble sittende i bilen. Da en kvinne i nabolaget fulgte med på dem, skal de ha kjørt videre. Henrik Fagerås, seksjonsleder for etterforskning og forebygging, takker for tipsa som har kommet inn, og oppfordrer publikum til fortsatt å melde fra om observasjoner, enten de kan være knyttet til innbrudda i regionen eller ikke. Og dette skriver da ringblad.no. Det mistanke om en rekke straffbare forhold etter byggekonkurs i Hokksund. Nå skal konkursen granskes. For 20. mai i år ble det åpnet konkurs i Kåsa bygg og eiendom i Hokksund. Skatteetaten begjærte konkursen med et krav på 330 000 kroner. Bobehandlinga viste at dette var en omfattende konkurs. Til nå er det kommet inn 45 krav på til sammen 5,9 millioner kroner i konkursen. Mer alvorlig er at bostyreren har finnet en rekke mulige straffbare forhold. Bostyreren er advokat Christer Tryti Almqvist i Svensson Nøkleby advokatfirma ANS i Drammen. 22. juni i år la han fram en foreløpig innberetning. Her lister han opp en rekke mulige straffbare forhold i forbindelse med drifta av selskapet. Disse gjelder mulige brudd på straffelovens bestemmelser om bedrageri, skattebedrageri, underslag, gjeldskrisesvik, kreditorsvik, forringelse av formuesverdien og regnskapsovertredelser. skatter. Dessuten mener bostyreren det kan være en brudd på aksjelova, skattebetalingslova, regnskapslova, bokføringslova og folketrygdlova. Som følge av dette blir konkursen politianmeldt, og vi har etter første skiftesamling fått bevilget penger til å granske konkursen, noe som vil kunne hjelpe politiets etterforskning, sier Tryti Ankvist til Drammens Tidende. Konkursboet tildelt penger fra Justis- og beredskapsdepartementets særskilt garantiordning, ordninger som retter seg mot konkursboer, hvor det foreligger mistanke om økonomisk kriminalitet og der det ikke er penger til fortsatt bobehandling. Formålet er å avdekke straffbare forhold som kan danne grunnlag for politiets etterforskning, straffeforfølgning av saken. Det er flere privatpersoner som har meldt store krav i konkursen. Dette har hatt kundeforhold med selskapet og har pengekrav blant annet for misligholde lån til selskapet og ansatte. Tre av kravene er på henholdsvis 1,66 millioner kroner, 1,2 millioner kroner og 725 000 kroner. Drammens Tidende har kontaktet mannen som er oppført som eier av alle aksjene i selskapet og som daglig leder. Han ga beskjed på tekstmelding mandag ettermiddag at han ville ha spørsmål på e-post. En slik e-post fikk han tilsendt tirsdag morgen, men har enda ikke besvart det tross for påminnelse. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Politiet mener de tre innbrudda på Samsmoen på Jevnaker bærer preg av en målrettet framgangsmåte. Tyvene tok seg inn gjennom vinduer, gikk etter de samme typene verdisaker og ser ut til å ha valgt boliger der de kunne arbeide mest mulig skjerma. Samtidig understreker politiet at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase. Spor, tips og observasjoner blir nå sammenholdt med lignende saker også utenfor Sør-Øst politidistrikt. Fra mandag trådte også en omorganisering ved Hønefoss politistasjon i kraft. Henrik Fagerås er ny seksjonsleder for etterforskning og forebyggende, mens Lill Heide Tinholt har overtatt som seksjonsleder for patruljeseksjon. Vi har delt informasjon fra de tre sakene med andre politidistrikter og spurt om de har tilsvarende saker, slik at vi kan se sammenhenger utover vårt eget distrikt. Hvis det er omreisende som har vært her, det kan hende de også har vært andre steder, sier Fagerås. I to av boligene ble vindusglass listet ut, mens en rute ble knust ved den tredje boligen. Politiet mener det er for tidlig å slå fast hvorfor framgangsmåten varierer, men peker på at innbruddet skjedde i samme område og i samme tidsrom. Det er to steder de har listet ut vinduer, altså fått av listene og tatt ut hele ruta. Et sted har de knust ruta, og det er forskjellen, men det er samme område og samme tidspunkt, sier Fagerås. Fra boligene er det stjålet smykke, sølvtøy og andre mindre verdisaker. Politiet arbeider fortsatt med å få full oversikt over hva som er borte. De som er berørt får anledning til å lage detaljerte lister over det som er stjålet, og vi har ikke fått igjennom alle de oversiktene ennå, sier Fagerås. Politiet har også opplysninger om at minst to av de tre boligene hadde alarm. Det gjør det relevant å undersøke hvordan gjerningspersonene har klart å arbeide på stedene uten at det førte til en rask pågripelse. Jeg har i hvert fall sett at to av dem har alarm. Det er klart det er flere likhetstrekk her, sier Lill Heidi Tinholt, seksjonsleder for patruljeseksjon hos Hønefoss politistasjon. En kvinne som fikk innbrudd i boligen sin forteller at tjuvene fikk systematisk til verks. De tok seg inn gjennom to vinduer, lette målrettet etter mindre verdisaker og lot blant annet elektronikk ligge igjen. Tjuvene fikk med seg smykker, mindre verdigjenstander og kontanter, og det så ganske pent ut hos meg. Det var tydelig at de lette etter små verdisaker, masse større verdisaker og elektronisk utstyr sto igjen. De lette i skap, kommoder og baderomskap, men det var ikke ytterligere skader inne i huset. Hun reagerte også på hvordan gjerningspersonene hadde opptrådt etter innbruddet. Stegene mine var hengt på plass igjen. De hadde rødda vinduet og lagt det pent og pøntelig med listene oppå, og ved ett av innbrudda ble utelys rivet ned eller dekket til. Huseier Mats Håvard Ringdal mener det tyder på at de som sto bak hadde tenkt gjennom hvordan de skulle arbeide uten å vekke oppmerksomhet, og her kan de jobbe fritt på ytterkantene her. Og politiet kjenner også til at det var et annet innbrudd på jord som har gjort noe med en utelampe. Det kan indikere at de kanskje har vært der på natta når det har vært mørkt, og det er kjent modus at de velger hus hvor det kan ta seg inn og ut, og velger en entringspunkter med minst mulig mulighet til å bli sett, sier Fagerås. Og Ringdal forteller at det ikke bare var verdisakene som gjorde inntrykk, men hvor grundig tjuvene gikk til verks. Det som var så fascinerende var at de har tatt seg tid, de har vært i sekkene til folk og rota, og de har til og med tatt seg tid til å rulle sammen ting igjen etterpå. Det synes jeg ganske utrolig. Politiet har mottatt flere tips etter innbrudda, blant annet observasjoner og bilder. Foreløpig har ingen av opplysningene gitt etterforskerne et klart gjennombrudd. Det vi mangler nå er noe veldig konkret som kan knytte noen direkte til det som har skjedd. Vi har informasjon om noen bilder som har vært i området i løpet av helgen, men det er ikke noe som gir oss et gjennombrudd. Det kan godt hende noen andre politidistrikter har opplysninger som gjør at bilder blir ytterligere, sier Fagerås og Ringdal. Fordeler at han ettertid har begynt å tenke over observasjoner som tidligere ikke festet seg ved. Rett før ferien tenkte jeg at det var rådyr som hadde vært her. Nå tenker jeg plutselig at det kanskje var noen som fulgte med på meg. Og dette skriver ringblad.no. Det ble en kortvarig tilværelse i frihet for mannen i 30-årene og mannen i 40-årene som søndag ettermiddag ble løslatt fra politiarresten i Drammen, hvor de begge satt pågrepet og sikta etter det politiet har beskrivet som en knivstikking i Vestfossen lørdag kveld. 12 timer etter løslatelsen var det igjen tilbake i arresten etter at politiet voldsikta menn pågripet igjen etter 12 timer, og truslene var fremsatt mot voldsoffer i 30-året og et familiemedlem av ham. Og familiemedlemmet som ikke er voldsofferets far hevder å ha blitt oppringt et tosiffre antall ganger med trusler om å både bli sprengt, drept og partert. Og videre er de to pågrepne sikta for brudd på besøksforbudet og medvirkning til det. Overfor voldsoffer i 30-årene som tidligere var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Tirsdag ble de to vold- og trusselsikta fremstilt for varetektsfengsling hvor Drammens Tidende var til sted. Og hva vedkommende sa under fengslingsmøtet er avisa av seg fra å gjengi som følge av et referatforbud. Langt på vei etterkom tingrettsdommeren politiets ønske, viser fengslingskjennelsen som avisa har fått tak onsdag formiddag. I den framkommer det at den mange ganger tidligere straffedømte mannen i 40-årene blir varetektsfengslet i 2 uker med brev og besøkskontroll. 2 uker mindre enn hva politiet ba om. Årsaken er at retten mener saken framstår som oversiktlig og at 2 uker vil gi politiet mulighet til å foreta nødvendige etterforskningsskritt. Og mannens møtende forsvarer, Sidra Batti, uttalte til Drammens Tidende tirsdag ettermiddag at klienten stiller seg uforstående til truslene som han mener må ha kommet og nekte straffskyld for trusler hadde lagt seg. Dommeren konkluderer med at det er en konkret og reell mulighet for at vold- og trusselsikta mannen i 40-årene vil forsøke å påvirke etterforskninga dersom han løslates. Og Sidra Batti sier til Drammens Tidende at de nok vil anke avgjørelsen. I fengslingskjennelsen som omhandler mannen i 30-årene som drapstruslene i form av Snapchat-meldinger synes sendt fra, fremkommer det at han blir varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøkskontroll, slik politiet ønsker, og han har ikke forklart seg om alle forhold. Utover en kort forklaring i fengslingsmøtet framkommer det i kjennelsen. Retten mener det er riktig å fengsle ham, ettersom de anser at det var mer enn 50% sannsynlig at han igjen vil begå lovbrudd. Dersom han løslates, så viser til at det gikk kort tid fra første til andre pågripelse. Manns møtende forsvarer, advokatfullmektig Daniel Sønstehagen Gustavsson, henviser videre til Marius Dittriksson for kommentar, og Dittriksson har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelser onsdag formiddag. Fengslingskjennelsen kan ankes de neste 2 ukene, og er således ikke rettskraftig, og inntil videre blir de begge sittende fengsla. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Brannvesenet meldte onsdag morgen at en båt hadde fått motorstans på Tyrifjorden. Meldingen kom inn til oss var at noen lå og drev på fjorden og hadde behov for bistand for å komme til land, sier Glenn Espen Kustner, vaktleder ved 110-sentralen. Brannvesenet rykket ut til området og Nakkerud Tyrestrand og tauet inn båten. Klokka 10.31 meldte patruljen at de var ferdige og returnerte, sier Kustner. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det handler om storbrann I Krokstadelva, for huset på Stenseth var nyrenovert etter flomskade da det brant ned I juli. Jorunn Børdalen på 77 år skal aldri tilbake. Jeg skal aldri bo her igjen, det sier Jorunn Børdalen på 77 år mens hun ser på ruinene hvor huset hennes en gang sto I Plutobakken 21. Brannen på Stenseth den 17. juli slukte alt hun eide, utenom kjolen hun hadde på seg den kvelden. Det ikke første gang Jorunn møter Drammens Tidende. I november I fjor mistet hun huset til flom for andre gang. Hun fortalte da at hun vurderte å selge huset, men ikke før kommunen hadde sett på den manglende dreneringen bak huset. Det rakk hun aldri. Hun hadde bare bodd hjemme I 3 måneder før det begynte å brenne I fredagskvelden I juli. Jeg hadde ikke fått pakka ut alt en gang før jeg måtte ut igjen, forteller hun. Hun flyttet til datteren I Vestfossen etter oversvømmelsen, og det også der hun bor nå. Jeg håper å få kjøpt meg noe der når forsikringspengene kommer, sier Jorunn da Drammens Tidende møter av på Stenseth. Og hun hadde nytt kjøkken, ny kjeller og nytt bad etter den forrige flommen ødela det gamle. Denne gangen det ingenting å renovere. Uerstattelige familiebilder og antikviteter fra gården hun vokste opp på borte. Jorunn tar det tungt og måtte starte på nytt I hennes alder. Det litt gammelt og måtte starte det litt gammelt og måtte starte på nytt når du 77 år og jeg blir helt skjelven av det, forklarer hun. Og hun understreker også at hun aldri kommer til å flytte tilbake til Stenseth selv om det bygges opp igjen. Jeg skal aldri opp her igjen. Alle disse skadene og nå brannen nok for meg altså. Og Jorunn roser forsikringsselskapet sitt for all hjelpa hun har fått, og samtidig som hun kritiserer kommunen. Jeg visste for eksempel ikke at politiet hadde frigitt huset, og det var jo kommunen som skulle si fra om det, mener hun. Og jeg vil jo gjerne lete etter noen som kanskje kan reddes. Og konstituert kommunedirektør Bertil Horvli svarer på kritikken I en e-post til Drammens Tidende. I starten av brannen friga politiet gater og boliger I et sikkerhetsperspektiv for at beboere skulle kunne hente ut nødvendige eiendeler av gjenværende hus, inspisere nedbrente hus, etc. Kommunen hadde ikke et ansvar her. Og dette skriver også da eikeblad.no. Det har vært et veldig, veldig krevende år, sier administrerende direktør Nils Anton Hære på Sokna-bruket. Årsregnskapet fra 2025 viser at underskudd på 24,5 millioner kroner for sagbruket på Sokna. Økonomisk har det vært et av de vanskeligste årene I bedriftens historie, hvis vi ser bort fra andre krevende.

0: boligbygging, dermed må Sokna bruke til utlandet for å finne kunder. Det har vært vanskelig. Vi fikk solgt bra med varer gjennom 2025, men vi har kjørt en større andel til eksport enn vi ønsker å gjøre. I fjor gikk det med trelast til fjerne markeder som Egypt og Kina. Salget til utlandet gir mindre penger i kassa for sagbruket, både fordi prisene er lavere og fordi utenlandske kunder kjøper mer ubehandlet plank. Dette er markeder som ikke er villige til å betale så mye, og vi får ikke bearbeidet produktene med høvling og overflatebehandling, forklarer Herre. I fjor ble han nødt til å permittere 4 ansatte fra september og ut året. De kom tilbake etter nyttår, og i år har det ikke vært flere permitteringer. Vi har kjørt tilnærmet full produksjon så langt i år, så det er bra. Og tror du på bedre resultater enn i fjor? Det er vanskelig å si. Nå er vi i høysesongen, men har en krevende høst foran oss. Soknabruket har 115 ansatte og er et av de største sagbrukene i Moelven-konsernet. Og kan det være fare for flere permitteringer? Målet mitt er å holde alle folka i jobb gjennom hele vinteren, og det finnes ingen garantier i den verden vi lever i nå, men vi har ingen umiddelbare planer om det, forklarer Herre. 2025 ble et av de svakeste årene i Moelvens 127 år lang historie. Konsernets årsregnskap viste et driftsresultat på over 1 milliard kroner i minus, og vi trenger oppsving i boligbygginga i Norge. Det er det vi går og venter på. Samtidig varsler Norges Bank at renta skal opp, og det er dårlige nyheter for alle som venter på bedre tider i byggebransjen. Nå trenger vi en mer stabil situasjon, både med tanke på renter og strømpriser, legger Herre til. Konsernbidrag dekker inn drøyt 16 millioner kroner av fjorårets underskudd, resten går fra Soknabrukets egenkapital. Vi klarer å håndtere det, men det er krevende når det blir store negative resultater i Moelven over lang tid, erkjenner direktøren. Og Moelven-konsernet har nær 3000 medarbeidere, fordelt på 32 datterselskaper og 37 lokasjoner, hovedsakelig i Norge og Sverige, og den største eieren er Glommen Mjøsen Skog SA med 66,87% av aksjene, Vikenskog SA med 32,80% og Allskog SA med en eierandel på 0,08%. Tidligere konsernsjef Morten Kristiansen uttalte til Norsk Skogbruk tidligere i år at det blir null i utbytte til eierne etter et år med så stort underskudd. Han la til at Moelven likevel står støtt med en egenkapital på over 3 milliarder kroner. Dette skriver da ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 5. august.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: Hva er det du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
3: Jeg tenker ingenting.
2: Hvilken film var det så? Da. Skal du ikke fortelle om det, kanskje?
4: Nei, du, det blir veldig personlig.
5: Det må ha vært så mye mer. Og han var jo helt ute der.
6: Var det en nedforsbakken?
5: Nedforsbakken og en høyre.
7: Var han også nedi?
5: Ja.
7: Du var ikke bare... Men nei. Jeg var bra, så jeg
2: kjøpte sikken så jævla. Det er jævligste svingene.
6: Ja, men det var fint. Det var ungefær som i Alpen her. De italienske Alpen her.
2: Var det som skjedde da, Kjersten?
8: Og de som ligger på venstre side, de må begynne å tenke med en gang, for de har sin sikkerhetszone ut til venstre, mens de som er på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må dere følge med på speilet. Dere må prøve å holde en viss avstand, være nøye med den, så alle må passe litt på hverandre. Og så må dere passe på den bak.
9: Carl Georg, Leif Steinar og Øystein Ivar, Conny Peter Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og de eksosryper på

0: Til slutt hørte vi Hans Tessink synge om Vicksburg, hvor også vi har vært med Battlefield og så videre. Da del 9 over I denne serien om på bluestur I sydstaten I USA på Harley-Davidson. Jan Christian, takk for at du fulgte med oss, og regner da med at du med I siste delen, del 10. Vi hørs.
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.
0: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
2: Jeg tenker ingenting.
0: Jeg får spinne hva du så.
3: Da.
0: Så du ikke fortelle om det, kanskje?
3: Nei, du, det blir veldig personlig. Det må ha vært så mye å gjøre. For han var jo helt ute der.
4: Var det en nedförsbacken?
3: Nedförsbacken och en höjre.
5: Var han också där I?
3: Ja.
5: Då var det inte bara... Men
3: nej,
5: jag var bra så jag
0: fick cirkeln så jävla... Jävligt så svingade.
4: Ja, men det var fint. Det var ungefär som I Alperna, det italienska Alperna.
3: Ja, det
0: var gud. Var det som skedde, Kerstin?
6: Och de som ligger på vänster sida, de ska ha... De må begynne å tenke med en gang, för de har sin... sikkerhetszone ut til venstre mens de som på høyre har sin ut til høyre så derfor må de følge med på speilet men de må prøve å holde en viss avstand være nøye med dem så alle må passe litt på hverandre og så må du passe på den bak
0: Carl Georg, Leif, Steinar, Øystein, Ivar Conny, Peter, Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater I USA. Blir med du også på din favorittradiostasjon. God tur! Bilde for livet, dette
4: her. Absolutt, absolutt.
0: Hjertelig velkommen til den 10. og siste delen I vår radioserie om en bluestur på Harley-Davidson I USA. Vi har levert syklene fra oss Boston, og vi tar hurtigtoget, jeg tror det heter Amtrak, til... New York og New Jersey. Og det imponerte undertegnet og mange av meg med en hastighet opp imot 210 kilometer I timen.
7: Nei, nå har vi endelig arbeidet kjøpt vogna. Og så har vi kjøpt restaurantvogna. Og nå har han kjøpt seg hatten til sjefen ombord, så nå mangler vi bare skinnegangen.
8: Men Steinar har sjekket dame på toget også, han helt rå, altså, se her. Ny dame, han har ny dame hver hand, han har ikke sett på maken.
0: Hva lukter av fingrene hans?
8: Nei, det har det ikke.
0: Vi ankommer da jernbanestasjonen I New York, og vi veldig spente. Og ble mottatt I New York av en nordmann som har vært bodd I New York og New Jersey I mange, mange år.
9: Jeg tror det bilder det lenger nede hvordan det skal se ut. Men fremdeles i dag så det vel at de fleste i New York kjenner noen som vet om noen som mister livet sitt. Og det veldig tungt veldig mange å gå i dette området fremdeles. Men de har åpnet jo stasjonen igjen, og det der vi skal ta stasjonen. Der som tårnene sto. Og de lå jo under før Twin Towers, men nå de jo da i åpent rom. Men det jo da et av tårnene som kommer der nå, som dere ser. Som da skal stå ferdig om 4 år. Skal det stå ferdig? Ja, et av de nye, ja. Det kommer ett nytt. 4 år mindre det skal stå ferdig. Så det de som nesten bilder rett der på veggen. Det det nye. Skal vi gå ned til toget?
0: Selv om det cirka 9 år siden 11. september 2001 disse to tårnene på World Trade Center ble gjennomboret av flymaskiner, så sitter minnene der fremdeles for mange mennesker. Det var jo over 3000 mennesker som omkom. Vi skal snart over til det store leilighetskomplekset som eies av Jarl Haugdal. Og nå er det litt spesielt på den tiden vi var der, fordi det var midt i askeutslippet fra vulkanen på Island, som gjorde at nesten hele flytrafikken i Vesten, nesten hele verden, var rammet. Da var det godt å ha disse leilighetene, men vi hadde jo bukt oss inn på forhånd, og skulle da opp i blant annet for 18 og 44. etasje. Det var stort for en nordmann å høre lyden av vind utenfor.
10: Det
9: NFL-spillere, NHL-spillere, og ryktet er det at i toppetasjen på bygget ved siden som er felles bygget, der bor Robert Sevilla. Og Beyoncé og Jay-Z sier jo også at jeg pleier det, men jeg kunne det enda. Så det går rett og slett til alle andre, det er så det vi vet. Hvis jeg går opp, noen av dere skal bo på 18. etasje, og noen skal bo på 44. etasje. Ikke alle får samme utsikt. Det er et firkantet bygg, det er ikke langt, så ikke alle får samme utsikten, dessverre. Men de fleste får en eller annen form for utsikt. Vi har en del par, så når vi kommer på 44. etasjen, så skal jeg heller hjelpe til å si hvem som skal gå bort. Men selvfølgelig, 44. etasje har best utsikt, men 18. etasje har også veldig fin utsikt. Uansett, det er bedre utsikt sikkert enn jeg har sett i noen steder. Ok?
11: Ja. Var det ikke det høyeste leilighet?
9: Jo, det er det høyeste leilighetshotellet i USA. Så det er jo litt spesielt også, så dere vet det. Men det er selvfølgelig på 44. etasje. 18. var det høyeste i forhold til norsk målestokk.
0: Hvor er vi nå?
12: Nå er vi i New York. Og vi bor i 44. etasje. På et kjempehotell. Og din utsikten er måleløs, rett og slett. Det er fantastisk.
0: Ser du noen kjente steder her?
12: Jeg har ikke funnet og orientert meg så veldig mye inni, for å se rett ut. Men vi så jo World Trade Center, gikk vi forbi her i sted når vi kom. Det vil si det som er en av det, de er bygget opp.
0: Eller hvilken Central Park ligger til
12: venstre. Ja, det gjør det sikkert. Mm. Og så, vi står liksom og kikker her nå.
0: Ground Zero. Ja. Det er veldig forskjell fra hvor du pleier å ligge ellers om natta.
12: Jeg må si at dere her er helt...
0: Det er sånn at dere er på TV-en. Ja, du ligger i første etasje ellers.
12: Ja, nå ligger vi i 44. etasje. Og din huset...
0: 43.
12: Jeg har gjort det. Og det er jo rene skjære luksusen. Det er kjempe. Jeg er målløs, rett og slett. Og sånn som jeg forstår, så er det jo leilighetene her også som leies ut. Og kjendiser som bor i nærheten og... Ja, her må bli et kjempeopphold.
0: Ja. Du har 5 mannfolk? Det er 4 år.
12: 4 mannfolk. Så her må bli litt av en kveld.
0: Natt.

0: Thank you very much.
1: Hvor er vi, Petter?
2: Nå er vi på Rockefeller Center I New York. Og nå står vi og venter på heisen, så vi skal opp I toppetasjen og se ut ved hele New York og ta noen bilder. Fantastisk.
1: Hvor høyt opp kommer vi, vet du?
2: Det jeg ikke sikker på. Men det jo det stedet I New York hvor du ser best, har jeg fått grei på. Bedre enn Empire State.
1: Rockefeller har fått en norsk dame.
2: Han det?
1: Ja, for lenge siden, 59.
2: Fru Rockefeller?
1: Ja, gamle fru Rockefeller.
2: Ja, det sønn til gamle Rockefeller, ja.
3: Hi. Oh, it's 150 feet high.
1: Okay. When was it founded? How old is the center, Rockefeller? How old is it?
3: 1933. Yes, it was built in 1933. It was closed in 1986 and reopened in 2005.
1: Okay.
3: Step right in, please.
4: Don't forget to look up.
1: You tourists?
5: Yeah.
1: Okay, where you come from?
5: What?
1: Where do you come from?
5: Argentina.
1: Okay. You've never been
5: what
1: there
5: are
1: before?
5: You doing?
1: Radio station.
5: Ah, radio station? Oh my god.
1: Oh. You like New York?
5: Yeah, I like it so much. Yeah.
1: Where have you
5: nice,
1: been?
5: Nice, very nice city. Yeah. Yeah, huge. Very nice.
1: How long time?
5: 8 days.
1: Okay.
5: Okay.
1: This is your first day or?
5: Yes, is it? No. I'm going to on Monday. I have to come back to my country.
1: Okay, by plane.
5: Yeah.
1: No, don't swim.
5: No. It's a long time. A long trip. Yeah. I am from Argentina.
1: Okay. Where are you going to go tomorrow?
5: I don't know what I'm going to do tomorrow, but today I wanna go to the Sex and the City hotspot tour.
1: Yeah.
5: Yeah.
1: What about Broadway?
5: No, I haven't been on it. I haven't gone to Broadway.
1: Okay. Central Park?
5: Yes. Yeah. Great. I have been doing a lot of things, and I have been in the Empire State, Central Park, and Fifth Avenue, and all the malls, and the Statue of Liberty.
1: Have a nice time.
5: You too. Thank you so much.
1: Bye. Så New York har 10 millioner innbyggere. Folk redde for å gå på gata her, I hvert fall de som aldri har vært her. Hvordan det?
6: Ja, det bare tull. Det mye farligere hjemme I Oslo. Her det trygt overalt. På kvelden, på natta, når som helst. Det aldri noe som skjer. Det politi overalt. Det belyst overalt, og det rent og fint. Så det aldri noen fare noen plass. Vi tenker aldri over at gjestene våre ser ut om kvelden. Når vi stenger for dagen, så vi stengt for dagen. Det skjer aldri noen ting. Vi har hatt gjester som har glemt ting og sånn på Subway. Vi har hatt folk som har mistet ting, men alle har fått igjen. De har ringt opp og levert igjen I løpet av dagen etter, liksom. Så det helt utrolig. Helt annerledes enn hva folk tror.
1: Det politikerne som har tatt grep og fått dette til?
6: Ja, det nok det en kombinasjon at de har bare ikke tolerert at det skal være. Altså, nulltoleransen har de brukt veldig og sagt at vi tolererer ikke kriminalitet mot noen og går hardt mot det. Men at det der nok politi overalt. Det jo politi, uansett om du kikker henne, så det politifolk som jobber om det. Om de står bare på hjørnet for å hjelpe turisterne, eller om de står der for å dirigere trafikk, eller barn over gata, altså hva det nå skulle være, så det politi. Og så det det at det der jobbtallet å få også. Og så det ingen som, du får jo ikke noen ting her når du sitter og tigger, du får ikke noen hjelp fra staten, her må du jobbe. Så klart, jobber du ikke så får du ingen penger, har du ikke penger så har du ikke mat. Har du ikke mat så overlever du ikke. Så det liksom, du må finne noe å gjøre. Og så det sysselsetting overalt. Og så de stolte uansett av hva de gjør. Om du står i en butikk og de pakker sammen maten din i en pose, han som står og gjør det like fornøyd han som den personen som sitter som sjef på et stort konsern. Alle er fornøyde med jobben og er glade og optimistiske, og det tror jeg nok gjør at de er stolte i sin jobb og blir værende i jobben sin, og at du da ikke får kriminalitet. Det er nok en sirkel, alt det der.
1: I Oslo så er man veldig opptatt av skjenketider, at du får det du vil, ønsker av alkohol og holde i drikke frem til klokken 3 om natten, gjør at det er mye vold. Hvordan er det med skjenking og sånn der i New York?
6: Amerikanere drikker jo ikke så mye som vi gjør. Du ser jo aldri en full amerikaner i byen. Du ser jo aldri noen som går rundt og raver rundt i byen. Sånn som jeg ser i alle steder i Skandinavia, så ser jeg jo at det der er folk som er full overalt. Det ser du aldri her. Så jeg tror nok det med, altså du kan godt ta en, altså jeg hadde nettopp en åpning på festen min her, og åpen bar. Hadde det... Ingen amerikaner tok mer enn 1 eller 2 drinker på en åpen bar, mens alle de som var norske drakk jo til det var slutt. Ikke sant? Det er jo liksom... Jo, men det er jo liksom... Vi visste jo det da, så vi hadde jo bare så mye, så vi visste at vi må bare slutte, og så må vi si et klokkeslett, og så er det slutt. De går og tar en drink, og så går de hjem etter jobb, eller de har en drink eller to ute på kvelden, men det blir aldri noe mer enn det. Men jeg tror nok at de har jo ikke så veldig mye hemninger på den måten at de behøver ikke være fulle for at de skal ha det gøy. De har det gøy og har ikke noe problem med å dumme seg ut. Og det er vel kanskje litt vanskelig hjemme, at vi er litt redde for at de skal gjøre noe ut av noe, så vi må drikke litt ekstra for at vi skal tørre ting, mens amerikaner er jo motsatt. De tør jo noe uansett. Er det en mikrofon, er det en scene, og de spør om noen vil stille opp, så stiller jo alle opp. Ja, det gjør du ikke hjemme. Det er liksom, det tør du ikke. Å nei, du må ikke gå opp og gjøre det dum, liksom. Det er pinlig. Du må sitte her og nei, bare, vær stille, sier du. Hvis det er noen som spør om innenfor sammen, det er noen som har spørsmål, så er det jo ingen hjemme nesten som tør å si noe. Her er jo alle med en gang, ja, jeg har noe, jeg skal si noe, jeg skal kommentere, og alle har noe. Og det er litt sånn amerikansk, sant? De er utadvente på en helt annen måte.
1: Kanskje det har vært litt lettere å være nordmann også, hvis man hadde vært litt friere, man har litt å lære her.
6: Her kan du lære masse, absolutt. Nå prøver jeg ikke å si liksom noe negativt om noe, men det er liksom... Men vi kan nok lære en del. Altså, vi kan... Hvis vi kan ta med oss noe av det gode der hjemme igjen, så kunne vi nok ha det ganske mye bedre der hjemme og trives med hverandre på en helt annen måte.
1: Fint. Takk for råd og informasjon.
6: Vær så god.
0: Her var det selvfølgelig litt å lære for oss nordmenn om byen New York, som vel ligner på noe av USA, men New York er New York. Jarl Haugedal altså, som er hotelleier og er opprinnelig fra Kristiansand. Og det var godt å ha han, og spesielt da når vulkanasken satt i gang på Island. Da var det problemer, og det var masse forvirring om flyavganger. Kom vi av gårde i dag, i morgen, eller skulle vi bli i flere dager?
4: Vi dekker forsinka hjemreise. På det gjensidige og europeiske, svarte hun for da. Og så dekker de 300 kroner per dag per pers i diet. Så alt er greit, bare gjør med kriteringene så hvis det skjer noe.
7: Ja, blir det penger?
0: Vårt to dagers opphold ga i hvert fall et lite inntrykk av hvordan storbyen The Big Apple, New York City, er. Men det kunne vært moro å fått snakke med en annen New Yorker. Jarl Haugedal har jo bodd der i 20 år, men en som har levd der hele livet, og som er kjent som en stor kunstner, og hvor New York betyr alt for han, tydeligvis. Jeg tenker på Woody Allen. Han er også, ved siden av å være filmskaper, så han også musiker, så kanskje vi hører han spille på sin klarinett i bakgrunnen her. I Dagbladets magasinet så var det en reportasje her om New York City og hvordan det er å bo der. Og det er de som mener at å bo i New York er som å bo i en romantisk komedie. Og en kar ved navn Luan Bexetti, han føler seg endelig hjemme når han kommer til New York. Han er utlending i Makedonia, og jeg er utlending i Oslo, sier han. Her er jeg en av mange, og ikke minst jeg blir kalt white boy. I Norge er jeg svart, sier skuespilleren, som har bodd i New York også i 15 år. Hans overlevelsestips for å bo i New York er: få deg en kjæreste, da blir du stabil. Du har noen å stole på og snakke med. En annen dame, norsk dame som er musiker, Annette Løvetangen, hun bor i Queens, har bodd i New York i 5 år, sier at finn en balanse. I en travel hverdag er det noen ganger godt å sette seg på tog og reise til roen. Pusterom eksisterer her. Ta vare på kvaliteter hjemmefra, ikke bli helt amerikaner. Og hun sier at du kan gå på T-banen og høre en gatemusikant som er 10 ganger bedre enn deg til å synge. En annen dame som heter Rita Nilsen, hun har dette overlevelsestipset etter å ha bodd 1 år i Midtown. Bruk god tid på å finne en stille, koselig, bra leilighet. Det er stress å flytte. Sjekk craigslist.com. Og så står det her, de har kaviar på IKEA og raspeballer på en restaurant i Brooklyn. Ingvild, mye damer her, Ingvild Sørensen, FN-medarbeider, han bodde i New York i 1,5 år. Hennes overlevelsestips er: gi deg selv tid. Ikke bli skremt når du kommer til hvor stor byen er og hvor travle folk er. Det er et hav av interessante mennesker. Man må bruke tid på å finne de man vil være med. Og så står det her, også i noen miljøer går det sport i dating. Så har vi en kar her ved navn Lasse Engeland. Han har bodd 1 år i New York, og han er journalist og driver New York nettsida tversover.no. Se på den. Hans overlevelsestips er gratis aktiviteter, lån sykkel, sjekk selvfølgelig en nettadresse, det er hans liv tydeligvis, myopenbar.com, for gratis drikke på galleriåpninger og ta prøvetimer på treningsstudio hver mandag. Og så står det her, sånn innstikk, hvilke andre steder kan man gå bort til Paul McCartney på Starbucks og snakke om lånekassa? Det var en liten rundreise for folk som har bodd en liten stund i New York. Og Woody Allen får vi ta en senere anledning.
7: Ja, mor, en nydelig. Mycket bra.
0: Ett av de mest kända städerna i New York är självklart Broadway. Och det var i alla fall 2 par som var av gårde och upplevde Mamma Mia på självaste Broadway. Och det är säkert en upplevelse. Där går också musicalen Chicago.

0: presentasjon på nytt av de som har vært med på denne turen.
1: Kalle, Jimo, Sverige.
2: Kerstin, Spekerö, Sverige.
3: Ullavik, Uppsala.
4: Anders Söderberg, Uppsala.
5: Svanne, Rudfoss, Jönköping.
6: Harve Stalvik.
7: Sara Brotten.
8: Hans Petter Solin.
9: Ina Haga.
10: Tommy Pettersson.
11: Peter Eklund.
12: Elisabeth.
13: Örjan Eriksson.
14: Hej, hej. Conny Eklund, Jönköping, Sverige.
12: Ivar Kristiansen.
15: Tove Kristiansen.
6: Øystein Buvarp.
16: Lise Andresen.
6: Steinar Borgen.
17: Otto Larsen har kommet fra Sarnebø.
7: Wenche Østby kommer til Trondheim.
0: Da takker programleder og produsent Jan Christian Nordahl for at du har fulgt med i denne serien. Og jeg takker også for reisefølget av dere som har vært med på denne fantastiske turen. Takk også til guiden vår Kjell Erik Larsen og hans assistenter, og for turoperatøren Route66USA.info, som stadig har flere som banker på døren og vil være med på en lignende tur. Og det er bare å hive seg rundt. Ellers så vil jeg for å komme med et visdomsord. Hvis du er plaget av filosofer, for eksempel. En filosof er en som vet alt, men det er også alt han vet. Og helt til slutt, jakten på lykken er en av de største årsakene til ulykke. Takk for at dere var med og lyttet til denne serien også. Og de som var med, takk for at dere var med og skapte flotte minner for resten av livet. Ha det bra.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 5. august. En kvinne på Sokna observerte to menn i mørk varebil som tok bilder av hus i nabolaget. Ringerikes Blad har fått tips om en mørk, mulig svart varebil med utenlandske skilter som ble observert i Sokna sentrum mellom klokka 10 og 11 tirsdag. Det kom en mørk, eventuelt svart kassevogn en mann satt inni. Mens den andre gikk ut og fotograferte veldig mye rundt hos naboene. Og det skal ha vært to menn i bilen. En av dem beskrives som lav, gikk ut og tok flere bilder av boliger i området, mens den andre ble sittende i bilen. Da en kvinne i nabolaget fulgte med på dem, skal de ha kjørt videre. Henrik Fagerås, seksjonsleder for etterforskning og forebygging, takker for tipsa som har kommet inn, og oppfordrer publikum til fortsatt å melde fra om observasjoner, enten de kan være knyttet til innbrudda i regionen eller ikke. Og dette skriver da ringblad.no. Det er mistanke om en rekke straffbare forhold etter byggekonkurs i Hokksund. Nå skal konkursen granskes. For 20. mai i år ble det åpnet konkurs i Kåsa bygg og eiendom i Hokksund. Skatteetaten begjærte konkursen med et krav på 330 000 kroner. Bobehandlinga viste at dette var en omfattende konkurs. Til nå er det kommet inn 45 krav på til sammen 5,9 millioner kroner i konkursen. Mer alvorlig er at bostyreren har finnet en rekke mulige straffbare forhold. Styreren er advokat Christer Tryti Almqvist i Svensson Nøkleby advokatfirma ANS i Drammen. 22. juni i år.

0: han fram en foreløpig innberetning. Her lister han opp en rekke mulige straffbare forhold I forbindelse med driften av selskapet. Disse gjelder mulige brudd på straffelovens bestemmelser om bedrageri, skattebedrageri, underslag, gjeldskrisesvik, kreditorsvik, forringelse av formuesverdien og regnskapsovertredelser. Dessuten mener bostyreren det kan være en brudd på aksjelova, skattebetalingslova, regnskapslova, bokføringslova og folketrygdlova. Som følge av dette blir konkursen politianmeldt, og vi har etter første skiftesamling fått bevilget penger til å granske konkursen, noe som vil kunne hjelpe politiets etterforskning, sier Tryti Anquist til Drammens Tidende. Konkursboet tildelt penger fra Justis- og beredskapsdepartementets særskilte garantiordning, ordninga som retter seg mot konkursboer, hvor det foreligger mistanke om økonomisk kriminalitet og der det ikke penger til fortsatt bobehandling. Formålet å avdekke straffbare forhold som kan danne grunnlag for politiets etterforskning straffeforfølgning av saken. Det flere privatpersoner som har meldt store krav I konkursen. Dette har hatt kundeforhold med selskapet og har pengekrav blant annet for misligholde lån til selskapet og ansatte. Tre av kravet på henholdsvis 1,66 millioner kroner, 1,2 millioner kroner og 725 000 kroner. Drammens Tidende har kontaktet mannen som oppført som eier av alle aksjene I selskapet og som daglig leder. Han ga beskjed på tekstmelding mandag ettermiddag at han ville ha spørsmål på e-post. En slik e-post fikk han tilsendt tirsdag morgen, men har enda ikke besvart til tross for påminnelse. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Politiet mener de tre innbrudda på Samsmoen på Jevnaker bærer preg av en målretta framgangsmåte. Tyvene tok seg inn gjennom vinduer, gikk etter de samme typene verdisaker og ser ut til å ha valgt boliger der de kunne arbeide mest mulig skjerma. Samtidig understreker politiet at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase. Spor, tips og observasjoner blir nå sammenholdt med lignende saker også utenfor Sør-Øst politidistrikt. Fra mandag trådte også en omorganisering ved Hønefoss politistasjon I kraft. Henrik Fagerås ny seksjonsleder for etterforskning og forebyggende, mens Lill Heide Tinholt har overtatt som seksjonsleder for patruljeseksjon. Vi har delt informasjon fra de tre sakene med andre politidistrikter og spurt om de har tilsvarende saker slik at vi kan se sammenhenger utover vårt eget distrikt. Hvis det omreisende som har vært her, det kan hende de også har vært andre sted, sier Fagerås. I to av boligene ble vindusglass listet ut, mens en rute ble knust ved den tredje boligen. Politiet mener det for tidlig å slå fast hvorfor framgangsmåten varierer, men peker på at innbrudda skjedde I samme område og I samme tidsrom. Det to steder de har listet ut vinduer, altså fått av listene og tatt ut hele ruta. Et sted har de knust ruta, og det forskjellen, men det samme område og samme tidspunkt, sier Fagerås. Fra boligene det stjert smykke, sølvtøy og andre mindre verdisaker. Politiet arbeider fortsatt med å få full oversikt over hva som borte. De som berørt får anledning til å lage detaljerte lister over det som stjert, og vi har ikke fått igjennom alle de oversiktene enda, sier Fagerås. Politiet har også opplysninger om at minst to av de tre boligene hadde alarm. Det gjør det relevant å undersøke hvordan gjerningspersonen har klart å arbeide på stedene uten at det førte til en rask pågripelse. Jeg har I hvert fall sett at to av dem har alarm. Det klart det flere likhetstrekk her, sier Lill Heidi Tinå, seksjonsleder for patruljeseksjon hos Hønefoss politistasjon. En kvinne som fikk innbrudd I boligen sin forteller at tjuvene fikk systematisk til verks. De tok seg inn gjennom to vinduer, lette målrettet etter mindre verdisaker og lot blant annet elektronikk ligge igjen. Tjuvene fikk med seg smykker, mindre verdigjenstander og kontanter, og det så ganske pent ut hos meg. Det var tydelig at de lette etter små verdisaker, masse større verdisaker og elektronisk utstyr sto igjen. De lette I skap, kommoder og baderomskap, men det var ikke ytterligere skader inne I huset. Hun reagerte også på hvordan gjerningspersonene hadde opptrådt etter innbruddet. Stegene mine var hengt på plass igjen. De hadde rødda vinduet og lagt det pent og pøntelig med listene oppå, og ved ett av innbrudda ble utelys rivet ned eller dekket til. Huseier Mats Håvard Ringdal mener det tyder på at de som sto bak hadde tenkt gjennom hvordan de skulle arbeide uten å vekke oppmerksomhet, og her kan de jobbe fritt på ytterkantene her. Og politiet kjenner også til at det var et annet innbrudd på jord som gjort noe med en utelampe. Det kan indikere at de kanskje har vært der på natta når det har vært mørkt, og det kjent modus at de velger hus hvor det kan ta seg inn og ut, og velger en entringspunkter med minst mulig mulighet til å bli sett, sier Fager også. Ringdal forteller at det ikke bare var verdisakene som gjorde inntrykk, men hvor grundig tjuvene gikk til verks. Det som var så fascinerende var at de har tatt seg tid. De har vært i sekkene til folk og rota, og de har til og med tatt seg tid til å rulle sammen ting igjen etterpå. Det synes jeg ganske utrolig. Politiet har mottatt flere tips etter innbrudda, blant annet observasjoner og bilder. Foreløpig har ingen av opplysningene gitt etterforskerne et klart gjennombrudd. Det vi mangler nå er noe veldig konkret som kan knytte noen direkte til det som har skjedd. Vi har informasjon om noen bilder som har vært i området i løpet av helga, men det er ikke noe som gir oss et gjennombrudd. Det kan godt hende noen andre politidistrikter har opplysninger som gjør at bilder blir ytterligere, sier Fagerås og Ringdal. Fordeler at han ettertid har begynt å tenke over observasjoner som tidligere ikke festet seg ved. Rett før ferien tenkte jeg at det var rådyr som hadde vært her. Nå tenker jeg plutselig at det kanskje var noen som fulgte med på meg. Og dette skriver ringblad.no. Det ble en kortvarig tilværelse i frihet for mannen i 30-årene og mannen i 40-årene som søndag ettermiddag ble løslatt fra politiarresten i Drammen, hvor de begge satt pågrepet og sikta etter det politiet har beskrivet som en knivstikking i Vestfossen lørdag kveld. 12 timer etter løslatelsen var det igjen tilbake i arresten etter at politiet voldsikta menn pågriper igjen etter 12 timer, og truslene var fremsatt mot voldsoffer i 30-året og et familiemedlem av ham. Og familiemedlemmet som ikke er voldsofferets far hevder å ha blitt oppringt et tosiffret antall ganger med trusler om å både bli sprengt, drept og partert. Og videre er de to pågrepne sikta for brudd på besøksforbudet og medvirkning til det. Og for voldsoffer i 30-årene som tidligere var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Tirsdag ble de to vold- og trusselsikta fremstilt for varetektsfengsling hvor Drammens Tidende var til sted. Og hva vedkommende sa under fengslingsmøtet er avisa av seg fra å gjengi som følge av et referatforbud. Langt på vei etterkom tingrettsdommeren politiets ønske, viser fengslingskjennelsen som avisa har fått tak onsdag formiddag. I den framkommer det at den mange ganger tidligere straffedømte mannen i 40-årene blir varetektsfengslet i 2 uker med brev- og besøkskontroll. 2 uker mindre enn hva politiet ba om. Årsaken er at retten mener saken framstår som oversiktlig og at 2 uker vil gi politiet mulighet til å foreta nødvendige etterforskningsskritt. Og manns møtende forsvarer, Sidra Batti, uttalte til Drammens Tidende tirsdag ettermiddag at klienten stiller seg uforstående til truslene som han mener må ha kommet og nektet straffskyld for trusler hadde lagt seg. Dommeren konkluderer med at det er en konkret og reell mulighet for at vold- og trusselsikta mann i 40-årene vil forsøke å påvirke etterforskninga dersom han løslates. Og Sidra Batti sier til Drammens Tidende at de nok vil anke avgjørelsen. I fengslingskjennelsen som omhandler mannen i 30-årene som drapstruslene i form av Snapchat-meldinger synes sendt fra, framkommer det at han blir varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøkskontroll, slik politiet ønsker, og han har ikke forklart seg om alle forhold. Utover en kort forklaring i fengslingsmøtet framkommer det i kjennelsen. Retten mener det er riktig å fengsle ham, ettersom de anser at det var mer enn 50% sannsynlig at han igjen vil begå lovbrudd. Dersom han løslates, så viser til at det gikk kort tid fra første til andre pågripelse. Manns møtende forsvarer, advokatfullmektig Daniel Sønstehagen Gustavsson, henviser videre til Marius Dittriksson for kommentar, og Dittriksson har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelser onsdag formiddag. Fengslingskjennelsen kan ankes de neste 2 ukene, og er således ikke rettskraftig, og inntil videre blir de begge sittende fengslet. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet meldte onsdag morgen at en båt hadde fått motorstans på Tyrifjorden. Meldingen kom inn til oss var at noen lå og drev på fjorden og hadde behov for bistand for å komme til land, sier Glenn Espen Kustner, vaktleder ved 110-sentralen. Brannvesenet rykket ut til området og nakker ut Hyrestrand og taua inn båten. Klokka 10.31 meldte patruljen at de var ferdige og returnerte, sier Kustner. Og dette skriver da bygdeposten.no. spørsmålet om storbrann i Krokstadelva, for huset på Stenseth var nyrenovert etter flomskade da det brant ned i juli. Jorunn Børdalen på 77 år skal aldri tilbake. Jeg skal aldri bo her igjen, det sier Jorunn Børdalen på 77 år mens hun ser på ruinene hvor huset hennes en gang sto i Plutobakken 21. Brannen på Stenseth den 17. juli slukte alt hun eide, utenom kjolen hun hadde på seg den kvelden. Det ikke første gang Jorunn møter Drammens Tidende. I november i fjor mistet hun huset til flom for andre gang. Hun fortalte da at hun vurderte å selge huset, men ikke før kommunen hadde sett på den manglende dreneringen bak huset. Det rakk hun aldri. Hun hadde bare bodd hjemme i 3 måneder før det begynte å brenne i fredagskvelden i juli. Jeg hadde ikke fått pakka ut alt en gang før jeg måtte ut igjen, forteller hun. Hun flyttet til datteren i Vestfossen etter oversvømmelsen, og det også der hun bor nå. Jeg håper å få kjøpt meg noe der når forsikringspengene kommer, sier Jorunn da Drammens Tidende møter av på Stenseth. Og hun hadde nytt kjøkken, ny kjeller og nytt bad etter den forrige flommen ødela det gamle. Denne gangen er det ingenting å renovere. Uerstattelige familiebilder og antikviteter fra gården hun vokste opp på er borte. Jorunn tar det tungt og måtte starte på nytt i hennes alder. Det er litt gammelt å måtte starte på nytt når du er 77 år, og jeg blir helt skjelven av det, forklarer hun. Og hun understreker også at hun aldri kommer til å flytte tilbake til Stenseth selv om det bygges opp igjen. Jeg skal aldri opp her igjen. Alle disse skadene og nå brannen er nok for meg altså. Og Jorunn roser forsikringsselskapet sitt for all hjelpa hun har fått, og samtidig som hun kritiserer kommunen. Jeg visste for eksempel ikke at politiet hadde frigitt huset, og det var jo kommunen som skulle si fra om det, mener hun. Og jeg vil jo gjerne lete etter noen som kanskje kan reddes. Og konsentrert kommunedirektør Bertil Horvli svarer på kritikken i en e-post til Drammens Tidende. I starten av brannen friga politiet gater og boliger i et sikkerhetsperspektiv for at beboere skulle kunne hente ut nødvendige eiendeler av gjenværende hus, inspisere nedbrente hus, etc. Kommunen hadde ikke et ansvar her. Og dette skriver altså da eikeblad.no. Det har vært et veldig, veldig krevende år, sier administrerende direktør Nils Anton Hære på Soknabruket. Årsregnskapet fra 2025 viser at underskudd på 24,5 millioner kroner for sagbruket på Sokna. Økonomisk har det vært et av de vanskeligste årene i bedriftens historie, hvis vi ser bort fra andre krevende hendelser som brannen vi hadde for noen år siden, sier Nils Anton Hære til Ringerikes Blad. Soknabruket solgte trelast og flis for 864 millioner kroner i fjor, en økning fra 703 millioner kroner året før. Til tross for økt omsetning ble resultatet negativt. Mye av forklaringen er at det har blitt dyrere å kjøpe inn tømmer. Vi har fått solgt ut en del varer, men samtidig har tømmerprisene gått opp, sier Hære. Årsregnskapet viser at varekostnadene økte med over 90 millioner kroner fra 2024 til 2025. Samtidig er det fortsatt stille på det norske markedet på grunn av lite boligbygging. Dermed må Soknabruket til utlandet for å finne kunder. Det har vært vanskelig. Vi fikk solgt bra med varer gjennom 2025, men vi har kjørt en større andel til eksport enn vi ønsker å gjøre. I fjor gikk det med trelast til fjerne markeder som Egypt og Kina. Salget til utlandet gir mindre penger i kassa for sagbruket, både fordi prisene er lavere og fordi utenlandske kunder kjøper mer ubehandlet plank. Dette er markeder som ikke er villige til å betale så mye, og vi får ikke bearbeidet produktene med høvling og overflatebehandling, forklarer Hære. I fjor ble han nødt til å permittere 4 ansatte fra september og ut året. De kom tilbake etter nyttår, og i år har det ikke vært flere permitteringer. Vi har kjørt tilnærmet full produksjon så langt i år, så det er bra. Og tror du på bedre resultater enn i fjor? Det er vanskelig å si. Nå er vi i høysesongen, men har en krevende høst foran oss. Soknabruket har 115 ansatte og er et av de største sagbruka i Moelven-konsernet. Og kan det være fare for flere permitteringer? Målet mitt er å holde alle folka i jobb gjennom hele vinteren, og det finnes ingen garantier i den verden vi lever i nå, men vi har ingen umiddelbare planer om det, forklarer Hære. 2025 ble et av de svakeste årene i Moelvens 127 år lang historie. Konsernets årsregnskap viste et driftsresultat på over 1 milliard kroner i minus, og vi trenger oppsving i boligbyggingen i Norge. Det er det vi går og venter på. Samtidig varsler Norges Bank at renta skal opp, og det dårlige nyheter for alle som venter på bedre tider I byggebransjen. Nå trenger vi en mer stabil situasjon, både med tanke på renter og strømpriser, legger Hære til. Konsernbidrag dekker inn drøyt 16 millioner kroner av fjorårets underskudd, resten går fra Soknabrukets egenkapital. Vi klarer å håndtere det, men det krevende når det blir store negative resultater I Moelven over lang tid, erkjenner direktøren. Og Moelven-konsernet har nær 3000 medarbeidere, fordelt på 32 datterselskaper og 37 lokasjoner, hovedsakelig I Norge og Sverige, og den største eieren Glommen Mjøsen Skog SA med 66,87% av aksjene, Vikenskog SA med 32,80% og Allskog SA med en eierandel på 0,08%. Tidligere konsernsjef Morten Kristiansen uttalte til Norske Skogbruk tidligere I år at det blir null I utbytte til eierne etter et år med så stort underskudd. Han la til at Moelven likevel står støtt med en egenkapital på over 3 milliarder kroner. Dette skriver da ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 5. august.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
3: og gjør reisen mulig.

Ja, med det så kan jeg ønske hjertelig velkommen til en ny sommerradio denne onsdagen, den 5. august. Og den som ønsker jeg velkommen til sommerradioen i dag, det Ronny Ryman, undertegnet Henrik Nikolai, da, som skal følge med deg i denne sendingen. Nå det sånn at det skal jo bli, ja, sommerradioen holder på til sånn cirka klokka 16 med flere ting vi skal nå den første tida innom, ja, noen innslag. Vi skal blant annet innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, badetemperaturer, vi skal innom politirapporten, og så skal vi få med oss noen saker også i dagens sending. Og det skal vi ta for oss blant annet ifra både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen og se litt på antall omkommende på veiene for juli. Og det dystre tall som de forteller om i sommertrafikken, om antall omkommende. En annen ting vi også skal ta med oss, det nemlig ifra Frivillighet Norge, som kom med spørsmål om at kjenner du noen frivillige som fortjener pris? For, og da det sånn at de ønsker kandidater til årets frivillighetspris da. Og her kommer litt om hvem som kan nomineres, og litt om hvordan du nominerer, og litt om prisutdelingen da, som er på frivillighetens dag. Det skal vi også ta for oss i den første delen av sendingen. Og så er det jo musikkvis også, det skal vi ikke ha, men sommerkviss, det blir det da, mellom klokka 12:30 og 13:00, så skal vi ha en konkurranse. Og så etter klokka 13:00 så er det tid for ønsketimen, og den i dag med Ronny Nymoen som skal ta seg av den. Etter nyhetene klokka 14:00 så fortsetter vi da med Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleralen. Etter det så blir det diverse dansbandsmusikk, fordi at når det gjelder Grandlandet med Barbro Sven-Olof Abrahamsson, så har ikke de kommet tilbake nå etter ferien. Så da blir det da i stedet musikk da, frem til nyheter. Vi skal få med oss det, og så er det jo siste timen av sommerradioen med diverse innslag igjen da, den siste timen. Så blir det litt nyheter og noe oppdatering på de lokale nyhetene, og så klokka har passert 16:00, og så etter nyhetene så blir det også de to siste delene av et program som han Jan Christian Nordahl har laget. Vi har jo sendt nå 8 programmer av den, 2 i gang, for det er en halvtimes program og dette portrettprogrammet som han har laget, og det er nemlig et program der han har vært på tur i USA, og det er et program om på Harley Davidson gjennom 13 stater i USA, og det blir program nummer 9 og 10, så da blir det avslutningsutgaven vi da får mellom da klokka 16 og 17, før vi da oppsummerer sommerradioen for i dag da, som da kommer mellom 17 og 19. Utover kvelden så blir det jo de faste programene våre på onsdag, nemlig et gjenhør med fra Senstopp Rock'n'Roll, som er med Thomas Neråsen. Så er det Off the Record med Jan Ivar Høgrup. Og så er det tid for Blues Trend, det er med Jan Christian Nordahl, før det da blir noen lokale nyheter, og så er det ønsketimen da med Ronny i et gjenhør. Når klokka har passert 23, så blir det musikk inn i natta, frem mot klokka blir 1 i natt. Så det slik oppsettet ser ut for videre denne radiodagen, denne onsdagen. Men vi skal i hvert fall starte opp sommerradioen i dag med musikk.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Vi skal ta med først litt ord for dagen, og i dag fra Marshall McLuhan, som har sagt at folk leser ikke avisene. De dykker ned i dem om morgenen, som om de var et varmt bad. Altså, folk leser ikke avisene, de dykker ned i dem om morgenen, som om de var et varmt bad. Marshall McLuhan er som har sagt det. Det kom til onsdag 5. august i en uke 32, og i dag så er det Osvald og Oskar som har navnet da. Og Osvald det er fra norrønt, As som betyr Gud, og Valde som betyr en som har velde, og Oskar det er fra As, og Geir som betyr spyd. Litt historikk i år 1737, den danske legen Johan Friedrich Struensee ble født, og han brukte sin innflytelse over Kristian den 7. til å få gjennomført reformer, blant annet å oppheve sensuren, noe som vakte forargelse og var mot kongeloven, og han ble henrettet i 1772. I 1802, matematikeren Niels-Henrik Abel ble født, han var kjent blant annet for beskrivelsen av elliptiske funksjoner. I 1813 dikter og språkforskeren Ivar Aasen ble født. Hans arbeid med vestnorske dialekter førte til landsmålet fra 1929 kalt nynorsk. I 1814 i krigen med svenskene i juli-august seiret major Andreas Samuel Krebs over generalmajor Gahn ved Matra og Skotterud. I 1850, den franske forfatteren Guy de Maupassant ble født. I 1889, den amerikanske forfatteren Conrad Aiken ble født. I 1906, amerikanske filmregissøren John Huston ble født, og blant annet regisserte Skatten i Sierra Madre, som også fikk Oscar. I 1914, trafikklyset ble første gang brukt i Cleveland i Ohio i USA. I 1930, Neil Armstrong, den amerikanske astronauten, ble født. Han var det første mennesket på månen med Apollo 11, den 21. juli 1969. Han gikk bort i 2012. I 1940, Estland, Latvia og Litauen mistet selvstendigheten og ble innlemmet i Sovjetunionen. I 1947, tegner og maleren Bjørg Holene ble født. I 1959, forfatter og visesangeren Ove Røsbakk ble født. Blant annet skriver han biografiet om Alf Prøysen og Rolf Jacobsen. I 1962 så ble den amerikanske filmskuespilleren Marilyn Monroe, eller som egentlig heter Norma Jean Mortensen, ble hun døde. I 1963, avtale om forbud mot forsøk med atomvåpen i luft, vann og verdensrom ble undertegnet av Sovjetunionen, Storbritannia og USA. I 1977, Gunvor Galtung Håvik, tidligere UD-sekretær, døde i fengselet før saken om spionasje for Sovjetunionen kom for retten. I 2000, under Norway Cup, så hoppet 21 unge fotballspillere fra Sierra Leone av og søkte om asyl. I 2020, koronapandemien førte til et dobbelt antall smitta hver sjette uke, ifølge WHO, altså Verdens helseorganisasjon. Nær 19 millioner var nå smitta, og 700 000 hadde dødd. Og så tar vi med at den 5. august i 2021, koronapandemien hadde til nå smitta ca. 200 millioner, 4,25 millioner hadde dødd, og 615 000 bare i USA. Så litt om det som har skjedd denne 5. august.

Det er nå gråværsdag som vil prege værtypen, og startet jo i går, da kom det jo en... Om det en del regn, og det skal det gjøre videre utover i da også, men det er jo litt usikker hvor mye som kommer, alt fra cirka 1 millimeter til opp mot en, cirka en 15-20 da, som maks i løpet av denne dagen, resten av dagen. Det er jo, det kommer litt nedbør også litt før i dag også. Temperaturen holder seg på rundt 16 grader nå ettermiddag, til kvelden blir det en 17. I morgen så starter han med sol og rundt 17 grader i natt. Fra morgen tidlig så får vi 15 grader, og til midt på dagen så er det opp mot 19, men til kvelden så skyer det til, og temperaturen vil holde seg på en 20. Det er meldt opp mot ca. Ja, 4-5 mm på det meste da, av nedbør i løpet av morgen da. På fredagen så blir det sol gjennom hele dagen, og temperatur på 19-20 grader som makstemperatur. Lørdagen så er det meldt lett skjevær og en 2-23 grader som makstemperatur. Så er det på søndagen så er det meldt overskyet, også noe nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Temperatur på rundt 20-21 grader. Mandagen så blir det litt sol på ettermiddagen, men ellers for det meste skyet og noe regn. Men til kvelden så vil det da klare litt opp på temperatur på en maks 19-21 grader. Tirsdagen, da er det meldt sol, og har rundt 19-21 grader kan vi da forvente oss, som i hvert fall Meteorologisk institutt da kan fortelle om i sitt langtidsvarsel. Sola den står klokka 05.10, og den går ned klokka 21.39. Dagen har nå blitt 2 timer, den er 20 minutter kortere enn sin sommersolverv. Skal vi se fra Norges Astma- og Allergiforbund hva de melder om når det gjelder pollenvarselet, og i dag så har jeg ventet ikke noe fra dem å melde om i dag.

0: Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en professionell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig er ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det er det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han er bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer er henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men er fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon, er utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne onsdagen, den 5. august. En kvinne på Sokna observerte to menn i mørk varebil som tok bilder av hus i nabolaget. Ringerikes Blad har fått tips om en mørk, mulig svart varebil med utenlandske skilter som ble observert i Sokna sentrum mellom klokka 10 og 11 tirsdag. Det kom en mørk, eventuelt svart kassevogn en mann satt inni. Mens den andre gikk ut og fotograferte veldig mye rundt hos naboene. Og det skal ha vært to menn i bilen. En av dem beskrives som lav, gikk ut og tok flere bilder av boliger i området, mens den andre ble sittende i bilen. Da en kvinne i nabolaget fulgte med på dem, skal de ha kjørt videre. Henrik Fagerås, seksjonsleder for etterforskning og forebygging, takker for tipsa som har kommet inn, og oppfordrer publikum til fortsatt å melde fra om observasjoner, enten de kan være knyttet til innbrudda i regionen eller ikke. Og dette skriver da ringblad.no. Det er mistanke om en rekke straffbare forhold etter byggekonkurs i Hokksund. Nå skal konkursen granskes. For 20. mai i år ble det åpnet konkurs i Kåsa bygg og eiendom i Hokksund. Skatteetaten begjærte konkursen med et krav på 330 000 kroner. Bobehandlingen viste at dette var en omfattende konkurs. Til nå er det kommet inn 45 krav på til sammen 5,9 millioner kroner i konkursen. Mer alvorlig er at bostyreren har finnet en rekke mulige straffbare forhold. Styreren er advokat Krister Tryti Almqvist i Svensson Nøkleby advokatfirma ANS i Drammen. 22. juni i år la han fram en foreløpig innberetning. Her lister han opp en rekke mulige straffbare forhold i forbindelse med driften av selskapet. Disse gjelder mulige brudd på straffelovens bestemmelser om bedrageri, skattebedrageri, underslag, gjeldskrisesvik, kreditorsvik, forringelse av formuesverdien og regnskapsovertredelse. aksjer. Dessuten mener bostyreren det kan være en brudd på aksjelova, skattebetalingslova, regnskapslova, bokføringslova og folketrygdlova. Som følge av dette blir konkursen politianmeldt, og vi har etter første skiftesamling fått bevilget penger til å granske konkursen, noe som vil kunne hjelpe politiets etterforskning, sier Tryti Anquist til Drammens Tidende. Konkursboa tildelt penger fra Justis- og beredskapsdepartementets særskilte garantiordning, ordninga som retter seg mot konkursboer, hvor det foreligger mistanke om økonomisk kriminalitet og der det ikke er penger til fortsatt bobehandling. Formålet å avdekke straffbare forhold som kan danne grunnlag for politiets etterforskning straffeforfølgning av saken. Det flere privatpersoner som har meldt store krav i konkursen. Dette har hatt kundeforhold med selskapet og har pengekrav blant annet for mislighold lån til selskapet og ansatte. Tre av kravene på henholdsvis 1,66 millioner kroner, 1,2 millioner kroner og 725 000 kroner. Drammens Tidende har kontaktet mannen som oppført som eier av alle aksjene i selskapet og som daglig leder. Han ga beskjed på tekstmelding mandag ettermiddag at han ville ha spørsmål på e-post. En slik e-post fikk han tilsendt tirsdag morgen, men har enda ikke besvart det tross for påminnelse. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Politiet mener de tre innbrudda på Samsmoen på Jevnaker bærer preg av en målrettet framgangsmåte. Tjuvene tok seg inn gjennom vinduer, gikk etter de samme typene verdisaker og ser ut til å ha valgt boliger der de kunne arbeide mest mulig skjerma. Samtidig understreker politiet at etterforskningen fortsatt i en tidlig fase. Spor, tips og observasjoner blir nå sammenholdt med lignende saker også utenfor Sør-Øst politidistrikt. Fra mandag trådte også en omorganisering ved Hønefoss politistasjon i kraft. Henrik Fagerås ny seksjonsleder for etterforskning og forebyggende, mens Lill Heide Tinholt har overtatt som seksjonsleder for patruljeseksjon. Vi har delt informasjon fra de tre sakene med andre politidistrikter og spurt om de har tilsvarende saker, slik at vi kan se sammenhenger utover vårt eget distrikt. Hvis det omreisende som har vært her, det kan hende de også har vært andre steder, sier Fagerås. I to av boligene ble vindusglass lista ut, mens en rute ble knust ved den tredje boligen. Politiet mener det for tidlig å slå fast hvorfor framgangsmåten varierer, men peker på at innbruddet skjedde i samme område og i samme tidsrom. Det to steder de har listet ut vinduer, altså fått av listene og tatt ut hele ruta. Et sted har de knust ruta, og det forskjellen, men det samme område og samme tidspunkt, sier Fagerås. Fra boligene det stjert smykke, sølte og andre mindre verdisaker. Politiet arbeider fortsatt med å få full oversikt over hva som borte. De som berørt får anledning til å lage detaljerte lister over det som stjert, og vi har ikke fått igjennom alle de oversiktene ennå, sier Fagerås. Politiet har også opplysninger om at minst to av de tre boligene hadde alarm. Det gjør det relevant å undersøke hvordan gjerningspersoner har klart å arbeide på stedene uten at det førte til en rask pågripelse. Jeg har i hvert fall sett at to av dem har alarm. Det klart det flere likhetstrekk her, sier Lill Heide Tinholt, seksjonsleder for patruljeseksjon hos Hønefoss politistasjon. En kvinne som fikk innbrudd i boligen sin forteller at tjuvene fikk systematisk tilverks. De tok seg inn gjennom to vinduer, lette målrettet etter mindre verdisaker og lå blant annet elektronikk ligge igjen. Tjuvene fikk med seg smykker, mindre verdigjenstander og kontanter, og det så ganske pent ut hos meg. Det var tydelig at de lette etter små verdisaker, masse større verdisaker og elektronisk utstyr sto igjen. De lette i skap, kommoder og baderomskap, men det var ikke ytterligere skader inne i huset. Hun reagerte også på hvordan gjerningspersonene hadde opptrådt etter innbruddet. Stegene min var hengt på plass igjen. De hadde rødda vinduet og lagt det pent og pøntelig med listene oppå, og ved et av innbrudda ble utelys rivet ned eller dekket til. Huseier Mats Håvard Ringdal mener det tyder på at de som sto bak hadde tenkt gjennom hvordan de skulle arbeide uten å vekke oppmerksomhet, og her kan de jobbe fritt på ytterkantene her. Og politiet kjenner også til at det var et annet innbrudd på jord som har gjort noe med en utelampe. Det kan indikere at de kanskje har vært der på natta når det har vært mørkt, og det kjent modus at de velger hus hvor det kan ta seg inn og ut, og velger en entringspunkter med minst mulig mulighet til å bli sett, sier Fagerås. Ringdal forteller at det ikke bare var verdisakene som gjorde inntrykk, men hvor grundig tjuvene gikk til verks. Det som var så fascinerende var at de har tatt seg tid. De har vært i sekkene til folk og rota, og de har til og med tatt seg tid til å rulle sammen ting igjen etterpå. Det synes jeg ganske utrolig. Politiet har mottatt flere tips etter innbruddet, blant annet observasjoner og bilder. Foreløpig Foreløpig har ingen av opplysningene gitt etterforskerne et klart gjennombrudd. Det vi mangler nå er noe veldig konkret som kan knytte noen direkte til det som har skjedd. Vi har informasjon om noen bilder som har vært i området i løpet av helgen, men det er ikke noe som gir oss et gjennombrudd. Det kan godt hende noen andre politidistrikter har opplysninger som gjør at bilder blir ytterligere, sier Fagerås og Ringdal. Forteller at han ettertid har begynt å tenke over observasjoner som tidligere ikke festet seg ved. Rett før ferien tenkte jeg at det var rådyr som hadde vært her. Nå tenker jeg plutselig at det kanskje var noen som fulgte med på meg. Og dette skriver ringblad.no. Det ble en kortvarig tilværelse i frihet for mannen i 30-årene og mannen i 40-årene som søndag ettermiddag ble løslatt fra politiarresten i Drammen, hvor de begge satt pågrepet og sikta etter det politiet har beskrivet som en knivstikking i Vestfossen lørdag kveld. 12 timer etter løslatelsen var det igjen tilbake i arresten etter at politiet voldsikta menn pågripet igjen etter 12 timer, og truslene var fremsatt mot voldsoffer i 30-året og et familiemedlem av ham. Og politifamiliemedlemmer som ikke er voldsofferets far hevder å ha blitt oppringt et tosifra antall ganger med trusler om å både bli sprengt, drept og partert. Og videre er de to pågrepne sikta for brudd på besøksforbudet og medvirkning til det. Overfor voldsoffer i 30-årene som tidligere var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Tirsdag ble de to vold- og trusselsikta fremstilt for varetektsfengsling hvor Drammens Tidende var til sted. Og hva vedkommende sa under fengslingsmøtet er avisa av seg fra å gjengi som følge av et referatforbud. Langt på vei etterkom tingrettsdommeren politiets ønske, viser fengslingskjennelsen som avisa har fått tak onsdag formiddag. I den framkommer det at den mange ganger tidligere straffedømte mannen i 40-årene blir varetektsfengslet i 2 uker med brev- og besøkskontroll. 2 uker mindre enn hva politiet ba om. Årsaken er at retten mener saken framstår som oversiktlig og at 2 uker vil gi politiet mulighet til å foreta nødvendige etterforskningsskritt. Og manns møtende forsvarer Sidra Batti uttalte til Drammens Tidende tirsdag ettermiddag at klienten stiller seg uforstående til truslene som han mener må ha kommet og nekte straffskyld for trusler hadde lagt.

mener det riktig å fengsle ham, ettersom de anser at det var mer enn 50% sannsynlig at han igjen vil begå lovbrudd. Dersom han løslates, så viser til at det gikk kort tid fra første til andre pågripelse. Manns møtende forsvarer, advokatfullmektig Daniel Sønstehagen Gustavsson, henviser videre til Marius Didriksson for kommentar. Og Didriksson har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelser onsdag formiddag. Fengslingskjennelsen kan ankes de neste to ukene, og således ikke rettskraftig, og inntil videre blir de begge sittende fengsla. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet meldte onsdag morgen at en båt hadde fått motorstans på Tyrifjorden. Meldingen kom inn til oss var at noen lå og drev på fjorden og hadde behov for bistand for å komme til land, sier Glenn Espen Kustner, vaktleder ved 110-sentralen. Brannvesenet rykket ut til området og Nakkerud Tyristrand og tauet inn båten. Klokka 10.31 meldte patruljen at de var ferdige og returnerte, sier Kustner. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det handler om storbrann i Krokstadelva, for huset på Stenseth var nyrenovert etter flomskade da det brant ned i juli. Jorunn Børdalen på 77 år skal aldri tilbake. Jeg skal aldri bo her igjen, det sier Jorunn Børdalen på 77 år mens hun ser på ruinene hvor huset hennes en gang sto i Plutobakken 21. Brannen på Stenseth den 17. juli slukte alt hun eide, utenom kjolen hun hadde på seg den kvelden. Det ikke første gang Jorunn møter Drammens Tidende. I november i fjor mistet hun huset til flom for andre gang. Hun fortalte da at hun vurderte å selge huset, men ikke før kommunen hadde sett på den manglende dreneringen bak huset. Det rakk hun aldri. Hun hadde bare bodd hjemme i 3 måneder før det begynte å brenne i fredagskvelden i juli. Jeg hadde ikke fått pakka ut alt en gang før jeg måtte ut igjen, forteller hun. Hun flyttet til datteren i Vestfossen etter oversvømmelsen, og det også der hun bor nå. Jeg håper å få kjøpt meg noe der når forsikringspengene kommer, sier Jorunn da Drammens Tidende møter av på Stenseth. Og hun hadde nytt kjøkken, ny kjeller og nytt bad etter den forrige flommen ødela det gamle. Denne gangen er det ingenting å renovere. Uerstattelige familiebilder og antikviteter fra gården hun vokste opp på er borte. Jorunn tar det tungt og måtte starte på nytt i hennes alder. Det er litt gammelt å måtte starte på nytt når du er 77 år, og jeg blir helt skjelven av det, forklarer hun. Og hun understreker også at hun aldri kommer til å flytta tilbake til Stenseth selv om det bygges opp igjen. Jeg skal aldri opp her igjen. Alle disse skadene og nå brannen er nok for meg altså. Og Jorunn roser forsikringsselskapet sitt for all hjelpa hun har fått, og samtidig som hun kritiserer kommunen. Jeg visste for eksempel ikke at politiet hadde frigitt huset, og det var jo kommunen som skulle si fra om det, mener hun. Og jeg vil jo gjerne lete etter noen som kanskje kan reddes. Og konstituert kommunedirektør Bertil Horvli svarer på kritikken i en e-post til Drammens Tidende. I starten av brannen friga politiet gater og boliger i et sikkerhetsperspektiv for at beboere skulle kunne hente ut nødvendige eiendeler av gjenværende hus, inspisere nedbrente hus, etc. Kommunen hadde ikke et ansvar her. Og dette skriver også da eikeblad.no. Det har vært et veldig, veldig krevende år, sier administrerende direktør Nils Anton Hære på Sokna-bruket. Årsregnskapet fra 2025 viser at underskudd på 24,5 millioner kroner for sagbruket på Sokna. Økonomisk har det vært et av de vanskeligste årene i bedriftens historie, hvis vi ser bort fra andre krevende hendelser som brannen vi hadde for noen år siden, sier Nils Anton Hære til Ringerikes Blad. Sokna-bruket solgte trelast og flis for 864 millioner kroner i fjor, en økning fra 703 millioner kroner året før. Til tross for økt omsetning ble resultatet negativt. Mye av forklaringen er at det har blitt dyrere å kjøpe inn tømmer. Vi har fått solgt ut en del varer, men samtidig har tømmerprisene gått opp, sier Hære. Årsregnskapet viser at varekostnadene økte med over 90 millioner kroner fra 2024 til 2025. Samtidig er det fortsatt stille på det norske markedet på grunn av lite boligbygging. Dermed må Sokna bruke til utlandet for å finne kunder.
kunder. Det har vært vanskelig. Vi fikk solgt bra med varer gjennom 2025, men vi har kjørt en større andel til eksport enn vi ønsker å gjøre. I fjor gikk det med trelast til fjerne markeder som Egypt og Kina. Salget til utlandet gir mindre penger i kassa for sagbruket, både for

0: fordi prisene lavere og fordi utenlandske kunder kjøper mer ubehandlet plank. Dette markedet som ikke villig til å betale så mye, og vi får ikke bearbeidet produktene med høvling og overflatebehandling, forklarer Herre. I fjor ble han nødt til å permittere 4 ansatte fra september og ut året. De kom tilbake etter nyttår, og i år har det ikke vært flere permitteringer. Vi har kjørt tilnærmet full produksjon så langt i år, så det bra. Og tror du på bedre resultater enn i fjor? Det vanskelig å si. Nå vi i høysesongen, men har en krevende høst foran oss. Soknabruket har 115 ansatte og et av de største sagbrukene i Moelven-konsernet. Og kan det være fare for flere permitteringer? Målet mitt å holde alle folka i jobb gjennom hele vinteren, og det finnes ingen garantier i den verden vi lever i nå, men vi har ingen umiddelbare planer om det, forklarer Herre. 2025 ble et av de svakeste årene i Moelvens 127 år lang historie. Konsernets årsregnskap viste et driftsresultat på over 1 milliard kroner i minus, og vi trenger oppsving i boligbygginga i Norge. Det er det vi går og venter på. Samtidig varsler Norges Bank at renta skal opp, og det dårlige nyheter for alle som venter på bedre tider i byggebransjen. Nå trenger vi en mer stabil situasjon, både med tanke på renter og strømpriser, legger Herre til. Konsernbidrag dekker inn drøyt 16 millioner kroner av fjorårets underskudd, resten går fra Soknabrukets egenkapital. Vi klarer å håndtere det, men det krevende når det blir store negative resultater i Moelven over lang tid, erkjenner direktøren. Og Moelven-konsernet har nær 3000 medarbeidere, fordelt på 32 datterselskaper og 37 lokasjoner, hovedsakelig i Norge og Sverige, og den største eieren Glommen Mjøsen Skog SA med 66,87% av aksjene, Vikenskog SA med 32,80% og Allskog SA med en eierandel på 0,08%. Tidligere konsernsjef Morten Kristiansen uttalte til Norske Skogbruk tidligere i år at det blir null i utbytte til eierne etter et år med så stort underskudd. Han la til at Moelven likevel står støtt med en egenkapital på over 3 milliarder kroner. Dette skriver da ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 5. august.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Starter i Modum og Blåfarverket. Der det 19 grader i Anem. Ringerike ved Grytingen har 20. Steinsfjorden har 21 grader. Til Hole ved Slettøya det 19,1. Og Storøya har 19. Så det Drammen ved Hagakjern det 19,2. Havnevik 18. Og Øvre Sund også det Drammen har 18 grader. Så det videre til Hol og Korsfett Tangen det 8 grader. 20 kjelleren har 12,5. Og så tar det Kongsberg, Sagrenadammen har 17. Så det Nesbyen ved Svartevatnet, der det 12. Nord-Uvdal ved Søre Økteren, der det 17. Og så tar vi med Åmåttjønn, også det i Nord-Uvdal, det 8,8. Tar vi med Ål til slutt, da vi Hallingdalen, og Strandafjorden, der det 15,5. Så det Vestfold og Færder og Fjærholmen etter familiecamping, der det 17,5. Så kan vi ta turen ut til Tjøme og Havna Hotell og Sjøbad, der det 17,5. Og så kan vi ta turen enda litt lenger ut til Vasser, der det er to målinger der, både 16,4 og 17,9. Videre så skal vi ta turen til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge, der det 18 grader i vannet. Horten ved Løvøya har 18,9, og Skårstrand har 17,2. Larvik ved Galeien i Stavern, der det 17 grader, meldes det. Og ved Hallevannet det 20,1, ved Kjerringvik det 18,3, Lydhusene Camping 17,2, Oddanesand 17,3, Solplassen Camping 16, Stolpestad 18,5, også det Larvik til Sandefjord. Og tar vi med, Lofterøbukta har 18 grader, og Vøra Badestrand 18,2. Så er vi videre til Tønsberg, og Ringsauodden har 17,6, og Furulund har 17,4. Så er det videre til Telemark. Der det først Bamble, og ved Brevikestranda har 17 grader. Så det Drangedal ved Toke Brygge 19,3. Kragerø, der ved Båtholmen, har 17 grader. Og Jomfruland, Åsvik, Ferjekai har 15,6, også det da i Kragerø. Kviteseid ved Strand Sommerland har 18 grader. Så det ved Midt-Telemark ved Flåthaugen har 12,4. Så det Nissedal ved Nisser Hyttegren 18,5, og så har vi Notodden ved Bystranda 17,5. Porsgrunn ved Langangen 18,4. Så det Siljan ved Gorningen 19,5, og Skien ved Bakkestranda har 17,9. Så det Innlandet, Elverum ved Lisjøen har 20. Gjøvik fastland friluftsbad 17,2. Så tar vi med videre til Gran og til Lygnasætra, der det 17 grader. Til Hamar og Køygen har 17. Kongsvinger ved Mellemsjøen 19,7. Og Hundefossen Eventyrpark, der det 26 grader. Og så er Nord-Aurdal, da tar vi Aurdalsfjorden, Dokkafjorden, der det 17. Og kan også ta med et sted til i Nord-Aurdal, nemlig Strandheim, Hyttetun og Camping har 18. Grader. Ringebu og Venabu, der det 13,3, og Rendalen av Østerdalen ved Harresjøen har 16 grader. Det Ringsaker, Mjøsparken, der det 16,5, og så tar vi til Sel og Puttenseter har 14, da har vi Gudbrandsdalen, og til Stange ved Granerudsjøen har 19. Så det Søndre Land, Lyngstrand Camping, der det 20. Og så har vi Sør-Aurdal igjen, Halsendingen har 15, Trysil ved Tørrbergsjøen 20, Vestre Slidre, også er Valdres, Bekkestua 7,5, også er det Vestre Toten ved Einavatnet er 17, og Åmot i Østerdalen, Prestesjøen har 20, og så tar vi Østre Toten og Evjua Strandpark har 17,6. Så det til Akershus, og ta med først Filtvet til Molo, der det 19,5, da vi i Asker. Og så det videre til Holmsbu 19, og tar vi også med Valstrand, også Asker 18,2. Så det Bærum, og Bokstavannet har 20, og så Fornebu, der det 19 grader. Og så Auskog Hørland ved Skulerudsjøen har 22. Eidsvoll ved Vadraget har 19, Frogn ved Oscarsborg drar vi Drøbak 17,2 og Jevnake ved Randsfjord Badepark har 16, Lier er altså noe som heter Akershus ved Skaperkjern er den i 19, og så har vi Lørnskog og Mottdammen 17,8, Nannestad ved Lima der er det 20, Nesodden Bomansvik 18 grader, og så har vi Nordre Follo og Ingjerdstrand har 18, Rælingen ved Myrdammen 18,3, Vestby ved Hvitsten har 18 grader i vannet. Så det Oslo, og da tar vi med først til Bogstad badeplass har 18,5, Vervenbukta 17, så det Lutvannet 20, og så har vi Sognsvann 19, Svartkjern har 17, Sørenga Sjøbad 17,5, Tjuvholmen 18,4 og Årvoldammen 18,4. Så avslutter vi med Østfold, og da er det først Fredrikstad, BV Camping 20,7. Så er det Halden ved Femsjøen 18,5, Valer ved Kroksand har 18,3. Og så har vi Moss, tar vi med, Nes Camping 18,3, Nordre Jeløya 18 grader. Og så er det, for de som er da i nakenbading, Sjøen og Turistsenter, er det 17,5. Råde og Ovensundet 18, Sarpsborg til slutt og Høysand har 18,6. Så det er slik det ser ut i badevannet rundt om her på Østlandet i dag.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg, og det har jo kommet en oppdatering når det gjelder denne redningsaksjonen i Øvre Eiker, og det var en person som da ble savnet fra Frognes bofellesskap, og vi skal ikke ta med alle oppdateringene, men det som kom inn da etter den politirapporten vi hadde i går, for det kommer oppdatering klokka 14.27. Vi har søkt gjennom området som er der vi tenker han kunne være, og det har ikke blitt funnet. De frivillige er dimittert, søket avsluttes, og saken overfører til videre etterforskning. Og tusen takk til de frivillige som har deltatt i søket. Kan jo gjenta det som også sto om forklaring på personen, en beskrivelse av personen, for det kom jo da en oppdatering litt tidligere på formiddagen i går, mellom klokka 11.41, da søket pågikk fortsatt, og de har fått en oppdatering da på beskrivelsen av personen, 168 cm høy, tynn og smalt langt ansikt, kort hår, mellomblondt ikledd sort joggebukse med hvit skrift på venstre bein og grå hettegenser. Han har en sammenkrøka og rask gange som er mulig å kjenne igjen, skal jeg det. Det er også en mann i starten av 40-årene da. Og det er sånn at de også ber om tips også til 02800, var det de også la ut en melding om da. Men videre så tar vi med flere noen meldinger som har kommet inn fra når det gjelder politiloggen, og i går ettermiddag ved Ringerike og Hofsfossveien klokka 15.20 nødetaten rykka ut til en trafikkulykke der det er meldt om front mot front kollisjon. En av bilene skal ligge på sida, og det er uavklart skadeomfang, og det er visse trafikale utfordringer på sted. Så kom det en par oppdateringer klokka 15.30 nødetaten er fremme på sted. Bobilen som er involvert står på alle fire hjula, og varebilen ligger på siden. Det er totalt fire personer som er involvert som får et tilsyn av ambulansepersonell på sted. Det fremstår ikke som alvorlig personskade, det er trafikale utfordringer på E16. Så er det klokka 15.58, E16 er åpen for fri ferdsel. En av de involverte er kjørt til akuttmottaket på Ringerike sykehus, og det er ikke meldt om alvorlig personskade. Dette var fører av varebilen. De tre som var i bobilen anses som lettere skadet og kan oppsøke legevakt, og nødetatene er ferdige på sted. Så er det i går kveld Drammen E18 Bangeløkka klokka 22.26. Flere nødtelefoner om en mørkledd dame som går sørover på E18. Så kom det oppdatering klokka 22.40, kontroll på sted, og trafikken går som normalt. Så er det melding i dag fra det gjelder Drammen og Svelvikeveien klokka 09.20. UP stanset mannlig bilfører i 20-årene for kontroll. Mannen framstod påvirket av rusmidler. Nødvendige prøver er sikre, og bilen han kjørte hadde i tillegg bruksforbud og ble avskiltet på sted. Anmeldes for kjøring i ruspåvirket tilstand samt bruk av uregistrert motorvogn. Så det er det siste da fra Sør-Øst politidistrikt da, som de har å melde om i sin politilogg nå per denne onsdags formiddag.
2: Hela vintern så har jag längtat efter

skal ta med oss en skal ta med oss to pressemeldinger faktisk både fra Trygg Trafikk og fra Statens Vegvesen for vi har mottatt pressemelding fra begge to I forbindelse med om statistikken på antall omkomne på veiene nå I juli og det en dyster statistikk som vi kan se tilbake på for de forteller om at det 18 som omkom på veiene I juli Ikke siden 2016 så har så mange mistet livet I sommermåneden. Så langt har 70 personer omkommet I trafikken mot 62 I fjor. Sommertrafikken har atter en gang krevd mange liv på norske veier, og vi må tilbake 10 år for å finne like mange omkomne. Sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Dessverre har vi nedslående erfaringer så langt denne sommeren. Ferien ikke over enda, og da kan fortsatt bli enda dystrere utover I august, sier fagdirektøren. I Trygg Trafikk Tanja Loftsgarden. I juli så har 8 motorsyklister mistet livet. Det det høyeste antallet siden 2010. Ingen andre trafikantgrupper har like mange omkomne I juli som motorsyklister. MC-føre spesielt utsatt I trafikken, spesielt nå på sommeren når dette et ekstra populært kjøretøy. Vi registrerer at det I juli har vært flest unge menn på MC som har mistet livet. Dette mennesker helt I starten av livet og som brått blir rivet bort fra nære og kjære. Slike uventede dødsfall I trafikken tragiske og har enorme ringvirkninger for de rundt, sier Loftsgarden. Norges minste fylke I areal sammen med innlandet fylkene da med flest omkomne I juli. Totalt 4 personer har mistet livet I hvert av de 2 fylkene. For Vestfold det like mange som I år 2000. 3 av disse var unge menn på MC, og innlandet det fylke med nest flest omkomne på så langt I år med 10 omkomne. Det flere år siden Vestfold har preget av mange alvorlige dødsulykker, men I år har vi dessverre mistet flere menneskeliv. Mange reiser til og gjennom Vestfold og innlandet I forbindelse med sommerferie, og I tillegg det mange populære fylkesveier for motorsyklister I fylkene, sier Loftsgarden. Og møteulykker og utforkjøringer de vanligste ulykkestypene I juli, med 10 omkomne I møteulykker og 7 I utforkjøringer. Det enda ikke kjent hva som årsakene til ulykkene. For høy fart generelt en medvirkende årsak til denne type ulykker. Det kan både være fart langt over fartsgrensa eller for høy fart etter forholdet. Det tryggeste å smøre seg med ekstra tålmodighet. Kjøreturen må ikke handle om å komme raskest fram. Det bedre å bruke litt lengre tid på å komme trygt fram, avslutter Loftsgarden. Så det kan Trygg Trafikk da fortelle om I sin pressemelding. Men skal også ta med oss en pressemelding da som vi også har fått nemlig fra Statens Vegvesen som også har da oversikt over de har litt forskjellig innhold I sine pressemeldinger så da har vi med også begge to. Men også Statens Vegvesen forteller altså 8 trafikkdrepte I juli, 8 på motorsykkel. For 70 personer har mistet livet I trafikken så langt I år. Det 8 mer enn på samme tid I fjor, og nesten halvparten av dødsfallet I juli var MC-relaterte. Det omkom like mange på motorsykkel I juli måned I år som I hele første halvår til sammen. Så langt I år har 16 MC-føre mistet liv I trafikken, viser foreløpig tall fra Statens Vegvesen. Over flere år har vi sett at MC-ulykker en av de ulykkestypene vi ikke lykkes å skape reduksjon I. Som motorsyklist du veldig ubeskyttet og sårbar om ulykka først ute. Skal vi greie å redusere ulykkene, må motorsyklister og bilister sammen ta ansvar I trafikken, forteller fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen, Hilde Therese Halås. Som motorsyklist det svært viktig å være bevisst på å bruke riktig sikkerhetsutstyr, opptre synlig og forutsigbart I trafikken, og ikke minst kjøre etter egne ferdigheter. Bilistene må være ekstra oppmerksomme på motorsyklistene. Og for å få ned antallet trafikkulykker på motorsykkel lanserte Statens Vegvesen I sommer kampanjen Kjør for å overleve. Vegvesenets råd til motorsyklistene. Bruk blikket smart. Skaff deg overblikk for å unngå overraskelser. Søk blikkontakt. Se dit du skal. Og se alltid etter en utvei. Og tilpass farta. Senk farta før svingen. Velg en fart hvor du kan oppdages I tide og hvor du rekker å stoppe.
Og plasser deg klokt, gjør deg synlig, ikke gjem deg. Skaff deg handlingsrom foran, bak og sideveis, og vær forutsigbar i trafikken. Og det var 7 av de omkomne var i aldersgruppa 16-24 år. I juli i fjor så omkom 16 personer i trafikken i Norge. I juli i år økte tallet til 18. Personbil var involvert i 9 av ulykkene, 8 med motorsykkel og 1 med traktor. Både Vestfold og Innlandet hadde 4 dødsfall i trafikken i juli. 15 av de omkomne var menn, og 3 var kvinner. 7 av de omkomne var i aldersgruppa 16-24 år, og 5 i aldersgruppa 25-44 år. 10 av trafikkulykkene skjedde på fylkesveier, og 8 på riks- eller europaveier. Og vi må 10 år tilbake i tid for å finne flere trafikkdrepte i løpet av årets første 7 måneder. I 2016 hadde det omkommet 84 personer på veiene innen utgangen av juli. 8 flere personer har mistet livet i trafikken ved utgangen av juli i år enn i fjor, og det er en utvikling som bekymrer. Dødsfall i trafikken handler ikke om tall i en statistikk, men om menneskene rundt oss. Vi har ingen å miste, og hver gang noen omkommer i trafikken på norske veier, så er det nok en familie som mister en av sine nærmeste, sier Halås. Over halvparten av de 70 dødsfallene på veiene så langt i år har vært med personbil, noe som er et markant økning fra de siste årene. Over 2/3 av dødsfallene har vært enten møteulykker eller utforkjøringer. Og sommermånedene juni, juli og august er tradisjonelt overrepresentert i statistikken over alvorlige trafikkulykker, og det ser dessverre ikke ut til at 2026 blir noe unntak. Statens vegvesen oppfordrer alle som ferdes i trafikken til å være med på å ta et krafttak i sommertrafikken for å snu antallet ulykker, sånn at vi får en høst med langt færre alvorlige trafikkulykker enn vi har hatt så langt i år. Tilpass farta etter fartsgrensa og føreforhold. Kjør rusfritt, beregn god tid på reisa og legg inn gode pauser. Hold oppmerksomheten på veien. Og dersom alle gjør det litt, øker vi sjansen for at både at ikke bare du og jeg, men at også alle vi bryr oss om, kommer trygt fram dit vi skal, oppfordrer Hilde Therese Halås. Og så er det antall omkommende i trafikken fordelt på framkomstmiddel enhet altså per 1. august 2016, står det her. Men det skal jo stå opp her 2026 da. Men her er det da tilbake til 2020, men vi tar med oss tallene da for 2026, som er altså foreløpig ulykkestall da. Og når det gjelder fotgjengere, så var det 7 personer som omkom, og sykkel var det 5, elsparkesykkel 0, moped 0, lett MC 1, MC 15, ATV og traktor 1, personbil 39, varebil, bobil 1, tungbil 0, buss 0 og annet 1, så til sammen altså 70 personer som omkom. Og antall omkomne i trafikken fordelt på fylke per 1. august i år, så er altså tallet for 2026 er foreløpige ulykkestall da. Vi kan ta med da for i år, da er det Østfold, der er det 3, Akershus er det 15, Oslo er det 2 som dør, i Innlandet er det 10, Buskerud 4, Vestfold 5, Telemark 3, Agder 4, Rogaland 5, Vestland 7, Møre og Romsdal 1, Trøndelag 4, Nordland 2, Troms 4 og Finnmark 1, så til sammen også 70 personer. Så det kan i hvert fall Statens vegvesen fortelle om i sin pressemelding da, så nå har vi tatt med både fra Statens vegvesen og fra Trygg Trafikk, men juli også, det var en dyster måned i, når vi ser på antall omkommende på veiene, hele 18 personer, og det var, og 8 av de 18 var altså på motorsykkel som omkom. Så, men fortsatt er det god del av sommeren også, så det er bare å kjøre forsiktig der ute i trafikken, om det er på motorsykkel eller personbil du kjører.

Frivillighet Norge, de kom med en pressemelding her som vi har mottatt om at kommer rett og slett. Kjenner du noen frivillige som fortjener pris? Frivillige skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn over hele landet. Nå åpner nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene. Kanskje finnes årets frivillige i din kommune. Frivilligheten er noe av det viktigste som knytter oss sammen i lokalsamfunnene våre, og over hele landet finnes det mennesker som bruker tid og krefter på å skape aktivitet, inkludering og fellesskap for andre. Med frivillighetsprisene ønsker vi å gi disse ildsjelene og initiativene den anerkjennelsen de fortjener, sier generalsekretær Stian Slotterød Johnsen i Frivillighet Norge. Og nå har nominasjonene for 2026 åpnet. Og hvem kan nomineres? Det er mulig å nominere kandidater til følgende priser. Frivillighetsprisen deles ut til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats. Alle kan nominere kandidater til frivillighetsprisen. Og årets nykommer i frivilligheten går til en person som har blitt frivillig i løpet av det siste året, gjort en viktig innsats og inspirert andre til engasjement. Kandidater må nomineres av organisasjonen de er frivillig i. Og så er årets frivillighetskommune. Tildeles en kommune eller fylkeskommune som gjennom god frivillighetspolitikk styrker frivillige organisasjoner og lokalsamfunnet. Det er kommunen selv som sender inn nominasjon. Og så er det helseprisen som deles ut av stiftelsen DAM, går til et helseprosjekt i regi av en frivillig organisasjon. Alle kan nominere kandidater til helseprisen. Og så oppfordres det da til lokale nominasjoner, for Frivillighet Norge håper at engasjerte innbyggere, organisasjoner og kommuner over hele landet benytter muligheten til å løfte fram personer, prosjekter og initiativer som gjør en forskjell i sitt nærmiljø. Vi vet at det finnes sterke kandidater til alle deler av landet, enten det er en enkeltperson, en forening, et prosjekt eller en kommune som gjør en ekstra innsats. Så håper vi at de som kjenner til arbeidet deres tar seg tid til å sende inn en nominasjon, sier Slotterøy Johnsen. Og slik nominerer du. Fullstendige kriterier og informasjon om hvordan man nominerer kandidater til de ulike priserne finnes da på frivillighetensdag.no/prisene kan du gå inn på. Og nominasjonsfristen den er 31. august 2026 for frivillighetsprisen, årets nykommer i frivilligheten og årets frivillighetskommune. Og for helseprisen er fristen 30. september. Vinnerne kåres i forbindelse med Frivillighetens dag, FNs internasjonale dag for frivillighet. I år skjer prisutdelingen den 2. desember på sentralen i Oslo. Og Frivillighet Norge arrangerer Frivillighetens dag i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet, KS, frivillig.no og stiftelsen DAM. Og gjennom året har priserne løftet fram et breit spekter av frivillige initiativer, og frivillighetsprisen i 2025 gikk til Leif Munkelien fra Metalheads Against Bullying, som ble hedret for sitt arbeid mot mobbing og for inkludering. Og frivillighetsprisen har blitt delt ut årlig siden 1995 og er den nasjonale prisen for frivillig innsats i Norge. Årets nykommer i frivilligheten gikk i 2025 til Hamid Moradi fra Springbrett for ungdom i Bergen, og som ble løftet fram for sitt engasjement for inkludering og sitt arbeid med å inspirere andre unge til å bli frivillige. Og prisen årets frivillighetskommune ble i 2025 tildelt Ringerike kommune for sitt målrettet arbeid med frivillighetspolitikk og utviklingen av Frivillighetens hus som møteplass for frivilligheten. Og så er helseprisen gikk i 2025 til prosjektet Doavisa på turné fra sanitetskvinnene, som gir ungdom lett tilgjengelig informasjon om kropp, psykisk helse og andre temaer som kan være vanskelige å snakke om. Så det er det som Frivillighet Norge nå forteller om også, så nå oppfordrer de alle til å da sende inn sine kandidater da, som man da som han synes bør få frivillighetsprisen, årets nykommer i frivilligheten, årets frivillighetskommune eller helseprisen da. Det er de fire priserne som man da kan nominere folk eller organisasjon til, frivillig organisasjon også. Eller som sagt da til den frivillighetskommunen, så er det da en kommune da som må foreslås der. Så det forteller de da i en pressemelding da, som vi har fått også ifra Frivillighet Norge.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's Friday,
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Skal vi ta med oss en oppfordring fra Skadeforebyggende Forum, som vi har fått en pressemelding fra, som vi har fått fra NTB om, for ø på skoleveien før første skole da. Om kort tid går tusenvis av barn fra feriemodus til skolevei. For mange er det første gang de skal gå eller sykle en ny rute, kanskje alene. Skadeforebyggende Forum oppfordrer foreldre til å bruke noen av de siste sommerdagene på å øve på skoleveien sammen med barna. Mange foreldre kjenner på en ekstra uro de første ukene av skoleåret, når barna skal ferdes mer på egen hånd. Det er ikke uten grunn. I august 2024 så ble 118 barn og unge under 19 år skadd i trafikken, ifølge tallet fra SSB og Frende Forsikring. Og tallet stiger markant i uken rundt skolestart hvert år. Barn er uerfarne i trafikken, har begrenset evne til å vurdere avstand og fart, og møter plutselig en hverdag med mer trafikk, mer stress og nye omgivelser. Mange barn skal for første gang på lenge gå eller sykle til skolen. Da er det smart å bruke litt tid på å gå ruta sammen med barnet før skolestart. Snakke med overganger, lyskryss og hva de skal gjøre når de er usikre, sier Eva Vågeland, daglig leder i Skadeforebyggende Forum Skafor. For gå skoleveien sammen med barnet flere ganger før skolestart, og gjerne også de første ukene etterpå. Bruk turene til å øve på å stoppe og se seg for før krøssing, og snakk om hvor det er trygt å gå. Et godt tiltak er å gå sammen med andre familier i nabolaget i en fast gågruppe. Foreldrene bytter på å følge barna, og etter hvert som barna blir tryggere fotgjengere, kan de voksne trekke seg gradvis tilbake. Mange gågrupper fortsetter å fungere lenge etter at foreldrene har sluttet å følge, fordi barna rett og slett liker å gå sammen. Skolen eller FAU kan ofte hjelpe med en oversikt over klassekamerater som bor i nærheten. Jo flere som går, jo tryggere blir det for alle. Færre biler ved skolen betyr mindre kaos i trafikkbildet, og når det blir vanlig og sosialt å gå i grupper, trenger ikke foreldrene å kjøre i like stor grad heller, sier Vågeland. Og høye hekker og busker langs gangveier og fortau gjør at barn lett blir usynlige for bilister. Det er faktisk lovpålagt å sørge for fri sikt. Står du 4 meter inn i din egen avkjørsel, skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning, og hekk eller gjerde ved avkjørselen skal ikke være høyere enn 50 centimeter ifølge Statens vegvesen. August er en fin måned å ta hekksaksa fram. Og så er det om at foreldre er også en del av trafikkbildet. Mange skoler opplever kaotiske hentesituasjoner der biler stopper på feil steder, og barn må krøsse travle veier mellom parkerte biler. Og Skafor oppfordrer foreldre som må kjøre til å parkere litt unna og gå de siste meterne, og det gir barnet øvelse å redusere kaos. Det er faktisk også en flott måte å starte skoledagen på. En liten gange samler tankene og gir deg og barnet tid til å prate, avslutter Vågeland. Så det er en oppfordring da fra Skadeforebyggende Forum, også Skafor, som nå oppfordrer foreldre og foresatte til å øve på skoleveien før første skole da. Som er nå i, ja, om cirka halvannen uke. Det er i hvert fall da barneskolene, ungdomsskolene og videregående starter opp, for fullt i hvert fall, fra mandag 17. august. Så det er en sak da som skal få komme da, som vi har fått ifra NTB om. Og da passer det bedre å spille musikk om første klasse. Og vi skal høre på Gustav Lorentzen her fra Knudsen og Ludvigsen. Her kommer første klasse.

ta med en sak her fra Norges vassdrags- og energidirektorat, også NVE, som vi har fått en pressmelding om fra NTB, for at det viktig at kraftprodusentene tar hensyn til forsyningssikkerheten, står det. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt forrige uke, men fremdeles lav for årstida. I denne situasjonen det viktig at vannkraftprodusentene tar inn over seg ansvaret de har for vinterens forsyningssikkerhet. NVE følger utviklingen av kraftsituasjonen i tett dialog med Statnett. Om nødvendig vil NVE innføre en rapporteringsordning for kraftprodusentene. Forrige uke økte fyllingsgraden i Norge med 1 prosentpoeng. I de fleste delene av landet magasinfyllingen likevel lavere enn den bruker å være i starten av august. I sørlige Norge så har magasinfyllingen falt litt eller etter en tørr juli, mens situasjonen i Midt-Norge noe forbedret gjennom sommeren. Nord-Norge skiller seg ut med rekordhøy fyllingsgrad. Det viktig at kraftprodusentene tar inn over seg ansvaret de har for forsyningssikkerheten når de disponerer vannet framover. Vi vet ikke nå om høsten blir våt eller tørr. Vi må ha igjen nok vann til å dekke kraftbehovet for vinteren, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Vi følger situasjonen tett og vil innføre en rapporteringsordning for kraftprodusentene hvis situasjonen krever det. Og det innebærer at kraftselskapene jevnlig må gi mer detaljert informasjon om hvordan de produserer og disponerer vannet i kraftmagasinene, sier Lund. I 2024 innførte Stortinget en rapporteringsordning som kan brukes ved behov. Stortingets endringer i vassdragsreguleringsloven pålegger kraftprodusentene å utarbeide strategier for forsyningssikkerhet, slik at de legger dette til grunn ved vanndisponering. NVE førte tilsyn med utvalgte kraftselskap i vår for å sikre at de hadde strategiene på plass. Rapporteringsordningen lovfestet gjennom kraftrasjoneringsforskriften. NVE har fulgt spesielt med på utviklingen i Midt-Norge. Dette området vanligvis avhengig av import og kan være sårbart ved lav magasinfylling. Der har situasjonen vært stabil gjennom sommeren, og det har vært noe mindre kraftproduksjon enn normalt på årstida. I sørlige Norge har juli vært tørr. Nedgangen i magasinfyllingen skyldes først og fremst lite nedbør i sommer, noe som vanlig. Kraftproduksjon i området har vært som normalt for denne tida av året. Sørlige Norge har mange store vannmagasiner og et overskudd av kraft, og vi går nå inn i høsten der vi ofte får mye nedbør. Og kraftprisene kan bli høye fremover. I en situasjon med lavere magasinfylling enn normalt og mye usikkerhet internasjonalt må vi regne med at kraftprisene kan bli høye gjennom høsten og vinteren, sier Lund. Utviklingen i kraftprisene avhenger av flere faktorer, som hvor mye nedbør vi får i høst, hvor høy kraftforbruket blir, gassprisene og kraftsituasjonen i våre naboland. Forsyningssikkerhet og kraftpriser henger sammen, og når kraftprodusentene holder tilbake vann, går kraftproduksjonen ned, og da går normalt kraftprisene opp. Det sier NVE, også Norges vassdrags- og energidirektorat, i en pressemelding da, som vi har fått fra NTB om. Så det er også viktig at kraftprodusentene nå tar hensyn til forsyningssikkerheten også nå utover. Og vi vet ikke, som sagt, om høsten blir våt eller tørr, og at man da sparer litt også på vannet da i magasinet. Og det har blitt litt mer vann nå den siste uka i vannmagasinet, men etter tørr sommer så har det også tæra på vannmagasinet nå denne årstiden.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om eller få noe måtte være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Nå førstkommende helg så er det Museet Krøderbanen, Norges lengste museumsjernbane, som skal ha togran i westernstil. Førstkommende helg så er det igjen klart for togran på Krøderbanen. Dette er tradisjonelt vår mest populære arrangement, og for å få plass til alle som ønsker å være med, så blir det togran da både lørdag 8. og søndag 9. august. Hver søndag hele sommer så har de reisende med Krøderbanen fått oppleve en skikkelig westernshow i Deadwood City på Kløftevås, men lørdag 8. og søndag 9. august blir det grand finale med både show og overfall på selve Tamtoget. Det hele blir satt i scene av Westernklubben i Deadwood City, og alle passasjerer oppfordres til å bistå sheriffen og hans menn med å forsvare toget. Så her er det bare å finne fram kobberten og kruttlappistolen og la seg rive med. Damptoget med pengetransporten får avgang fra Vikersund stasjon klokka 12.05 begge dager, og de reisende oppfordres imidlertid til å møte opp i god tid for å få med seg aktiviteter og westernstemning på stasjonen før togavgang. Det er også mulig å starte reisa fra Krøderen stasjon klokka 10.30 og få med seg togran og show på returreisa. Og det blir satt inn ekstra mange vogner i toga i helga, og begge de store damplokomotiva vil benyttes, og dette blir den eneste gangen i sommer det er mulig å oppleve to damplokomotiv i det samme toget. Pengekista fraktes i en stor godsvogn som det også er mulig å reise med. Forhåndssalg av billetter, tograndane er populære, ikke minst blant den yngre garde, og det er derfor forhåndssalg av billetter. Lenker til billettsalg, billettkjøp og nærmere informasjon om tograndane ligger på våre nettsider kroderbanen.no. Det er også nå lørdag og søndag. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss på 3101-5810 eller send en e-post på postkrøllalfaradiomodum.no. Og med det så har vi kommet til veisende her i dagens sommerradio. Og denne onsdagen, bare minner om at det nå blir radionyheter. De lokale nyhetene skal vi få med oss en oppdatering på. Og etter det så blir det ikke ferietoner nå, selv om det er en onsdag, for det er vanligvis det. Men vi skal sette inn siste del av et portrett som Jan Christian Nordahl har laget. Det er til sammen 10 programmer, nå har vi jo sendt de 8. Nå i juli, men det gjenstår 2 programmer, og de kommer nå etter de lokale nyhetene. De er også på Harley Davidson gjennom 13 stater i USA. Da kommer del 9, og neste halvtime da blir det del 10, så er det 2 halvtimesprogrammer da som vi sender etter hverandre. Så det kommer nå etterpå, og hvis ikke du får hørt det nå i dag, så kan jeg nevne at det går i reprise også på fredag. Fredags morgen klokka 9.05 kommer det, og så går det i reprise lørdagskvelden klokka 18.05, så er det også nevnt. Så da vet du at da kommer det også i reprise. Om du har lyst til å høre det om igjen, eller om du ikke får høre alt nå i ettermiddag, så har du muligheten da, både fredagen og lørdagen. Så er det oppsummering av sommerradioen for i dag mellom klokka 17 og 19. Den som takker for følge i sommerradioen denne onsdagen, det er Ronny Nymoen og undertegner Henrik Nikolai. Og vi er på plass igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
1: Det er mitt program, dette her.
2: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var vinnerlåten Eurovision i 1986, Sandra Kim og Shemela Vi, og vi skal ta med en Grand Prix-låt til Sigbjørn. Vi skal til den svenske Melodifestivalen, en låt som jeg likte veldig godt, men den vant ikke. Den her kom på tredjeplass i finalen, gruppa Style. Husker du Style, eller Freestyle som het før den tid?
1: Jeg husker spesielt Christer Sandelin, ja, for han hadde en god del hits, og han var frontfigur i begge de der to bandene.
0: Og så hadde vi en som er Tommy Ekman, tror han var ganske fremtredende.
1: Ok. Det er Christer Sandelin som liksom gjorde noe ut av seg etterpå, som vidt jeg husker.
0: Han ble den største stjerna av dem to, ja. Og de hadde med seg jente eller dame på, i hvert fall i både freestyle og litt husker på hva med style, hva for meg freestyle.
1: Ja, men denne låten tok jeg valgt ut fordi at den var en gjenganger på Svensktoppen i flere omganger i 1986.
0: Dobbel Calais var der.
1: Dobbel Calais, ja.
0: Kanskje skal høre på den da, Style og Dobbel Calais, for det er en av mine favoritter også innen svensk slagmusikk fra 80-tallet.
1: Ja, den hører vi på.

0: Ja, det var gruppa Style og Dover-Calais. Dover, det jo et sted i England, og Calais et sted i Frankrike, og dette handler om ferja mellom Dover og Calais, da. Sigbjørn, nå skal vi til de som gjorde, de som var skyldig at Eurovision havnet i Bergen 1986, nemlig jentene i Bobby Sox, Hanne Krogh, Lisbeth Andreassen, eller Dreasson som den heter på den tida. De prøvde med en oppfølger i 1986, men den ble ikke fullt så stor.
1: Nei, Grand Prix låten var jo spesielt. Det var jo tog fra Göteborg til Oslo den gangen etter at Bobby Sox hadde vunnet med Løvlands La det svinge. Så det var vanskelig, men den Waiting for the Morning kom solgte temmelig bra. Det var vel den beste de klarte å få til. De løste seg vel opp etter hvert, Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen. Andreasson, som hun het den gangen, hun er jo født i Göteborg i 1958, da. Så hun er 57 er det vel på Andreasson. Skal vi sjekke tallet? Nei, hun er født i 58 i Göteborg, ja.
0: 58, ja. Vi skal inn på Hanne Krogh, og hun er født et par år før.
1: Hun er født i 1956, og hun har fylt 70 år nå og er gift med Trygve Sundbø, en kjent journalist i VG.
0: Og siden Hanne har fylt 70 år, så skal vi markere det på høsten med et eget program om Hanne Krogh. Det kommer vi tilbake til.
1: Ja, det blir hyggelig. Vi skal ta med alt fra Lykken her og Arne Bendiksen og så videre oppover. Så Hanne Krogh er en sympatisk dame, så vi egentlig burde hatt et intervju med henne, vet du.
0: Da hadde det ideelle, det hadde absolutt, men vi skal høre Waiting for the Morning. Husker han, jeg mener, han gjorde det ganske bra på Norsktoppen. Jeg hørte mye på Norsktoppen på den tida. Du hørte Svensktoppen, jeg hørte Norsktoppen.
1: Ja, nå var Svensktoppen nedlagt fra 82 til 85, så den tror aldri den der, og det måtte være på svensk og på Svensktoppen, men Waiting for the Morning fulgte derimot en del med på 10 skuddet, for der har drevet med Totenslager Records på den tida, og vi hadde noen låter som lå opp på plasseringer der.
0: Men da hører vi på Waiting for the Morning og Bobby Sox.

0: Det var en fin ballade som Bobby Sox gjorde I 1986, Waiting for the Morning, og så skal du få rådigheteren ditt, Sigbjørn, for du har en del å si om neste artist ut. Han har ikke, jeg vet, jeg har hørt mye på han, og en veldig kjent mann, nemlig Jørn Hoel, men han vet du enda mer om enn meg, så der skal du få si litt.
1: Ja, det jo, jeg har jo drevet med dette her I siden 1981, da jeg intervjuet Sven-Erik Magnusson, som du spurte om jeg hadde intervjuet Jørn Hoel. Men det har jeg faktisk ikke gjort, men jeg pratet med når han kom I et selskap som jeg var, hos en gammel skøytløper som heter Astrid T. Johansen, og ute I Bærum, så kan du spørre hvorfor jeg var der. Men det var fordi at jeg leder av Knut Johannessens venneklubb, Knut Kuppern Johannessens venneklubb, så han var invitert, så da... Da var det var litt av et kjendisparti. Det var Martin Skanke var der og Frank Hansen, Roaren var der og Lasse Efskin var der og selvfølgelig Kuppern selv da. Så, men så kom Jørn Hoel. Han fikk dessverre ikke tid til å være der hele kvelden, men han kom innom og sang Har en drøm, og det var veldig bra. Det tror jeg har på mobiltelefon.
0: Akkurat, men da fikk du en ordentlig prat med han, ansikt til ansikt.
1: Ja, vi satt og pratet rundt et bord, så det ble ikke vanligvis så intervjuet jeg jo folk, men det ble ikke det denne gangen, da, for da det, jeg kunne ikke begynne med et intervju sammen med alle så kjendisene her.
0: Hvordan var Jørn Hoel på privaten? Var han veldig timemøtekommende?
1: Ja, absolutt veldig hyggelig. Han skulle ut på et annet oppdrag, og derfor han fikk litt dårlig tid, men det klart han ble jo litt støkk han nå, når han så at Martin Skanke og Frank Hansen, olympisk mester I roing, og Knut Kuppern Johannessen sitter der.
0: Ene stjerna møter den andre.
1: Ja, det var stjerneparti.
0: Ja, jeg skjønner. Vi skal høre en sang som jeg tror det er en Trygve Hoff som har skrevet den, han og Holly. Han har skrevet flere sanger til en, eller som Jørn Hoel plukket opp, da.
1: Ja, han, ellers husker jeg Lost in the Tango veldig godt, og den har en drøm, sangen, så vidt jeg husker, når vi treftes der ute ut I Bærum der da.
0: Men da får vi høre på han og Holly, var det, den kom I 1986, men kom på et album år etter, var det ikke det?
1: Jo, det kan jeg ikke. Så det
0: får du. Nei, jeg tror den lå på plata Varmeut Avis, men vi hører på han og Holly.

0: Det var en stor slager og landeplage på radio i 1986 og flere år utover òg, nemlig Han holde i med Jørn Hoel. Og du hadde møtt en Jørn Hoel, sa du. Nestemann har du møtt flere ganger, sier du. Nemlig mannen bakom De Lillos, Lars Lillo Stenberg. Og hva kan vi si om den karen?
1: Ja, en veldig hyggelig kar med mye tanker om mye. Han har jo skrevet mye av låtene sjøl, og han Du kan jo bli litt sånn hva heter den her Hjernen er alene, for eksempel, har han vært med på å skrive. Og
0: han virker som en stor tenker.
1: Ja, han virker som en tenker, men han gjør det ganske enkelt. Når jeg husker intervjuet, men eller enkelt og enkelt, han det jeg husker på, fra det med siden av, det var jo at han lagde veldig lange svar, da.
0: Det kan hende. Vi sendte jo et intervju med han på radioen for noen år siden. Kan mulig noen av dem husker det. Da var han på Gjøvik og hadde hatt konsert. Da fikk de ganske lang prat med han etter opptreden.
1: Ja, for han hadde jo mye røtter fra Toten og Gjøvik da. Lillo er jo et navn utenfra, ikke så langt unna her, så det var faren som hadde tatt som var kunstmaler, og mora var jo skuespillerinne, og hun var hadde familie på Gjøvik med Stang-familien. Så han hadde mye, og han hadde vært her veldig mye på sommerferier på Skreia. Så ja, vi ble nesten ikke ferdige. De andre gutta i De Lillos ble halvsure, tenker jeg.
0: Ja, det skal jeg tro. Og hva var det ikke å si om De Lillos, som kom vel rundt 1986, som da begynte så smått med de første låta sine?
1: Ja, det fins en mener det fins en CD med Lars Lillo Stenberg solo fra 1982, men første LP-en kom nok i 1986, men bandet ble dannet i 1984, fant jeg ut.
0: Og sangen vi skal høre, den var en av de store i 1986, Tøff i pyjamas. Jeg husker best den der Min baby dro av sted en blå folkevogn, men Tøff i pyjamas ble vel omtrent like stor.
1: Ja, det er de to som er nevnt, altså. Hvem du velger å spille av de er samme for meg, men LP-en eller CD-en eller hva det var for noe, den het Suser av gårde.
0: Men da blir det Tøff i pyjamas.

0: analfabet.
1: Nei, men det mye, blant annet på denne siden her, så det mye eksport med traditionelle bedrifter, sånn som der i Raufoss Næringspark og sånn, så det veldig opptatt av å komme seg sydover. De leverer jo massevis av bildeler til BMW og Mercedes og videre, og det snøfresere fra Øveråsen og du har snøfresere fra Tokvam, og du har roboter fra Intech og IDT og så videre, så her det mye produksjon. På andre siden det ikke så mye produksjon, så det egentlig vi som skulle hatt veien.
0: Andre siden, det mer landbruksprodukter kanskje, den greia.
1: Det mer postbud og offentlig tjenesteytelser, vel?
0: Det kan hende, ja. I 1986, da, når sangen her kom, så var Mjøsbrua nesten akkurat åpnet. Så hadde vi jo fått litt annet forhold til Hedmarken, vi som bor på Opplandssida.
1: Jeg kan si det, hadde Mjøsbrua kommet litt lenger syd, som var litt vanskelig på grunn av grunnforholdene, så kan det hende at Hamar og Gjøvik nesten hadde vært en by.
0: Det kan hende, og i dag så raser jo debatten nok en gang om hvor enda en ny Mjøsbru skal ligge, og den blir vi så aldri ferdig med, men vi får vel høre på feil side av Mjøsa, som jeg synes den er like riktig som den jeg bor på.
1: Ja, vi hører, jeg har hørt Sigbjørn Jonsen, han tok av sangen, han har laget om teksten så det passer for en som bor på Stavsjø.
0: Akkurat. Vi får høre på Vasselina da, og feil side av Mjøsa, norsk versjon av Wrong End of the Rainbow. Musikk.

0: Denne lå på het musikk til arbeid. Nestemann, han liker vi like godt begge to, tror jeg, Sigbjørn, nemlig Sogndals store sønn Olav Stedje. Hva skal vi si der?
1: Ja, han er født i 1953 og spilte i danseband først.
0: Ole Broms orkester, var det ikke det?
1: Jo, det var to stykker. Ole Broms er en av de. Men han ble jo sammen med denne gruppa Lava, særlig på en av LP-ene som kom på begynnelsen av 80-tallet. Det var ikke kommet CD enda, da. Så det var kassetter og dansegulv og sånt og som gjaldt. Han skrev jo noe som lignet på dansebandslåter, eller fikk tak i, men det var jo også sånn amerikansk visepop som Olav Stedje drev med sin behagelige stemme. Jeg synes hun er best kanskje når han synger på, eller helt sikkert når han synger på Sogndals-dialekten sin.
0: Denne her heter egentlig, er det Silver Wings and Golden Needles låten egentlig heter?
1: Ja, det er en amerikansk country-melodi som er oversatt, og jeg, den tiden var jeg en del i Sverige når den kom. Da hadde han flere sånne amerikanske country-låter som han oversatte. Og i Sverige så syntes han det var spesielt moro, og skjønte jo ingenting når han sa i Akjan.
0: I Akjan, ja, det var Sogndalsmålet for E18, det. Veien som jeg ble lært opp het den Sørlandske hovedvei før i tida.
1: Sørlandske?
0: Sørlandske hovedvei kalte de E18 før i tida, på 70-80-tallet.
1: Ok, Akjan, jeg trodde du var borte i Sogn igjen, jeg nå.
0: Nei, E18 går jo, han gikk jo egentlig fra svenskegrensa ved Ørje og fram til Stavanger, men nå går vi bare til Kristiansand, og så er det et annet nummer fra Kristiansand og videre, tror jeg, hvis han cirka.
1: Så det er egentlig, er det kanskje litt sånn at han skulle ha fram den Sogn-dialekten sin der på Akjan, tenker jeg.
0: Og jeg skjønner jo at svenska reagerte, for E18 går vel helt til Stockholm og forresten.
1: Ja, akkurat, de reagerte, de skjønte jo ikke bære.
0: Nei, jeg husker godt, låten lå på den berømte Norrstoppen, denne her også, den lå ganske lenge, tror jeg.
1: Ja, det var en populær sang, han hadde jo en til, en nordmann sin drøm var også på den der LP-en der, og i 1986, så han har jo hatt mange slagere som satt rundt den tida. Jeg kjørte til Sverige og husker at den fikk, da var det sånn terningkast på låtene, norsk musikk, og da fikk den nærmest toppkarakter, den der LP-en her da, for det var fortsatt LP og kassetter som
0: det var det, men vi får høre på E-Akjan, og så slipper til Olav Stedje.

0: Det var Olav Stedde som tok oss med langs E18, som det sier i Sogndal, E18 altså. Nå nærmer vi oss veis ende til programmet, Sigbjørn. Vi skal avrunde med en eneste engelskspråklig låt. Ikke engelskspråklig låt, men vi har hatt en engelskspråklig enn før. Men vi skal ha en engelsk, eller er det amerikansk artist han vi skal frem til? Jeg er litt usikker på her, det vet du.
1: Ja, han reiste veldig mye. Han var i Argentina. Jeg tror han født i Argentina, men han regnes som britisk-irsk sanger, født i 1948, og begynte på begynnelsen av 70-tallet mye med musikk da, og ga ut, men det er vel litt sånn one hit wonder dette her vi er inne på nå, som vi skal fram til.
0: Ja, det er Chris de Burgh. Jeg kan ha kommet på en par, tre låter han hadde. Han er en som hadde Sailing Away, tror jeg. Og så hadde han en låt til med denne Lady in Red, da, som vi skal høre. Det var jo den absolutt største, og det var vel kanskje den eneste kjempehitten han hadde. Husk at det var en sånn veldig stor hit.
1: Ja, hvis du skal ta det sånn internasjonalt, han hadde noen på listene, jeg leste det litt gjennom, men det var ingen som kom opp mot den Lady in Red. Men han gjorde noe spesielt. Han skrev... There's a new star up in the heaven tonight på slutten av 90-tallet da, etter Diana døde. Og man fikk den der store hitten. Han har vært med hele tiden, og tror han har opptrådd relativt nylig også, ja, men det er ingen som er i nærheten av den der Lady in Red.
0: Vi får høre på den til slutt, men vi skal ha et program i begynnelsen av september, og nå satt vi og pratet om Hanne Krogh i løpet av programmet her, da hun sang i Bobby Socks i stad, og nå tenkte vi tar hyllesprogrammet til henne allerede neste måned i begynnelsen av september, da skal vi helle henne med låter vi liker begge to.
1: Ja, det må være en av de største norske artistene som finnes, holdt på å si kvinnelig, men kan både si kvinnelig og mannlig.
0: Og når det gjelder kvinnelige artister, så er hun den jeg liker best, kanskje sammen med Wenche Myhre. De to er mine, kanskje den største favoritter i den kvinnelige norske sangartister.
1: Du må ha med Inge-Lise og Maj-Britt også.
0: Ja, de kommer likevel litt under Wenche og Hanne for min del.
1: Men ikke for meg.
0: Nei, det er greit. Men du har vel såpass spilling på Hanne Krogh at vi klarer å plukke ut 10 låter der også?
1: Det skal vi klare.
0: Men da får vi avrunde da med Lady in Red og Chris de Burgh. Husker den var veldig sånn populær diskoteklåt på 80-tallet. Mange danset siste dansen til den, så da takker vi vel for oss, og så er vi tilbake i begynnelsen av september med et Hanne Krogh-program.
1: Ja. Vi har vært igjennom fra svenske hitlister til norsk rock'n'roll og fra evolusjon til bygdehumor. Og ja, dette var fra svensk opp til rock'n'roll det.
0: Fra 1986, musikk som er 40 år gammel i år.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
5: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: hilsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
7: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
8: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Hjertelig velkommen til et nytt off the record her på Radio Modum. Jan Ivar Høgerud på plass I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Det var Chris Von Rohr og Tommy Kiefer som dannet hardrockbandet Krokus I Solothurn I Schweiz I 1975. De fikk med seg vokalist Mark Storage I tide til deres Metal Rendezvous-album I 1979. Og de nøt stor suksess, spesielt I USA på 80-tallet. Bandet består I dag av Chris Von Rohr, Mark Storage, Dominic Faves, Mandy Meyer og Flavio Mesodi, I tillegg til Fernando Von Arb og Mark Kohler som kun deltar I studio. I 2010 så ga gutta ut skiva Hoodoo, og fra den lytter vi til Rock'n'Roll Handshake.

Vi fikk et rock'n'roll handshake fra Krokus der, og skiva Big Rocks den kom ut I 2017. Thin Lizzy et legendarisk hardrockband som ble dannet I Dublin I 1969 av bassisten og vokalisten Phil Lynott. Den første smaken av suksess fikk de I 1973 da singlen med den gamle irske folkesangen Whiskey in the Jar ble utgitt. Og Fighting I 1975 ble bandets første suksessalbum. Opp gjennom årene så fulgte flere sterke album og hitlåter, og det har også vært mange store gitarrister I bandet som Scott Gorham, Gary Moore, Snowy White, John Sykes og Brian Robertson. Thunder and Lightning kom ut I 1983, og fra den så skal vi spille Cold Sweat.

Vi hørte Thin Lizzy med Cold Sweat, og Scott Gorham han spiller nå I Black Star Riders, som slapp albumet Heavy Fire I 2017. David Glenn Eiley ble født 5. september 1952 I Los Angeles. Han en rockesanger, låtskriver og skuespiller, og første gangen jeg hørte stemmen til Eiley var som frontmann I bandet Jeffria, som han var medlem av fra 1983 til 1988. Etter det så fortsatte han I bandet Dirty White Boy og Stream, og han har også gitt ut tre soloalbum. Et av dem The Lost Tapes fra 2003, her Back of My Hand.

Det var David Glenn Eiley med Back of My Hand. Og i 2017 så var Eiley vokalist på tre låter på Bob Kulicks ny album Skeletons in the Closet. Og samme år så slapp han også ei skive sammen med tidligere bandkollega Craig Goldie fra Jeffria under navnet Eiley Goldie, og platen har fått titlen Blood, Guts and Games. Def Leppard et engelsk hardrockband som ble dannet i Sheffield i 1977, og de var en del av The New Wave og British Heavy Metal-bevegelsen. Siden 1982 så har bandet bestått av Joe Elliott på vokal, Rick Savage bass, Rick Allen trommer, Phil Collen gitar og Vivian Campbell på gitar. Debutplaten On Through the Night kom ut i 1980 og gikk inn på en 15. plass på UK-albumlistene, og i 1981 så kom oppfølgeren High and Dry, og vi lytter til titellåten.

Det var Def Leppard vi hørte med High and Dry. Og på Def Leppard sine hjemmesider så kan du være med på å stemme bandet inn I Rock'n'Roll Hall of Fame. Det har jeg gjort I hvert fall, så stem I vei. Den amerikanske rock-supergruppen The Winery Dogs ble etablert I 2012 I New York. De bestod av gitaristen og vokalisten Richie Kotzen, bassisten Billy Sheehan fra Steve Vai og David Lee Roth fra Mr. Big, og trommisen Mike Portnoy fra Dream Theater. Deres selvtitulerte debutalbum kom ut I 2013, og vi skal få høre You Saved Me.

You Saved Me, hørte vi der fra The Winery Dogs. Og i 2017 så annonserte Kotzen at bandet ville ta en pause, og han ga også ut soloalbumet Salting Earth samme år. Chris Duarte ble født 16. februar 1963 i San Antonio, Texas. Han en gitarrist, sanger og låtskriver, og han spiller en stil av Texas blues rock som henter elementer fra jazz, blues og rock'n'roll. Han beskriver musikken med egne ord som en kombinasjon mellom rocking blues og punk blues. Duarte fikk platekontrakt med Silvertone Records og slapp platen Texas Sugar Strat Magic i 1994, og han ble utropt til beste nye talent gjennom en avstemming av leserne til Guitar Player i 1995. I 2000 så kom skiva Love is Greater Than Me, og vi hører på Badness.

Det var Chris Duarte vi hørte der med Badness, og Duarte han kom med skiva The Fan Club I 2016. Den kanadiske gitaristen, sangeren og låtskriveren David Gogo ble født 18. mars 1969 I Nanaimo, British Columbia. Han for tiden signet til det uavhengige plateselskapet Cordovo Bay Records, og sammen med sitt tidligere band The Pursuers så har han åpnet live for artister som Johnny Winter, Buddy Guy og Albert Collins. I 1994 så slapp han sitt selvtitulerte debutalbum, og jeg tok med platen Halfway to Memphis fra 2001, og vi skal få høre en Muddy Waters låt Rolling and Tumblin'.

David Gogo, Rolling and Tumbling. Og David Gogo i disse dager ute med sin nye skive, 17 Vultures. Savoy Brown, opprinnelig kalt Savoy Brown Blues Band, et engelsk bluesrockband dannet i Battersea, sør-vest i London i 1965. Det var gitaristen Kim Simmons og munnspilleren John O'Leary som startet bandet gjennom et tilfeldig møte i en platebutikk i Lyle Street i Soho. Og opp gjennom årene så har det vært så mange medlemmer innom bandet at selv en dreven regnskapsfører ikke hadde klart å holde kontroll på antallet. Og det uten tvil Kim Simmons som kjernen i Savoy Brown. The Blues Keep Me Holding On heter albumet som kom ut i 1999. Her Ain't No Need To Worry.

Det var Savoy Brown vi hørte der med Ain't No Need To Worry, og så får vi jo stole på det. Savoy Brown ga ut skiva Witchy Feeling i 2017. Jeff Scott Soto ble født 4. november 1965 i Brooklyn, New York. Han en rockesanger som nok best kjent for å ha vært vokalist på Yngwie Malmsteens to første album, og han var også vokalist for Journey på deres 2006-2007-turné. I tillegg har han vært vokalist

Det var Jeff Scott Soto med High Time, og Soto han ga ut soloplaten Retribution I 2017, og også platen Psychotic Symphony sammen med Sons of Apollo. The Answer et nordirsk hardrockband fra Downpatrick og Newcastle County Down som ble dannet I 2000. De består av Cormac Neeson, Paul Mahone, Mickey Waters og James Heatley, og de fikk stor suksess med sitt debutalbum Rise I 2006, og som solgte over 30 000 kopier I England og Europa, 10 000 på første dag I Japan og over 100 000 på verdensbasis. Her en smakebit med Be What You Want.

Vi hørte The Answer med Be What You Want, og The Answer ga et album med Solas I 2016. Thunder et engelsk hardrockband som ble dannet I London I 1989. De ble signet til EMI Records og slapp sitt debutalbum Backstreet Symphony I 1990, og som havnet som nummer 21 på de engelske albumlistene. Jeg tenkte vi skulle lytte til Thunder med A Better Man.

Det var Thunder det med A Better Man. Da det på tide å takke for i dag, men om en uke så jeg på plass med et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker deg en fin uke videre, og så får du Teddy Porter til slutt med Long Slow Drag.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Blues Jam veldig bra.
3: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere. Det ikke så lett å få tak i gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned i blues-sjangeren. Ja. Fordi det nemlig folk som aldri går og legger seg.
4: Ja, men akkurat stått opp.
3: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne i litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
5: Tusen takk for det.
3: Også programleder i Bluesradion, så det Blues Train, ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
5: Ja.
3: Og jeg veldig glad i å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

0: tell her about it. And you know, it worked out pretty cool, man. I told her, I said, so how about you come over to my place? You know, we'll get kind of reacquainted, you know. Come over and, you know, we'll do like we used to do, you know. Put on some Netflix. Order a pizza, get a pizza sent in, you know. And, who knows? Anything might happen, right? Right? Anything might happen.
1: Uh-huh. What'd you say?
2: Hjertelig velkommen til Blues Train, og du forstår at vi har vært på Bluesfestival på Notodden, og for mitt velkommen så er det 32. festivalen. Men det er en stor opplevelse likevel, selv om jeg har vært her mange ganger, og du hører altså Rick Astley and the Nightcats. Det er de største, eller en av de aller største i bluesen, etter min mening. Bandet er jo bedre enn noensinne. De har en trommis som er en stor underholder ved siden av, og som tar mye av vokalen. Og vi har jo Kid Anderson da, som er en fantastisk gitarspiller. En av verdens beste, fikk jeg høre av en av hans kollegaer. Så vi kjører litt live til. Det var en stor stemning altså på Bok og Blueshuset når gutta var på lørdag, og etter det så tar vi et kutt ifra platesamlingen deres. Ja, så langt.

hovedvekslerne funker alltid på Blues Train.

0: Ja, det var godeste Rick Astley, det med lilla dress og slips selvfølgelig, og sveisen veldig trimmet og fint. Han en gentleman fra innerst til ytterst, godeste Rick Astley. Vi må også nevne at årets bluespris, den gikk altså til Kjell Inge Broholm. Musiker og mannen bak Blues in Hell, som startet i begynnelsen av september. Og han var både ydmyk og utrolig glad. Han fikk den av Varuna Lia, som delte den ut. Det var det, og så skal vi gå litt videre, men vi kan også fortelle angående priser at Albert Thorvaldsen, det jo sønn av Kent Erik. Det en stor familie, de har vært veldig produktive her. Albert en av de som musikalske, det jo kanskje det nesten alle sammen. Men han fikk altså ny artiststipend, og han 20 år gammel, og han også ser ut til å ha en musikalsk lengre karriere foran seg som sin far.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: De berømmelige Amerika-brevene kommer innimellom fra Alligator Records, og det jo veldig koselig da. Samme konvolutten som jeg hadde for 20 år siden. Men innholdet jo alltid interessant. Nå dreier det seg om Chris O'Leary, som har gitt ut en CD som han kaller for, eller et album, han kaller for Blue Color. Han opprinnelig fra New York, og han skriver i pressemeldingen at han har levd et vanvittig liv, som, skal vi se, en blues-stjerne. Spiller harmonika og synger, og skriver musikken selv. Mr. Master Chris O'Leary, som han kaller seg. Han har vært i krigen. Jeg vet ikke om det har gitt navn, eller hva det er. Han har fremført masse sanger på turnéer, turnert med blant annet The Band, Levenhelm, og han har også fått lære mye av blueslegenden James Cotton, det jo ikke verst da. Og nå han altså da i stallen til Alligator Records. Og det jo en anerkjennelse det også. Så da skal vi spille litt ifra det nye albumet hans. Kommer her.

0: Chris O'Leary. Var det også? Chris O'Leary med Nothing But The Memories, hentet ifra Blue Color. Og hvis du har plateønsker, så må du bare si fra til oss, så send en melding til eiffel@online.no, så skal vi oppfylle ditt ønske. Vi skal vi skal i hvert fall videre i programmet. Det er noe helt sikkert. Det var noe jeg skulle fortelle dere. Jo, vi skal som de fleste vet, så er jeg bluespoet og produserer og skriver en god del dikt. Så jeg tenkte fortsette med det en stund til. Og da hadde jeg tenkt å sette en plass til et dikt hvert blues train. Og nå må jeg ta et av de jeg har skrevet tidligere. Jeg har jo gitt ut 3 diktbøker, og den ene er utsolgt for lenge siden. Det har noen få igjen av de 2 siste. Er du interessert, så ta kontakt på 90 88 44 38. Jeg tar 250 kroner per bok pluss frakt, hvis ikke du kommer og besøker meg. Da hadde det vært hyggelig, det. Da skal vi se, da går vi videre i vår platebunke. Vi forlater ikke festivalen enda, men vi tar litt noen sidekick innimellom. Så hvis du skriver dikt, så send gjerne et inn til oss. Fint hvis du hadde lest det inn, for eksempel. Så kan vi spille her på Blues Train. Det hadde vært spennende. Det er klart, vi skal jo høre på det på forhånd da, og godkjenne det. Men her er vi rause i så måte. Nå kommer Sponsor Plus, som jeg skrev for mange år siden. Det er fremført på i visse anledninger. Det kan være på når jeg underholder som bluespoet rundt omkring, og en del sånne pensjonistforeninger er det. Men også vært på Litteraturhuset for en god stund siden. Og det var jo spennende. Og Sponsor Plus har også blitt fremført i NRK P1 i programmet til Boll Thoresen for en tid tilbake. Men nå får du høre altså Sponsor Plus med musikk av Bent Chaney.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene er fra Hansen og Nysvik, som åpent alle dager, og sletter at døden skyller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte, som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte er sponset av Ikea, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla, i mitt univers, som er leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager unntatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og flødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskive 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på Lorry, som var åpent alle dager, fra 12 til 03.00. jeg var død Og ringte begravelsesbyrå trøst og bære Så graver de alt Og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet Jeg grodde sammen og Camilla satt med skjegg I postkassa Og kroppen på brettet på kvinnefengsel Her skriver hun krim for alle kvinner Som nå har tilbud på årsabonnement En tilbud du ikke kan si nei til Når jeg en dag skal til himmels Så skal det skje med Norwegian Som har daglig avgang til det meste Hvis dette blir kringkastet I NRK Som lisensfinansiert Og jeg får noe rar Blir betalt av deg også Stor takk

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Det var fantastiske Vanessa Collier, som kom altså nå til Blues, Nota Blues Festival, og gjorde for ordet også den gangen en fantastisk artist. For fjerde gang hun på Nota, og det grunner til det. For et fyrverkeri. Og med sin sang og med sin saksofon

0: blir Notan Blues Festival også i neste år i 2027. Så da kan du allerede begynne å glede deg til det.
1: Feel the blues with Blues Train.
0: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954. Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser. Som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slidemaster, Inco 2, Slidemaster, gitt ut av Slidemaster. En gitarist som er veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister, Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platter. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records, Professor Blues feirer Buddy Guys 90-årsdag, 30. juli.

0: Det var selveste Buddy Guy. Og dette var da også en liten honnør til han på 90-årsdagen. Whiskey Ghost, han har greid å holde seg unna, etter hva jeg forstår. Og det er vel det beste, sterke saker. Jeg husker for vi var på denne turen med Harley Davidson gjennom, ja, vi kjørte 530 mil og var gjennom de kjente blues-stedene. Clarksdale selvfølgelig, og opp Delta, og vi endte faktisk opp i Boston. Da tok vi tog til New York. Fantastisk tur. Og da var vi også innom Jack Daniels destilleri, eller fabrikk, whiskyfabrikk. Og jeg husker at vi vi kom bort på en sånn svær, diger tønne i tre med en slags presenning over, og så sa guiden at nå kan vi åpne den, dytte den litt i side, den presenningen, og så lukte. Og det gjorde vi, og da det har den kraft lukta, vet du. Det var jo sats, viskesats, eller hva skal jeg kalle det. Buddy Guy, han har vel vært forsiktig med visken, for gjennom at han har blitt 90 år, så da har han jo ikke vært så veldig på flaske, skulle jeg tro. Men du verden, all den flotte musikken han har laget. Tusen takk for det, Buddy Guy, og lykke til med 90-årsdagen. Den er vel over nå, feiringen.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Höstens vackraste äventyr Blues in Hell önskar dig välkommen 3 till 6 september på Scandic Hell Hotel, bara ett steinkast från Trondheim lufthamn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen, kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band, og norske Tora Trio, som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammans kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
3: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.

0: Thank you.
1: Bussveien går hele året rundt. Vi i det 26. året, og det har blitt en del sendinger etter hvert, men jeg håper at det gleder mange å høre på det. Og har du en kritikk eller noe du savner, så meld ifra til oss. SMS 90 88 44 38. Og vi går altså på hele 17 radiostasjoner i Norge, helt opp til Nordkapp, og det blir veldig mange, mange tusen lyttere. Så hvis du vil prøve litt reklame, så er det også bare å ta kontakt på 90 88 44 38.
2: Feel the blues with Blues Train.
1: Ja, det snart, vi snart ved vei sende for Blues Train. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og Josh White, blant annet, var en av hans favoritter. Han sier at det var grunnen til at han begynte som gitarrist og som artist. Og jeg har en bok som jeg leste her, som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk. Og Claes Gustafsson, som var veldig opptatt av blues. Så vi skal avslutte med han. Og Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles. Jeg skal ikke skifte navn. Og jeg har hjelp av bluesprofessoren, og han heter Dag Koman, og ikke minst hjelp av alt mulig mann og datamann, og så, som legger ut sendingene, og Roy Larsen. Gå gjerne inn på blues.no. Der ligger det masse Blues Train, og jazz for alle ligger der om. Så går vi altså over til Merkur og Skugga, og det er musikk av Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet. Og det er liksom en del av den svenske musikalske sjela. Han betydde enormt mye og regnes for en av verdens største poeter. Og så satte han også musikk til, og den musikken, den lever den dag i dag. Og nå har det kommet en ny visemusiker på 31 år, og han heter William Sundman Saaf, og han har spilt masse på tunnelbanen, slått gjennom der. Nå har han over 100 000 følgere på Facebook blant annet, og han spiller Bellman som det suser etter. Nå kommer Bellman med Merkur vår skugga. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: plus. Tu aimes avec des bras.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 5. august. En kvinne på Sokna observerte to menn i mørk varebil som tok bilder av hus i nabolaget. Ringerikes Blad har fått tips om en mørk, mulig svart varebil med utenlandske skilter som ble observert i Sokna sentrum mellom klokka 10 og 11 tirsdag. Det kom en mørk, eventuelt svart kassevogn en mann satt inni. Mens den andre gikk ut og fotograferte veldig mye rundt hos naboene. Og det skal ha vært to menn i bilen. En av dem beskriver som lav, gikk ut og tok flere bilder av boliger i området, mens den andre ble sittende i bilen. Da en kvinne i nabolaget fulgte med på dem, skal de ha kjørt videre. Henrik Fagerås, seksjonsleder for etterforskning og forebygging, takker for tipsa som har kommet inn, og oppfordrer publikum til fortsatt å melde fra om observasjoner, enten de kan være knyttet til innbrudda i regionen eller ikke. Og dette skriver da ringblad.no. Det er mistanke om en rekke straffbare forhold etter byggekonkurs i Hokksund. Nå skal konkursen granskes. For 20. mai i år ble det åpnet konkurs i Kåsa bygg og eiendom i Hokksund. Skatteetaten begjærte konkursen med et krav på 330 000 kroner. Bobehandlingen viste at dette var en omfattende konkurs. Til nå er det kommet inn 45 krav på til sammen 5,9 millioner kroner i konkursen. Mer alvorlig er at bostyreren har finnet en rekke mulige straffbare forhold. Styreren er advokat Christer Tryti Almqvist i Svensson Nøkleby advokatfirma ANS i Drammen. 22. juni i år la han fram en foreløpig innberetning. Her lister han opp en rekke mulige straffbare forhold i forbindelse med driften av selskapet. Disse gjelder mulige brudd på straffelovens bestemmelser om bedrageri, skattebedrageri, underslag, gjeldskrisesvik, kreditorsvik, forringelse av formuesverdien og regnskapsovertredelse. Dessuten mener bostyreren det kan være en brudd på aksjelova, skattebetalingslova, regnskapslova, bokføringslova og folketrygdlova. Som følge av dette blir konkursen politianmeldt, og vi har etter første skiftesamling fått bevilget penger til å granske konkursen, noe som vil kunne hjelpe politiets etterforskning, sier Tryti Almqvist til Drammens Tidende. Konkursboet er tildelt penger fra Justis- og beredskapsdepartementets særskilte garantiordning, ordninger som retter seg mot konkursboer, hvor det foreligger mistanke om økonomisk kriminalitet og der det ikke er penger til fortsatt bobehandling. Formålet er å avdekke straffbare forhold som kan danne grunnlag for politiets etterforskning, straffeforfølgning av saken. Det er flere privatpersoner som har meldt store krav i konkursen. Dette har hatt kundeforhold med selskapet og har pengekrav blant annet for misligholde lån til selskapet og ansatte. Tre av kravet er på henholdsvis 1,66 millioner kroner, 1,2 millioner kroner og 725 000 kroner. Drammens Tidende har kontaktet mannen som er oppført som eier av alle aksjene i selskapet og som daglig leder. Han ga beskjed på tekstmelding mandag ettermiddag at han ville ha spørsmål på e-post. En slik e-post fikk han tilsendt tirsdag morgen, men har enda ikke besvart det tross for påminnelse. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Politiet mener de tre innbrudda på Samsmoen på Jevnaker bærer preg av en målrettet framgangsmåte. Tyvene tok seg inn gjennom vinduer, gikk etter de samme typene verdisaker og ser ut til å ha valgt boliger der de kunne arbeide mest mulig skjerma. Samtidig understreker politiet at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase. Spor, tips og observasjoner blir nå sammenholdt med lignende saker også utenfor Sør-Øst politidistrikt. Fra mandag trådte også en omorganisering ved Hønefoss politistasjon i kraft. Henrik Fagerås er ny seksjonsleder for etterforskning og forebyggende, mens Lill Heire Tinholt har overtatt som seksjonsleder for patruljeseksjon. Vi har delt informasjon fra de tre sakene med andre politidistrikter og spurt om de har tilsvarende saker, slik at vi kan se sammenhenger utover vårt eget distrikt. Hvis det er omreisende som har vært her, det kan hende de også har vært andre steder, sier Fagerås. I to av boligene ble vindusglass listet ut, mens en rute ble knust ved den tredje boligen. boligen. Politiet mener det for tidlig å slå fast hvorfor framgangsmåten varierer, men peker på at innbrudet har skjedd i samme område og i samme tidsrom. Det to steder de har listet ut vinduer, altså fått av listene og tatt ut hele ruta. Et sted har de knust ruta, og det forskjellen, men det samme område og samme tidspunkt, sier Fagerås. Fra boligene er det stjert smykke, sølvtøy og andre mindre verdisaker. Politiet arbeider fortsatt med å få full oversikt over hva som borte. De som berørt får anledning til å lage detaljerte lister over det som stjert, og vi har ikke fått igjennom alle de oversiktene ennå, sier Fagerås. Politiet har også opplysninger om at minst to av de tre boligene hadde alarm. Det gjør det relevant å undersøke hvordan gjerningspersoner har klart å arbeide på stedene uten at det førte til en rask pågripelse. Jeg har i hvert fall sett at to av dem har alarm. Det klart det flere likhetstrekk her, sier Lill Heidi Tinås, seksjonsleder for patruljeseksjonen hos Hønefoss politistasjon. En kvinne som fikk innbrudd i boligen sin forteller at tjuvene fikk systematisk til verks. De tok seg inn gjennom to vinduer, lette målrettet etter mindre verdisaker og lå blant annet elektronikk ligge igjen. Tjuvene fikk med seg smykker, mindre verdigjenstander og kontanter, og det så ganske pent ut hos meg. Det var tydelig at de lette etter små verdisaker, masse større verdisaker og elektronisk utstyr sto igjen. De lette i skap, kommoder og baderomskap, men det var ikke ytterligere skader inne i huset. Hun reagerte også på hvordan gjerningspersonene hadde opptrådt etter innbruddet. Stegene min var hengt på plass igjen. De hadde rødda vinduet og lagt det pent og pøntelig med listene oppå, og ved ett av innbrudda ble utelys rivet ned eller dekket til. Huseier Mats Håvard Ringdal mener det tyder på at de som sto bak hadde tenkt gjennom hvordan de skulle arbeide uten å vekke oppmerksomhet, og her kan de jobbe fritt på ytterkantene her. Og politiet kjenner også til at det var et annet innbrudd på jord som har gjort noe med en utelampe. Det kan indikere at de kanskje har vært der på natta når det har vært mørkt, og det kjent modus at de velger hus hvor det kan ta seg inn og ut, og velger en entringspunkter med minst mulig mulighet til å bli sett, sier Fagerås. Ringdal forteller at det ikke bare var verdisakene som gjorde inntrykk, men hvor grundig tjuvene gikk til verks. Det som var så fascinerende var at de har tatt seg tid. De har vært i sekkene til folk og rota, og de har til og med tatt seg tid til å rulle sammen ting igjen etterpå. Det synes jeg ganske utrolig. Politiet har mottatt flere tips etter innbruddet, blant annet observasjoner og bilder. Foreløpig har ingen av opplysningene gitt etterforskerne et klart gjennombrudd. Det vi mangler nå er noe veldig konkret som kan knytte noen direkte til det som har skjedd. Vi har informasjon om noen bilder som har vært i området i løpet av helgen, men det ikke noe som gir oss et gjennombrudd. Det kan godt hende noen andre politidistrikter har opplysninger som gjør at bilder blir ytterligere, sier Fagerås. Ringdal forteller at han ettertid har begynt å tenke over observasjoner som tidligere ikke festet seg ved. Rett før ferien tenkte jeg at det var rådyr som hadde vært her. Nå tenker jeg plutselig at det kanskje var noen som fulgte med på meg. Og dette skriver ringblad.no. Det ble en kortvarig tilværelse i frihet for mannen i 30-årene og mannen i 40-årene som søndag ettermiddag ble løslatt fra politiarresten i Drammen, hvor de begge satt pågrepet og sikta etter det politiet har beskrivet som en knivstikking i Vestfossen lørdag kveld. 12 timer etter løslatelsen var det igjen tilbake i arresten etter at politiet voldsikta menn pågripet igjen etter 12 timer, og truslene var fremsatt mot voldsoffer i 30-året og et familiemedlem av ham. Og familiemedlemmet som ikke voldsofferets far hevder å ha blitt oppringt et tosifret antall ganger med trusler om å både bli sprengt, drept og partert. Og videre er de to pågrepne sikta for brudd på besøksforbudet og medvirkning til det. Overfor voldsoffer i 30-årene som tidligere var en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Tirsdag ble de to vold- og trusselsikta fremstilt for varetektsfengsling, hvor Drammens Tidende var til sted. Og hva vedkommende sa under fengslingsmøtet er avisa av seg fra å gjengis som følge av et referatforbud. Langt på vei etterkom tingrettsdommeren politiets ønske, viser fengslingskjennelsen som avisa har fått tak onsdag formiddag. I den framkommer det at den mange ganger tidligere straffedømte mannen i 40-årene blir varetektsfengslet i 2 uker med brev- og besøkskontroll. 2 uker mindre enn hva politiet ba om. Årsaken er at retten mener saken framstår som oversiktlig, og at 2 uker vil gi politiet mulighet til å foreta nødvendige etterforskningsskritt. Og manns møtende forsvarer Sidra Batti uttalte til Drammens Tidende tirsdag ettermiddag at klienten stiller seg uforstående til truslene, som han mener må ha kommet og nekter straffskyld for trusler hadde lagt seg. Dommeren konkluderer med at det konkret og reell mulighet for at vold og trusselsikta mann i 40-åra vil forsøke å påvirke etterforskninga dersom han løslates. Og Sid Rabati sier til Drammens Tidende at de nok vil anke avgjørelsen. I fengslingskjennelsen som omhandler mannen i 30-åra som drapstruslene i form av Snapchat-meldinger synes sendt fra, framkommer det at han blir varetektsfengsla i 4 uker med brev- og besøkskontroll slik politiet ønsker, og han har ikke forklart seg om alle forhold. Utover en kort forklaring i fengslingsmøtet framkommer det i kjennelsen. Retten mener det riktig å fengsle ham, ettersom de anser at det var mer enn 50% sannsynlig at han igjen vil begå lovbrudd. Dersom han løslates, og viser til at det gikk kort tid fra første til andre pågripelse. Mannens møtende forsvarer, advokatfullmektig Daniel Sønstehagen Gustavsson, henviser videre til Marius Dietrichson for kommentar. Og Dietrichson har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelser onsdag formiddag. Fengslingskjennelsen kan ankes de neste 2 ukene, og således ikke rettskraftig, og inntil videre blir de begge sittende fengsla. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet meldte onsdag morgen at en båt hadde fått motorstans på Tyrifjorden. Meldinga kom inn til oss var at noen lå og drev på fjorden og hadde behov for bistand for å komme til land, sier Glenn Espen Kustner, vaktleder ved 110-sentralen. Brannvesenet rykka ut til området og Nakkerud Tyristrand og taua inn båten. Klokka 10.31 meldte patruljen at de var ferdige og returnerte, sier Kustner. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det handler om storbrann i Krokstadelva, for huset på Stenseth var nyrenovert etter flomskader da det brant ned i juli. Jorunn Børland på 77 år skal aldri tilbake. Jeg skal aldri bo her igjen, det sier Jorunn Børland på 77 år mens hun ser på ruinene hvor huset hennes en gang sto i Plutobakken 21. Brannen på Stenseth den 17. juli slukte alt hun eide, utenom kjolen hun hadde på seg den kvelden. Det ikke første gang Jorunn møter Drammens Tidende. I november i fjor mista hun huset til flom for andre gang. Hun fortalte da at hun vurderte å selge huset, men ikke før kommunen hadde sett på den manglende dreneringa bak huset. Det rakk hun aldri. Hun hadde bare bodd hjemme i 3 måneder før det begynte å brenne fredagskvelden i juli. Jeg hadde ikke fått pakka ut alt en gang før jeg måtte ut igjen, forteller hun. Hun flytta til datteren i Vestfossen etter oversvømmelsen, og det også der hun bor nå. Jeg håper å få kjøpt meg noe der når forsikringspengene kommer, sier Jorunn da Drammens Tidende møter henne på Stenseth. Og hun hadde nytt kjøkken, ny kjeller og nytt bad etter den forrige flommen ødela det gamle. Denne gangen er det ingenting å renovere. Uerstattelige familiebilder og antikviteter fra gården hun vokste opp på er borte. Jorunn tar det tungt og måtte starte på nytt i hennes alder. Det er litt gammelt å måtte starte på nytt når du er 77 år, og jeg blir helt skjelven av det, forklarer hun. Og hun understreker også at hun aldri kommer til å flytte tilbake til Stenseth selv om det bygges opp igjen. Jeg skal aldri opp her igjen. Alle disse skadene og nå brannen er nok for meg, altså. Og Jorunn roser forsikringsselskapet sitt for all hjelpa hun har fått, og samtidig som hun kritiserer kommunen. Jeg visste for eksempel ikke at politiet hadde frigitt huset, og det var jo kommunen som skulle si fra om det, mener hun. Og jeg ville jo gjerne lete etter noen som kanskje kan reddes. Og konstituert kommunedirektør Bertil Horvli svarer på kritikken i en e-post til Drammens Tidende. I starten av brannen friga politiet gater og boliger i et sikkerhetsperspektiv for at beboere skulle kunne hente ut nødvendige eiendeler av gjenværende hus, inspisere nedbrente hus etc. Kommunen hadde ikke et ansvar her. Og dette skriver altså da eikeblad.no. Det har vært et veldig, veldig krevende år, sier administrerende direktør Nils Anton Hære på Soknabruket. Årsregnskapet fra 2025 viser at underskudd på 24,5 millioner kroner for sagbruket på Sokna. Økonomisk har det vært et av de vanskeligste åra i bedriftens historie, hvis vi ser bort fra andre krevende hendelser som brannen vi hadde for noen år siden, sier Nils Anton Hære til Ringerikes Blad. Soknabruket solgte trelast og flis for 864 millioner kroner i fjor, en økning fra 703 millioner kroner året før. Til tross for økt omsetning ble resultatet negativt. Mye av forklaringen at det har blitt dyrere å kjøpe inn tømmer. Vi har fått solgt ut en del varer, men samtidig har tømmerprisene gått opp, sier Herre. Årsregnskapet viser at varekostnadene økte med over 90 millioner kroner fra 2024 til 2025. Samtidig det fortsatt stille på det norske markedet på grunn av lite boligbygging. Dermed må Sokna bruke til utlandet for å finne kunder. Det har vært vanskelig. Vi fikk solgt bra med varer gjennom 2025, men vi har kjørt en større andel til eksport enn vi ønsker å gjøre. I fjor gikk det med trelast til fjerne markeder som Egypt og Kina. Salget til utlandet gir mindre penger i kassa for sagbruket, både fordi prisene er lavere og fordi utlandske kunder kjøper mer ubehandlet plank. Dette er markeder som ikke er villige til å betale så mye, og vi får ikke bearbeidet produktene med høvling og overflatebehandling, forklarer Herre. I fjor ble han nødt til å permittere 4 ansatte fra september og ut året. De kom tilbake etter nyttår, og i år har det ikke vært flere permitteringer. Vi har kjørt tilnærmet full produksjon så langt i år, så det er bra. Og tror du på bedre resultater enn i fjor? Det er vanskelig å si. Nå er vi i høysesongen, men har en krevende høst foran oss. Soknabruket har 115 ansatte og er et av de største sagbrukene i Moelven-konsernet. Og kan det være fare for flere permitteringer? Målet mitt er å holde alle folka i jobb gjennom hele vinteren, og det finnes ingen garantier i den verden vi lever i nå, men vi har ingen umiddelbare planer om det, forklarer Herre. 2025 ble et av de svakeste årene i Moelvens 127 år lange historie. Konsernets årsregnskap viste et driftsresultat på over 1 milliard kroner i minus, og vi trenger oppsving i boligbyggingen i Norge. Det er det vi går og venter på. Samtidig varslet Norges Bank at renta skal opp, og det er dårlige nyheter for alle som venter på bedre tider i byggebransjen. Nå trenger vi en mer stabil situasjon, både med tanke på renter og strømpriser, legger Herre til. Konsernbidrag dekker inn drøyt 16 millioner kroner av fjorårets underskudd, resten går fra Soknabrukets egenkapital. Vi klarer å håndtere det, men det er krevende når det blir store negative resultater i Moelven over lang tid, erkjenner direktøren. Og Moelven-konsernet har nær 3000 medarbeidere, fordelt på 32 datterselskaper og 37 lokasjoner, hovedsakelig i Norge og Sverige, og den største eieren er Glommen Mjøsen Skog SA med 66,87% av aksjene, Vikenskog SA med 32,80% og Allskog SA med en eierandel på 0,08%. Tidligere konsernsjef Morten Kristiansen uttalte til Norske Skogbruk tidligere i år at det blir null i utbytte til eierne etter et år med så stort underskudd. Han la til at Moelven likevel står støtt med en egenkapital på over 3 milliarder kroner. Dette skriver da ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 5. august.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.
5: Sleng en slag ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
6: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum

Ønsketimen på lufta igjen, og undertegnene heter Ronny Nymoen. Velkommen skal du være til å sende en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske. Telefonnummeret dere benytter 3101-5810. E-posten som dere kan skrive til, det post alfakrøllradiomodum.no. Vi starter opp med Thea her med Déjà Vu.

0: Pegasus var det her med låta Regne.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Ønsketimen på lufta, og det vi hver dag det. Fra mandag til fredag mellom 13 og 14. Og så det reprise også mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden, og fredagen mellom 19 og 20. I reprise da, hvis du ikke får med deg på sendingen på dagtid. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et platønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa det post@radiomodum.no. Bananarama kommer her med Cruel Summer.

Tore Halvorsen, kjent fra Ole Ivars, var det her med sommerreggae. Her kommer et plateønske som har kommet inn, og her kommer Helen Sjøholm med Gabriellas sang.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Nå skal vi få høre Miley Cyrus med låta Flowers.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: God sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Nå skal vi ta en litt til Burl Ives her med Pearly Shells.

Linnea Dale var det her med Time Machine. Her en hilsen som kommer her nå. Sender en hilsen til dere på radioen og til ellers alle kjente. Hilsen kommer ifra Svein Tore. Og vi sender en hilsen selvfølgelig tilbake til deg også, Svein Tore. Ønsker at du også får en riktig fin dag også, videre utover nå. Inge Mars kommer her med Festplassen.

Ingemars var det her med festplassen. Sender en hilsen til dere på radioen og til ellers alle kjente. Hilsen kommer ifra Svein Tore. Og vi sender en hilsen tilbake til deg også, Svein Tore. Ønsker at du også får en riktig fin dag også videre. Det ønsker jeg også alle lytterne ellers også. At dere får en fin dag videre, og så høres vi igjen med en senere anledning.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.